הגיע הזמן למשהו חדש במזרח התיכון. הרשמה לעונה החדשה של כוכב הצפון יצאה לדרך. אם אתם חיים ונושמים מוזיקה, אם אתם שרים ולא מפסיקים לקבל מחמאות, ואם אתם חולמים להגיע לבמות הכי גדולות, זו ההזדמנות שלכם. שלחו לנו קטע קול או וידאו לוואטסאפ 054-796-1045. האזינו בכל יום לבריזה עם אסיה ג'וקר ברדיו צפון 104.5 וברדיו 101.5 התחנה, ואולי נגשים לכם את החלום. חפשו כוכב הצפון ברשת. תכינו את האוזו. בכל יום שישי בין 12 ל-2, הקלאסיקות והלהיטים הכי גדולים מיוון. כחול יוון עם יוני יעטרו, רק ב-101.5 התחנה. יאסו!

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
1: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם ובוקר טוב, באולפן תליה כהן עם החדשות. צבא ארצות הברית נערך למתקפה נרחבת באיראן שתימשך כ3 ימים ותתמקד במערכי טילים, מתקני אנרגיה ומפקדות של משמרות המהפכה, כך מדווח הבוקר ניו יורק טיימס. לפי גורמים אמריקנים, הנשיא דונלד טראמפ דחה בחודשים האחרונים 5 תוכניות למבצעים צבאיים נגד איראן או החות'ים, והביא רמש כי לא יתקוף לפני בחירות האמצע בחודש הבא. הותר לפרסום, לוחם צה"ל נהרג אמש בהתהפכות המר בלבנון. ניצן שפירא, כתבנו הצבאי.
2: סרן אליאב חיים צפלמוס, בן 21 מחיפה, לוחם גדוד 603 של חטיבה 7, נהרג אמש בהתהפכות רכב המר במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. התאונה הקשה התרחשה סביב השעה 3 בצהריים במרחב נהר הליטני, בעת שכלי הרכב שבו נסעו הלוחמים התהפך במהלך הפעילות. באירוע נפצעו קל 3 לוחמים נוספים, והם פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. נסיבות התהפכות הרכב מתוחקרות כעת בצהל.
1: האלוף במילואים אבי גיל, שהיה מזכירו הצבאי של נתניהו בבוקר הטבח, מדבר לראשונה אחרי 3 שנים אמש במהדורה המרכזית, והתייחס בין היתר לניסיון לזייף פרוטוקולים בלשכת ראש הממשלה.
3: פנו אליי שיש בלשכת ראש הממשלה איסוף פרוטוקולים, והאיסוף חומרים הזה מבוצע בניגוד לנהלים. פניתי ליועצת המשפטית לממשלה. אני מזכיר, אנחנו תוך כדי מלחמה, שיאה של המלחמה. אספו סטנוגרמות ופרוטוקולים, וכל מה שעשיתי, לא רציתי להאשים אדם, לא רציתי לפתוח בשום דבר, רציתי לעצור את זה. פניתי אליה וביקשתי לחדד את הנהלים בצורה פורמלית, וכך היה.
1: מפלגת ישר פנתה ליועצת המשפטית לממשלה בדרישה לבדוק חשד לפלילים נגד נתניהו. מנגד בליכוד דחו את הטענות ותקפו את המזכיר הצבאי לשעבר אבי גיל, וטענו כי בחר שלא להעיר את ראש הממשלה בזמן. פיצוץ רכב סמוך לאור עקיבא, נקבע מותו של צעיר בזירה, שרון קנובלך, כתבתנו.
4: גבר בן 25 נהרג אמש בפיצוץ רכב בכביש 4 סמוך לאור עקיבא. הקורבן כבר שרד בעבר ניסיון חיסול בחודש מאי האחרון. אדם נוסף שהיה ברכב שחלף במקום נפצע באורח קל. הפיצוץ אירע בסביבות השעה 9:30 בערב. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו לזירה ביצעו בצעיר פעולות החייאה, אך נאלצו לקבוע את מותו במקום. הרקע לאירוע פלילי, שוטרי תחנת חדרה החלו בסריקות ובאיסוף ממצאים בזירה, ונסיבות הפיצוץ נבדקות.
1: סוכן של רשות ההגירה הפדרלית בארצות הברית ירה באדם בניו יורק לעיני ילד בן 5 ששהה עמו ברכב, אירוע שהוביל לפריצת מהומות והפגנות בזירה. בעקבות התקרית כינס ראש עיריית ניו יורק זורן ממדני מסיבת עיתונאים מיוחדת, ודרש מהנשיא טראמפ לעצור באופן מיידי את כלל פעולות רשות ההגירה בעיר. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
6: שלום לכם, הטמפרטורות היום נשארות גבוהות מהממוצע לעונה, וכך גם צפוי להיות במהלך הימים הקרובים. אחוזי הלחות נמוכים, בעיקר בפנים הארץ ובערים. מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית בעננות גבוהה, אנחנו נראה ממנה הרבה במהלך הימים הללו, ולכן מצפות לנו שקיעות יפות. ביום שבת, סיכוי לגשם מקומי קל, בעיקר בערבה, וראשון ייתכן גשם מקומי באזורים המזרחיים של הארץ.
5: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
7: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
1: את החדשות מביאה לשידור עדי ניסים, עד כאן מחדשות 12.

0: תכינו את האוזו. בכל יום שישי בין 12 ל-2, הקלאסיקות והלהיטים הכי גדולים מיוון. כחול יוון עם יוני יעטרו, רק ב-101.5 התחנה. יעשו!
1: 101.5 התחנה!
2: מי אמר שאין חדשות טובות?
3: תושבי כרמיאל והצפון, שימו לב! מרכז שירות חדש, מורשה יבואן של ג'ילי, נפתח במוסך סגול בכרמיאל. מטפלים בכל הדגמים, מהיברידי חשמלי ועד לחשמל מלא. האיכות, המקצועיות והאמינות מחכים לכם עכשיו. מוסך סגול כרמיאל, it better be ג'ילי. הטבה למאזיני הרדיו, שטיפת רכב חינם.
4: כוכבית 99-27.
5: המרכז הקמעונאי למזון, סל הקניות הזול בצפון. משקה אלטרנטיב. ליטר, שתי יחידות ב-19 שקלים ו-90.
6: כולנו קונים במרכז הקמעונאי.
5: כרמלים 3, טירת הכרמל. המבצע של חברת תנובה ובתוקף עד גמר המלאי.
7: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 90-36.
8: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמה קאר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד לתחנה דלק סונול ובאולם התצוגה.
9: מחפשים את הדברים הכי יפים לבית? הכירו את גלריה לבן העיצובים. מתנות בסטייל, עיצוב האווירה שעושים חשק להתחדש. מחכים לכם עכשיו במקום החדש. לבן העיצובים, הסיף 8, אזור תעשייה שלומי.
10: ניתן גם לרכוש באונליין. לבן העיצובים.
9: חפשו אותנו באתר עיצובים לבנה. תבואו להתחדש.

אחד או אחת מכם, שימו לב, עומד לזכות במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, ברכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלו. שווי כל הפרס הוא באזור ה-600,000 שקלים. זה עומד לקרות היום בשעה 2 בצהריים. ואנחנו רוצים להזמין אתכם, המאזינים והמאזינות, לקחת על עצמכם שותפות מלאה בהצלת חיים. אין שבוע יותר סמלי מזה מהשבוע הזה, שבו אנחנו נותנים לאיחוד הצלה ערכה להצלת חיים. בכל ערכה כזאת יש בפנים את מכשיר הדפיברילטור שנותן שוק חשמלי ללב ובלון חמצן וחסמי עורקים וזריקות להתקפת אלרגיה ואלונקה מתקפלת. מאזינות ומאזינים, כל המציל נפש אחת בישראל כאילו קיים עולם מלא. בערכה אחת שאתם תתרמו עכשיו לאיחוד הצלה, אתם יכולים להציל חיים של אנשים רבים, מאזינות ומאזינים. חיים של אנשים רבים מאוד. כל ערכה כזאת זו תרומה של בסך הכל 180 שקל פעם בחודש, 36 חודשים זה לא תופס מסגרת אשראי. וכל מי שיתרום עכשיו ערכה אחת, מקבל כמה כרטיסי הגרלה, מקבל בעצם 18 כרטיסים למשהו שעומד לקרות היום בצהריים. אחד או אחת מכם יקבל טלפון ב5:55 בצהריים, ממנכ"ל איחוד הצלה, שהוא זכה, שימו לב, במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, ברכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ובשיפוט של כל הבית שלכם. זוכה אחד יקבל הכל. הטלפון באיחוד הצלה הוא כוכבית 5935, כוכבית 5935. היום, מה שנקרא השעות הקרובות, זו ההזדמנות האחרונה שלכם. מצד אחד, באמת זה מאוד מרגש בעיניי, להיות שותפים בהצלת חיים עם איחוד הצלה. איחוד הצלה, שאתם רואים אותם בכל מקום, בכל זירת אסון, בכל זירת תאונת דרכים. מהצד השני, אתם מקבלים 18 כרטיסים למשהו מטורף שעומד לקרות היום בצהריים, בשעה 1:55 בצהריים. אחד או אחת מכם יקבל טלפון ממנכ"ל איחוד הצלה, שהוא זכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ובשיפוט של כל הבית שלכם. זוכה אחד יקבל הכל. עכשיו, כל מי שתורם ערכה אחת בלבד, לא מקבל כרטיס אחד לדבר המטורף הזה, אלא מקבל 18 כרטיסים. ואני אומר, מי יודע, אולי המאזין הראשון, המאזינה הראשונה, שיפתחו לנו את הבוקר הזה, בכוכבית 5935, כוכבית 5935, איחוד הצלה. תהיה שותף מלא בהצלת חיים, עם ערכה אחת שאתה תורם, עם ערכה אחת שאת תתרמי, אולי דווקא המאזין הראשון יזכה בזה, אולי המאזינה הראשונה תזכה בזה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה אני כבר רואה, יש לנו את הראשון, את השני, ואת השלישי, ואת הרביעי. כל הכבוד לכם, מאזינות ומאזינים, גם החמישי, כל הכבוד. עכשיו אני רוצה פה את המאזין השישי, הבוקר הזה. כוכבית 5935, זה עומד לקרות היום בצהריים, אחד או אחת מכם יזכה. בפרס הענק הזה, הנה, יש לנו גם את המאזין השישי, אז אני רוצה עכשיו פה את המאזין השביעי. אחד או אחת מכם, בשעה 1:55 בצהריים, יקבל טלפון היום ממנכ"ל איחוד הצלה, שהוא זכה גם במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ובשיפוט של כל הבית שלכם. זוכה אחד לוקח הכל. ואיך אני אומר תמיד, יש לנו כבר שישה מאזינים ראשונים, אנחנו רוצים פה את המאזין השביעי, כל השביעין חביבין, ושבע זה מספר מזל, מי יודע, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיקחו את הטלפון עכשיו, לכוכבית 5935,

0: חמש, איחוד הצלה. זה קורה היום בצהריים, אולי דווקא הוא זה שיזכה, היא זאת שתזכה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, יש לנו כבר שישה ראשונים ששותפים מלאים בהצלת חיים עם איחוד הצלה. עכשיו אנחנו צריכים פה את המאזין השביעי, ושבע זה מספר מזל, מי יודע, אולי דווקא המאזין הבא, דווקא המאזינה הבאה, שיקחו את הטלפון עכשיו, יחייגו לאיחוד הצלה, בכוכבית 5935, יתרמו את הערכה מספר 7, הבוקר הזה, כל השביעים חביבים, ושבע זה מספר מזל, אולי דווקא הוא זה איזו, שבשעה 1:55 בצהריים היום, לפני שבת, התבשרו שבנוסף להצלת חיים, גם זכו בפרס הענק הזה, משכורת חודשית, ש12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם, זוכה אחד לוקח הכל. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אנחנו יוצאים לפרסומות, ומיד מיד נמשיך עם כל התחנות הנפלאות שמחוברות אלינו כאן בשידור הזה, ונזכיר מיד את השמות של כולם. כוכבית 5935, כוכבית 5935, איחוד הצלה.
1: תכינו את האוזו. בכל יום שישי, בין 12 ל-2, הקלאסיקות והלהיטים הכי גדולים מיוון. כחול יוון עם יוני יעטרו, רק ב-101.5 התחנה. יעשו!
2: 101.5 התחנה!
3: מי אמר שאין חדשות טובות?
4: תושבי קרמיאל והצפון, שימו לב, מרכז שירות חדש מורשה יבואן של ג'ילי נפתח במוסך סגול בקרמיאל. מטפלים בכל הדגמים, מהיברידי חשמלי ועד לחשמל מלא. האיכות, המקצועיות והאמינות מחכים לכם עכשיו. מוסך סגול קרמיאל, it better be ג'ילי. הטבה למאזיני הרדיו, שטיפת רכב חינם.
5: כוכבית 9927.
6: המרכז הקמעונאי למזון, סל הקניות הזול בצפון, משקה אלטרנטיב ליטר, שתי יחידות ב-19 שקלים ו-90.
7: כולנו קונים במרכז הקמעונאי.
6: כרמלים 3 טירת הכרמל, המבצע של חברת תנובה ובתוקף עד גמר המלאי.
8: ועכשיו לתחזית, אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
9: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמקר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד לתחנה דלק סונול ובאולם התצוגה.
10: מחפשים את הדברים הכי יפים לבית? הכירו את גלריה לבן העיצובים. מתנות בסטייל, עיצוב האווירה שעושים חשק להתחדש. מחכים לכם עכשיו במקום החדש. לבן העיצובים, הסיף 8, אזור תעשייה שלומי.
11: ניתן גם לרכוש באונליין. לבן העיצובים.
10: חפשו אותנו באתר עיצובים לבנה. תבואו להתחדש.
2: 100!

אנחנו ביום שידורים מיוחד במהלך היום הזה כאן, ואתם בהחלט מוזמנים להצטרף אלינו. אלו מכם שמנסים להתקשר ונתקלים בבעיה, אנחנו עובדים על זה ממש עכשיו. מיד הקווים יהיו זמנים עבור כולם. אתם מוזמנים להמשיך ולחייג, אנחנו נמשיך עם עוד קצת מוזיקה.

0: אז שוב בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, אנחנו ביום שידורים מיוחד, ועכשיו אני גאה לומר בוקר טוב ולידידי מנחם טוקר.
1: בוקר טוב ניר, ניר סייג פה ודוד חכם ונתי ביבי ושיפי חריטן, ואנחנו פה ביום גדול, תקשיב, היום בשעה שתיים. זאת הגרלת השנה, וכל מי שיודע, יש את איחוד הצלה. בימים האלה, שהם ימים מורכבים, אתה יודע, חברתית, פוליטית, עוד מעט יש לנו בחירות, ההוא זה, זה ימני, זה שמאלני, זה ערבי, זה דוס, זה משתמע. באיחוד הצלה אין את הדברים האלה. שם זה כולם מאוחדים, יש 10,000 מתנדבים שמייצגים את כל המגזרים.
0: גם מצילים, מצילים את כולם.
1: יפה מאוד, כן. בדיוק, מצילים את כולם. אין שם בכלל, אין עניין של שיח. וזאת אחדות, זה איחוד, איחוד הצלה, ניר. והיום עם ישראל מצדיע למלאכים האלה בכתום, שעוזבים את הכל כדי להציל חיים. יש הגרלת ענק בשעה 2 על רכב חדש, על משכורת חודשית של 12,500 שקלים לשלוש שנים, על שיפוץ בית, זו הגרלה. כנסו לאתר שלהם, יש קריסה מוחלטת על הקווים, אני חייב לומר לכם.
0: אפשר לומר שהיום הזה הוא כולו סביב איחוד.
1: נכון. בדיוק, בדיוק, שיפי, והיום בשעה 2, אחד המאזינים פה של אחת התחנות בארץ,
2: אחד לוקח הכל, אגב.
1: כן, מתעשר.
2: מטורף.
1: והסיפור הגדול הוא איחוד הצלה, תורמים ומחזיקים מתנדבים, ואני חייב לספר לכם משהו, ואת הולכת לספר את זה פה למאזינים שלנו, גם לצופים. העובדה שהם שברו את הסיפור של ה-90 שניות. עד שאיחוד הצלה הגיע, וחבר ילדות שלי, נשיא איחוד הצלה, אלי ביר, גרנו ביחד, חברים הכי טובים עד היום. הוא יום אחד הגיע ואמר, חבר'ה, אני רוצה תוך 90 שניות שתבוא. חשבתי שהוא השתגע, אמרתי, אני שולח אותו להשפוז. מה זה 90 שניות? אחי, תחשוב, חס וחלילה, קריסת מערכות, התקף לב.
0: אז תסביר, תוך 90 שניות נגיע לאירוע.
1: להגיע לאירוע, לאירוע מציל חיים. מה הוא עשה? הוא פיתח מערך טכנולוגי מבריק בירושלים, קומה מינוס 4, ושם הם רואים באופן מיידי איפה המתנדב הכי ממוקם קרוב למקום האירוע, למקום הפיגוע או התאונה, ואז הם שולחים אותו, משנעים אותו בתוך 90 שניות. איך מגיעים תוך 90 שניות? הוא יצר את האופנולנצים, שזה אופנועים, שזה בעצם אמבולנס ליד. היום רואים את זה בכל מקומות, זה פיתוח של איחוד הצלה. הם יודעים תוך דקה וחצי להגיע להציל חיים. היום המטרה של השידור הזה, זה כמה שיותר מתנדבים כאלה, שיהיו כמה שיותר מקומות בארץ, כמו שקרה לשיפי חריטן שפה איתנו. אשת תקשורת, שהבת שלה כמעט נפטרה, מה קרה?
2: אני רוצה להגיד שאני אספר על הבת שלי, כי היא ברוך השם אצלה הסיפור הזה הסתיים בשלום, היא אגב נמצאת פה איתי היום פה מחוץ לאולפן.
1: זאתי פה?
2: זאתי בת 14. כן, הילדה המפורסמת שלנו, שבגיל 8 חודשים.
0: מטורף.
2: כן, אתה יודע, אמא צעירה, הייתי בטוחה שאני עושה כל מה שצריך, לפי הכללים, האכילה אותה. ובזמן שהיא אוכלת, הילדה מתחילה להיחנק, אני חושבת בהתחלה שזה ככה משהו קטן שעוד רגע עובר, ומהר מאוד אני מבינה שהאירוע מסלים, היא מחליפה צבעים ומפסיקה לנשום. אני יכולה להגיד לכם, אני לא ידעתי לחייג לשום מוקד, לשום הצלה, פשוט הייתי כל כך מבועטת, שרק התחלתי לצרוח. השכנים, למזלי, ששמעו אותי, הזיקו עזרה, ובאמת זה היה נראה כמו נצח, אבל מסתבר שתוך ממש כמה דקות הופיעו לי בבית שלושה מלאכים, פתחו את הדלת ופשוט שלפו לי אותם מהידיים. אבל מנחם, אני רוצה להגיד לך משהו, את זה אתה לא מכיר, האמת, כי לא יצא לי לספר לך, אתה מכיר את הסיפור של איילה הבת שלי. אבל לי יש בדודה, שלצערי מה שאתה אמרת עכשיו, והסיבה של ה-90 שניות, אני חושבת שהיא כל כך הכרחית, כי יש לי בדודה שבגיל שנה ורבע שלך את הבן שלה למטפלת. ילד ג'ינג'י, מתוק, מלא חיים. וגם הוא נחנק בזמן ארוחה אצל המטפלת. ושם, מכיוון שהם באמת התגוררו במקום ש...
1: מרוחק יותר.
2: נכון. עד שהגיעו להציל אותו, לתת לו עזרה ראשונה, כבר הפסיק החמצן לזרום למוח. הוא הגיע לבית החולים במצב של, אתה יודע, המתנדבים מנסים לעשות עליו אחיה, הגיע כבר במצב של קומה. ואחרי 8 חודשים, קברנו אותו. וזה, אני אומרת לך, צמרמורת, אני כל פעם, אני לא יכולה לעשות את, אני כל פעם עושה את ההשוואה הזאת, כי אני רואה את הבת שלי, איך אצלה זה נגמר מהר, כי תוך רגע הגיעו להציל אותה.
1: אלמנט של זמן.
2: ממש.
1: אלמנט של זמן.
2: ואנחנו, אסור לנו, אתה יודע, אנחנו מוקפים בכל כך הרבה גזרות שעדיין פתוחות, וחזיתות שעוד מאיימות עלינו, ואנחנו עם שבדיוק עושה את ההפך, אנחנו אומרים, כולם מנסים להרוג אותנו, אנחנו נעשה שבכל פינה, בכל מקום, בכל רחוב, בכל שכונה, תוך 90 שניות יגיעו להציל פה אנשים.
1: למה 90 שניות? ואת אמרת, ואני אדגיש, ואמרו לי, זה מתנדבי איחוד הצלה ופרמדיקים.
2: קוראים לזה שניות זהב.
1: מגיע, בדיוק, אם אתה מגיע, למשל, דוגמה, התקף לב,
2: נכון.
1: או חנק של תינוק, כמו שקרה
2: נכון,
1: לבת שלך.
2: נכון.
1: זה חלילה נהיה על אירוע מוחי, ואז זה בקריסת מה.

0: מערכות.
1: הנה, קומה, כמו הבן דוד שלי.
0: קומה, בדיוק. ולכן יש פה עניין קריטי של זמן. ומה הסיפור של איחוד הצלה? בהתנדבות. אין אמבולנסים, לא גובים שם כסף ומעקלים לך את החשבון אחרי זה.
1: נכון.
0: זה הכל בהתנדבות, מגיעים להציל את החיים בהתנדבות, והדבר הכי מדהים זה, הם רוצים להגיע בכל הארץ, יש להם מתנדבים פרוסים בכל רחבי הארץ. מה הם מבקשים? הם רוצים תיקים,
1: נכון.
0: שיש בתוך התיק הזה את הציוד המציל חיים הראשוני.
1: נכון.
0: דפיבלטור.
1: חסמי עורקים, תחבושות.
0: בדיוק. דברים הכי פשוטים. נראו, זה פלסטרים, זה דברים קטנים.
2: כן.
0: אבל זה מציל חיים ברגע, האמת, חוסמי עורקים.
1: בוא אני אספר לך משהו, מנהל מרחב קרמל סיפר לי, ראיינתי אותו פעם, יש בערכה הזאת שאנחנו מדברים עליה, שאגב, זה ממש מיני אמבולנס, זרקות אפיפן, לילדים ולמבוגרים, זה זרקות נגד יום אחד נוסע מתנדב שלו, ושומע פתאום קריאה על ילדה, זה פעם ראשונה שאימא שלה נתנה לה לאכול, חשפה אותה למוצרי חלב.
0: Okay.
1: ילדה בת שנה, אני יודעת, והיא פיתחה אלרגיה, מסכנת חיים. היא שומע, המתנדב שלו רץ עם הזריקה הזאת, זריקה, כולה כאילו דבר קטן. נתן את הזריקה, לקחו אותה לבית החולים, הרופאים שם בבית החולים אמרו לה ברמב״ם, אם היית מגיעה עוד כמה דקות ובלי הזריקה הזאת, היית קוברת את הבת שלך. זאת אומרת, זה דברים שנראים לנו כאילו ביום, מי שלא מכיר את זה, שלעולם לא תדעו.
0: שידור חי, רדיוס, לב המדינה, רדיו חיפה, רדיו 5, רדיו 101.5, התחנה ורדיו אילת, פה שידור מאוחד לאיחוד הצלה. היום בשעה 2 האירוע הגדול, כשיש שם הגרלת ענק על משהו אדיר לאחד המאזינים, אבל אני חייב לומר משהו הוגן, הקווים קרסו. אין טעם לחייג עכשיו, הקווים מלאים, מי שצלצל, מי שעל הקו ועל הקו, אתם יכולים כן
1: תשמרו את המספר גם אולי,
0: עוד איך האתר, כנסו לאתר של איחוד הצלה, בטח שם יש אפשרות. הסיפור הוא מאוד פשוט, היום לא מבקשים תרומה של שקל או תרומה של מיליון שקל, היום מחפשים תרומה של תיק הצלה, ולמי זה מיועד? שימו לב, זה קריטי יותר מכל דבר, זה הדבר הכי חשוב שתשמעו היום בשידור. אתם בוחרים איפה למקם את המתנדב הזה עם התיק שאתם תורמים, ליד הבית של ההורים, ליד הגן של הילדים, הבסיס, לא משנה מה, אתם מחליטים. למה? כדי שאם קורה משהו, וקורה, לא לכם, אבל יקרה, תוך 90 שניות אם יוכנים, מתנדב מגיע עם התיק שאתה הצלת, זה סיפור מטורף, ניר, זה ריאליטי. אתה עכשיו שם כמה שקלים ליום, ואתה מממן תיק, ועוד שעתיים הוא מציל חיים של מישהו.
2: וזה בטוח גם, יש מצב שיפגוש אותך באיזשהו מצב, או את המשפחה שלך.
1: אנחנו נספר פה עוד מעט, דוד חכה, מכנס לאולפן, יש לו סיפור מטורף על בן אדם מנתיבות, אני לא רוצה לקחת לו את הסיפור.
0: שיצילו את החיים שלו.
1: חבל לך על הזמן, את זה שהוא שם לידו את התיק, אבל הדבר גם המטורף הנוסף, ומי כמוך מכיר את זה, כי אתה בעצמך, יש לך סיפור מאחורי זה, אפשר להקדיש את הערכות האלה. מנחם, אתה יודע כמה אנשים עושים היום בשביל להנציח זכר של אנשים שנפטרו?
0: ספר תורה,
1: בדיוק.
0: אוניברסיטה, היכל ספורט.
1: עכשיו תחשוב על זה.
0: לא כל אחד קוראים לו סמי אופר שזכה שיש לו להצבע. אז אנחנו מה עושים? כמה שקלים? יש לך תיק הצלה? מצילים חיים עם זה. ניר, איחוד הצלה, זה קונסנזוס. לכן יש פעם ראשונה בהיסטוריה, זאת אומרת פעם בשנה יש את זה, איחוד של כל כך הרבה תחנות רדיו חשובות, פופולריות, מאוזנות. הכל למטרה אחת. שאנחנו לא פותחים את הקווים עכשיו, לא מבקשים, אין דרך, הקווים מלאים לגמרי.
1: פשוט מספרים לכם קצת מאחורי הקלעים של הדבר הזה.
0: מאחורי הקלעים של איחוד הצלה. או נשמע איזה שיר קטן? ניר, מה בחרת לנו היום?
2: עומר אדם, השיר שאת אוהבת. כולם אוהבים.
0: יאללה, בטח.

0: זה קורה רק ביום ראשון הגדול, ורק ברשת מחסני חשמל סניף ביג קריית אתא. עד 40% הנחה על כל החנות, ומבצעים חסרי תקדים. וגם אנחנו נהיה שם, 101.5 התחנה ורדיו צפון 104.5, בשידורים חיים החל מ-10 בבוקר. יום ראשון הגדול, רק ברשת מחסני חשמל, ורק בסניף ביג קריית אתא. אל תחמיצו, מחכים לכם.
1: 101.5 התחנה.
0: מי אמר שאין חדשות טובות?
2: תושבי כרמיאל והצפון, שימו לב, מרכז שירות חדש מורשה יבואן של ג'ילי נפתח במוסך סגול בכרמיאל. מטפלים בכל הדגמים, מהיברידי חשמלי ועד לחשמל מלא. האיכות, המקצועיות והאמינות מחכים לכם עכשיו. מוסך סגול כרמיאל, it better be ג'ילי. הטבה למאזיני הרדיו, שטיפת רכב חינם.
0: כוכבית 99-27.
3: המרכז הקמעונאי למזון, סל הקניות הזול בצפון, רביעיית טונה ויליגר סוגים שונים ב19.90 שקלים.
4: כולנו קונים במרכז הקמעונאי.
3: כרמלים 3 טירת הכרמל, המבצע בתוקף עד גמר המלאי.
5: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
6: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמה קאר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד לתחנת דלק סונול ובאולם התצוגה.

0: עופר חזה עם גורל אחד, ואנחנו ביום שידורים מיוחד תורמים למען איחוד הצלה, מלאכים וחתום שכולנו פוגשים בכבישים. אין ספק שכל אחד מהמאזינים שלנו לא יצא לראות אותם, לא יצא לו לראות אותם בכבישים בדרך לעבודה, מגיעים לזירות אירוע, מצילים חיים. נזכיר שוב שזה ארגון התנדבותי לחלוטין. אלו אנשים שיש להם day job, יש להם עבודה יומית, ומעבר לשעות העבודה הרגילות שלהם הם גם מתנדבים פשוט לבוא ולהציל חיים, וזה מה שהם עושים בארגון הזה. ולמעשה הם זקוקים לערכות מצילות חיים. בעצם הערכות האלה איתן הם יכולים להגיע לכל אירוע, כמו שנאמר כאן על האופנועים שלהם, להגיע במהירות C ופשוט להציל חיים, ואנחנו צריכים את העזרה שלכם כאן בעניין הזה.
1: אתה יודע, זה DNA, קוראים לזה DNA כתום. כל מי שמתנדב באיחוד הצלה, פעם שאלתי את אלי פולק מאיחוד הצלה, אם הם בודקים קודם כל את סוג הדם של המתנדבים לפני שמקבלים אותם אצלם, כי
0: זה דם כתום.
1: כי אני אגיד לך, באמת, אני חושבת על זה, שאתה יודע, הרבה פעמים אנחנו מדברים פה על הערכות האלו, שהרי דוד פתח את המשדר ואמר, כל המציל נפש אחת בישראל, כאילו קיים עולם מלא. אנחנו יודעים את הזכות הזאת של באמת הצלת חיים, שהיא יותר מכל מצווה ומכל דבר אחר. אבל בערכה כזאת, רק תחשוב, אם מצילים אפילו בן אדם אחד כל יום, רק אחד, רק במרכאות, כן? מה זה? כל אדם הוא עולם מלא. אבל זה, כבר יש לך 365 אנשים שבטוח הצלת עם הערכה שלך. והעניין הוא שתוחלת החיים של ערכה כזו, היא מגיעה לאזור ה-6-7 שנים. אז אם אתה עושה מכפלות, שוב, רק בן אדם אחד, ואני מכירה כל כך הרבה מתנדבים, שיוצאים להרבה יותר ממקרה אחד ביום, ולפעמים זה מגיע, גם יש כאלו שבאמת מחזיקים סיים של עשרות מקרים, לצערנו, אתה יודע, יותר מ-2,000, לפחות 2,200 קריאות בשגרה. אני לא מדברת איתך על זמנים של מלחמות, על אינטיפאדה, אני מדברת על שגרה, זה אומר תינוק שנחנק לו עלינו, ילד שנשכח ברכב, אדם שטבע, אדם שהתמוטט, התקף לב, דום לב, כאבים בחזה, כל כך הרבה דברים, ואנחנו נכון. באמת, כמו שאמרת, זה אנשים בעלי משפחות, אנשים שעובדים, ואת הצלת חיים הזו הם עושים ממש בהתנדבות מלאה, וזה מדהים
0: בכל
1: לראות.
0: בכל שעה אגב, בכל יום,
1: אתה עכשיו תדמיין, נכון, א', אני פעם נכחתי בסעודת שבת, שבזמן, אתה יודע, יש אורחים והכל, וקידוש, באמצע קידוש, פתאום הרגר מצלצל, ואתה רואה את הבן אדם, מניח את הגביע, ונעלם. זה המציאות. כן, אז אנחנו בהמשך היום הזה כמובן גם נחזור וניתן את המספר הכוכבית, ונמשיך פה. נמשיך לעוד שיר, ניר.
0: אנחנו ממש תכף יוצאים לשוב לעוד מקבץ של פרסומות, אולי נספר שוב באמת על על המקרים שבהם הם מטפלים, זאת אומרת, אנשים אולי לא מודעים לזה שיכול בן אדם ללכת ליפול פתאום ברחוב, ואם אין אמבולנס או מישהו שיכול להעניק עזרה, כמו המקרים ששמענו עליהם, דיפיברילטור.
1: סיפור אמיתי שסיפר לי מתנדב של איחוד הצלה, שפשוט הלך ברחוב, הוא מאלה שמחכים לערכות, כי הוא עבר את כל ההכשרה. הוא שומע צרחות, חוצה את הכביש, ורואה אדם מוטל על הרצפה וסביבו אנשים, הוא אומר לי, תקשיבי, אני יודע מה צריך לעשות. עכשיו, הוא מזהה שיש פה דום לב, יש 7 דקות להציל אותו. וואו. 7 דקות, ולפעמים לאמבולנס, אתה יודע, לוקח הרבה יותר. הוא אומר לי, אם רק היה עליי דפיברילטור, אם רק יש לי את הערכה, אני פה מציל חיים. וואו, וכן, וואו, זה וואו, מאוד וואו. מתסכל, ולחשוב כמה חיים יכלו להינצל, אם לאותם מתנדבים שמחכים לערכות מצילות חיים, הם פשוט היו עליהם. וזה מה שאנחנו דואגים שיקרה, אז אתם תמשיכו להיות איתנו, אנחנו נמשיך להיות איתכם ולספר לכם על איחוד הצלה, המלאכים בחתום בהמשך יום המשדרים המיוחד הזה. תישארו איתנו, אה?
0: אנחנו כאן ואתם תישארו איתנו ויהיו עוד הרבה הרבה מאוד הפתעות, זה הולך להיות גם יום מאוד מאוד מרגש, אז שווה להישאר מחוברים. שוב, אם אתם מנסים להתקשר ואין מענה, תמתינו קצת, זה מיד מיד יסתדר. אנחנו נצא למקבץ פרסומות וחדשות.

0: המרכז הקמעונאי למזון, סל הקניות הזול בצפון. פיראוס בולגרית בטעמים ב-23 שקלים ו-90.
1: כולנו קונים במרכז הקמעונאי.
0: כרמלים 3 טירת הכרמל, המבצע של חברת תנובה ובתוקף עד גמר המלאי.
2: מוכנים? הנה זה בא. תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לכל המבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
3: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
4: 101.5 התחנה,
5: הלהיטים הכי חמים, הקלאסיקות הגדולות והיציאות הכי מפתיעות.
6: רציתי בך יותר מכולן.
5: תחנת יציאה עם אור שמעון, כל חמישי בתשע בערב, רק ב-101.5 התחנה ובדיגיטל.
7: זה קורה רק ביום ראשון הגדול ורק ברשת מחסני חשמל סניף ביג קריית אתא. עד 40% הנחה על כל החנות ומבצעים חסרי תקדים. וגם אנחנו נהיה שם, 101.5 התחנה ורדיו צפון 104.5, בשידורים חיים החל מ-10 בבוקר. יום ראשון הגדול רק ברשת מחסני חשמל ורק בסניף ביג קריית אתא. אל תחמיצו, מחכים לכם.
8: 1-12-6-8, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. צבא ארצות הברית נערך למתקפה נרחבת באיראן שתימשך כ-3 ימים ותתמקד במערכי טילים, מתקני אנרגיה ומפקדות של משמרות המהפכה, כך מדווח הבוקר הניו יורק טיימס. לפי גורמים אמריקנים, הנשיא דונלד טראמפ דחה בחודשים האחרונים 5 תוכניות למבצעים צבאיים נגד איראן או החות'ים, והביא רמש כי לא צפוי לתקוף לפני בחירות האמצע בחודש הבא.

0: הותר לפרסום, לוחם צה"ל נהרג אמש בהתהפכות המר בלבנון, ניצן שפירא, כתבנו הצבאי.
1: סרן אליאב חיים צפלמוס, בן 21 מחיפה, לוחם גדוד 603 של חטיבה 7, נהרג אמש בהתהפכות רכב המר במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. התאונה הקשה התרחשה סביב השעה 3 בצהריים במרחב נהר הליטני, בעת שכלי הרכב שבו נסעו הלוחמים התהפך במהלך הפעילות. באירוע נפצעו קל שלושה לוחמים נוספים, והם פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. נסיבות התהפכות הרכב מתוחקרות כעת בצהל.
0: האלוף במילואים אבי גיל, שהיה מזכירו הצבאי של נתניהו בבוקר הטבח, מדבר לראשונה אחרי 3 שנים, אמש במהדורה המרכזית, ומתייחס בין היתר לניסיון לזייף פרוטוקולים בלשכת ראש הממשלה.
2: פנו אליי שיש בלשכת ראש הממשלה איסוף פרוטוקולים, והאיסוף חומרים הזה מבוצע בניגוד לנהלים. בינואר פונה אליי אחת הקצרניות, והיא הונחתה לשנות את שעת השיחה מ-6.40 ל-6.29.
3: על ידי מי?
2: ראש הסגל.
0: מפלגת ישר פנתה ליועצת המשפטית לממשלה בדרישה לבדוק חשד לפלילים נגד נתניהו מנגד בליכוד, דחו את הטענות ותקפו את המזכיר הצבאי לשעבר, וטענו כי בחר שלא להעיר את ראש הממשלה בזמן. פיצוץ הרכב בסמוך לאור עקיבא, נקבע מותו של צעיר בזירה, שרון קנובליך, כתבתנו.
4: גבר בן 25 נהרג אמש בפיצוץ רכב בכביש 4 סמוך לאור עקיבא. הקורבן כבר שרד בעבר ניסיון חיסול בחודש מאי האחרון. אדם נוסף שהיה ברכב שחלף במקום נפצע באורח קל. הפיצוץ אירע בסביבות השעה 9:30 בערב. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו לזירה ביצעו בצעיר פעולות החייאה, אך נאלצו לקבוע את מותו במקום. הרקע לאירוע פלילי, שוטרי תחנת חדרה החלו בסריקות ובאיסוף ממצאים בזירה, ונסיבות הפיצוץ נבדקות.
0: סוכן של רשות ההגירה הפדרלית בארצות הברית ירה באדם בניו יורק לעיני ילד בן 5 ששהה עמו ברכב, אירוע שהוביל למהומות והפגנות בזירה. בעקבות התקרית כינס ראש עיריית ניו יורק זורן ממדני מסיבת עיתונאים ודרש מהנשיא טראמפ לעצור באופן מיידי את כלל פעולות רשות ההגירה בעיר. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
6: שלום לכם, הטמפרטורות היום נשארות גבוהות מהממוצע לעונה, וכך גם צפוי להיות במהלך הימים הקרובים. אחוזי הלחות נמוכים, בעיקר בפנים הארץ ובערים. מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית בעננות גבוהה, אנחנו נראה ממנה הרבה במהלך הימים הללו, ולכן מצפות לנו שקיעות יפות. ביום שבת, סיכוי לגשם מקומי קל, בעיקר בערבה, וראשון ייתכן גשם מקומי באזורים המזרחיים של הארץ.
5: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
7: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.

0: שידורים מיוחד ומשותף, יום שידורים חשוב מאוד שכולו סביב המלאכים בחתום, איחוד הצלה, המתנדבים של הארגון המופלא הזה, שמגיעים בהתנדבות מלאה, פשוט מגיעים בהתנדבות מלאה, ומה שהם זקוקים לו זה פשוט ערכות מצילות חיים. זה מה שהם צריכים, יש להם את ההכשרה, הם מגיעים בהתנדבות, יש להם את האופנוע, את הדרך להגיע, מה שהם צריכים זה ערכה איתה, שתהיה איתם, שבאמצעותה הם יכולים להציל חיים, והערכות האלה פשוט הלכו ונגמרו.
1: נכון. בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזיני רדיוס, לב המדינה, רדיו חיפה, רדיו 5, רדיו 101.5 התחנה ורדיו אלת. היום הזה אנחנו כאן בפעם, מה שקורה בשנה, פעם בשנה עם איחוד הצלה. היום בשעה 5:55 בצהריים, אחד או אחת מכם מקבל טלפון ממנכ"ל איחוד הצלה, שיבשר לו שלא רק שהוא היה שותף בהצלת חיים, אלא יבשר לו או לה שזכיתם בפרס הענק. אני רוצה להגיד, זה קורה פעם בשנה, משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. כל מי שתורם ערכה אחת הבוקר הזה כאן לאיחוד הצלה, ויש שותף מלא מלא בהצלת חיים, יקבל בעצם 18 כרטיסים לדבר המטורף הזה שעומד לקרות היום בשעה 1:55 בצהריים. ואני חושב שאין משהו יותר סמלי דווקא בסוף השבוע הזה, שבוע שכל כך כואב לעם ישראל, שבו ציינו את השלוש שנים לטבח הנורא, לעזור ולסייע לאיחוד הצלה להציל חיים של אנשים רבים. אני פותח את הקווים, אנחנו רוצים בשעה הזו 50 מאזינים ומאזינות שיקחו על עצמם ערכות להצלת חיים. הטלפון הוא 1-800-331-221. אני חוזר, 1-800-331-221. כל אחד ואחת מכם, מאזינות ומאזינים בכל התחנות רדיו שבהם מאזינים לנו עכשיו, יש לכם הזדמנות באמת היסטורית, מצד אחד להיות שותפים בהצלת חיים. אתם לוקחים לעצמכם תרומה של ערכה אחת לאיחוד הצלה ב-1-800-331-221, 1-800-331-221. תרומה אחת של ערכה אחת לאיחוד הצלה, 180 שקל בחודש. מנגד, מאזינות ומאזינים מקבלים 18 כרטיסים לדבר המטורף הזה שעומד לקרות היום בשעה 5:55 בצהריים. אחד או אחת מכם יקבל טלפון ממנכ"ל איחוד הצלה שהוא זכה, שימו לב, במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. ומי יודע, אולי דווקא המאזין הבא, המאזינה הבאה, שלוקחים את הטלפון עכשיו, מחייגים לאיחוד הצלה ב-1-800-331-221, אולי דווקא הוא זה שיזכה, אולי דווקא איזו שתזכה. הנה, יש לנו כבר 6 מאזינים ראשונים מתוך 50 שאנחנו צריכים בשעה הזו. אני רוצה פה עכשיו את המאזין השביעי. 7 זה מספר מזל, וכל השביעין חביבין. ואני אומר, מי יודע, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיתקשר עכשיו לאיחוד הצלה, ל-1-800-331-221, 1-800-331-221, יחייג עכשיו לאיחוד הצלה, יתרום את הערכה מספר 7, 7 זה מספר מזל, וכל השביעין חביבין, ו7 זה כמניין ימות השבוע, 7 יום השביעי, יתרום את הערכה הזו, יקדיש אותה לרפואה שלמה, לעילוי נשמת יקיריכם, להצלחה, לפרנסה טובה. דרך הערכה הזאת יצילו חיים של המון המון אנשים. מנגד, אותו מאזין או מאזינה שיתרמו את הערכה מספר 7, וכמו שאמרתי, 7 זה מספר מזל, יקבלו 18 כרטיסים לדבר המטורף הזה שעומד לקרות היום. אחד או אחת מכם יזכה במשכורת חודשית, שימו לב, של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. אז קדימה, מאזינות ומאזינים, יש לנו כבר 6 תרומות ראשונות לאיחוד הצלה. אני רוצה פה את הערכה מספר 7. מי מכם מתקשר עכשיו לאיחוד הצלה ב-1-800-331-221, 1-800-331-221, 221, ומי יודע, אולי דווקא המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיקחו את הטלפון, יתרמו את הערכה מספר 7, בסך הכל 180 שקל בחודש, זה הכל. ותצילו חיים של אנשים רבים, ו7 זה מספר מזל, 7 יום השבת, כל השביעין חביבין, אולי דווקא אתה זה שתזכה, את זו שתזכי היום, לקבל טלפון שזכיתם בפרס הענק הזה. לא רק הצלתם חיים, אלא גם זכיתם בפרס הענק הזה. 1-800-331-221, 1-800-331-221, נתי ביבי מאיחוד הצלה, בבקשה נתי.
2: תשמע, אנחנו נמצאים היום ביום גדול, יום מיוחד, ואני באמת נרגש, כי אני מסתכל על ה... יש את החלק הזה של מה שהולך לקרות היום, וזוכה אחד שיזכה בפרס ענק, אבל יש גם את החלק השני, שחסרות ערכות לאיחוד הצלה, ואנחנו לא יכולים יותר לראות אמא שמחזיקה תינוק, ויש לו 180 שניות לחיות, ולא מגיע אמבולנס בזמן, כי יש פקקים וכל זה, וכונן של איחוד הצלה, אם הוא לא נמצא שם, האמא מאבדת את התינוק.
1: שמשמור.
2: אנחנו היינו, דוד, אתה זוכר, בחיפה, קניון, אמא שלושה ילדים, מתמוטטת לעיני הילדים שלה, כל הקניון עליה מנסה לעזור, אף אחד לא יכול להציל אותה. יש לה שניות לחיות, עד שהגיע מתנדב של איחוד הצלה למטה, הביא דפיברילטור והחזיר אותה לילדים שלה. וזה הרגע הזה שאתם שומעים אותנו.
1: אני שבוע שעבר בכביש גאה מול העיניים שלי, הייתי עד לתאונת דרכים, תוך דקה, דקה ורבע, הגיע מתנדב של איחוד הצלה שהתחיל בהליך החייאה על אישה שנפצעה שם קשה.
2: וזה ההבדל בין חיים למוות, ואנחנו צריכים את הערכות, ואתם יודעים שאנחנו פעם בשנה מגיעים ומבקשים ערכות, כי יש מקומות, יישובים, המון מקומות במרכז, אנחנו לא יכולים לראות את הקביעות מוות האלה שנגרמות רק בגלל שאין ערכה ו...

0: כונן במקום.
1: אז תן לי לבשר לך בשורה טובה.
0: אבל כוננים יש לנו במקום, מוכשרים, עשו את המבחנים, קיבלו את המכשיר קשר, הם שומעים שיש קריאה שתי דקות מהם, הם לא יוצאים, אין להם את האפשרות להציל, כי אין להם את הערכה שמצילה חיים.
1: אז תן לי לבשר בשורה טובה, יש לנו 3 ערכות נוספות כרגע לאיחוד הצלה, אנחנו כבר עם 9 ערכות ראשונות לאיחוד הצלה. אני רוצה פה רגע לפני שאני פונה לידידי מנחם טוקר, איש התקשורת, מלך הרדיו והטלוויזיה בישראל, לפני שאני פונה אליו, אני רוצה לבקש מהמאזינה הבאה, שיקחו את הטלפון עכשיו, ויתרמו את הערכה מספר 10. אתם יודעים מה זה 10 ביהדות. העשירי קודש יהיה להשם, העשירי זה מניין. אני אומר, מי יודע, אולי המאזין הבא, שיקח את הטלפון עכשיו לאיחוד הצלה, ב-1-800-331-221, 1-800-331-221, יתרום את הערכה מספר 10, ביד אחת יציל חיים של אנשים רבים, מאזינות ומאזינים. וביד השנייה, מי יודע, דווקא אותו מאזין, דווקא אותה מאזינה, אולי אתה תקבל את הטלפון היום ב-5:55 בצהריים, ממנכ"ל איחוד הצלה, שזכית לא רק בהצלת חיים, אלא זכית בפרס הענק. משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ובשיפוט של כל הבית שלך או שלך. מאזינים יקרים, אתם במקרה עכשיו שומעים את הרדיו, קחו את הטלפון, תרמו את הערכה מספר 10, 1-800-331-221, 1-800-331-221. בואו נשמע ביחד איך זה היה בדיוק לפני שנה, ואיך זה יישמע היום ב-5:55 בצהריים.
2: היום, בפרס גדול של שלוש שנים, 36 חודש, של משכורת חודשית של 12,500 שקל כל חודש, למשך 36 חודש, פלוס רכב לשלוש שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. ואני שמח לבשר לך שמי שזכה בפרס הגדול, זוהת.
3: וואו, אני בהלם. יואו, איזה כיף. איזה בשורה טובה לפני שבת, תודה רבה.
2: אז
4: איפה את גרה?
3: בנתניה.
4: צוחה מנתניה.
1: מנחם, ככה זה היה נשמע בדיוק לפני שנה, וככה זה יישמע היום.
0: כן, אני אשם איתו בשעה 2, ואנחנו נראה את זה בשידור חי באתר של איחוד הצלה, עם עורך דין, עם רואה חשבון, עם נשיא איחוד הצלה אלי ביר, עם אלי פולק המשנה למנכ״ל, ועם זוכה אחד שיגיע מאחת התחנות. אתה יודע כמה תחנות שומעות אותנו עכשיו? משהו כמו מיליון איש.
1: בוא ניתן להם קרדיט. רדיו רדיוס 100 FM, לב המדינה, רדיו חיפה, רדיו 5, רדיו אלת ו-101.5 התחנה. כל הכבוד לכם, בוא ניתן הרבה מחיאות כפיים לתחנות רדיו הללו.
0: יש פה הגבלת, שמה, ישנה הגבלה של שיחות, יש רק 100 תלפניות עכשיו, זה כל הקודם זוכה, אין מה לעשות. מי שמצלצל עכשיו, מקבל עכשיו את הכרטיס, להיות אולי אחד העשירים בישראל בעוד 5 שעות, זה תלוי בכם.
1: 1-800-331-221, 1-800-331-221, יש לנו עוד 3 תרומות של עוד 3 ערכות.
0: דוד, אני רוצה, סליחה שאני קוטע אותך, הדבר הכי חשוב בסיפור הזה, זה שאתם ממקמים את התיק שעכשיו אתם מצלצלים באזור הבית שלכם, כדי שבתוך 90 שניות הילד שלכם יחיה. שיפי פה איתנו.
5: אבל לדוד יש גם סיפור על זה.
1: אז לפני הסיפור, אני רק אגיד לכם, יש לנו כבר 12 ערכות שתרמו פה, אני רוצה פה את הערכה ה-13. אתה יודע מה זה 13, מנחם? עכשיו היינו ביום כיפור. עזוב בר מצווה, יוד ג' מידות של רחמים. מי לוקח את הטלפון עכשיו ותורם את הערכה מספר 13, כמו שאמרנו, יוד ג' מידות של רחמים, ב-1-800-331-221, יציל דרך הערכה הזאת חיים של אנשים רבים, של תינוקות, של של קשישים, קשישות, של חיילים, חיילות, של אדם שמקבל אירוע לבבי, אדם שמקבל אירוע מוחי.
4: וגם יוכל לבחור שזה יהיה באזור,
1: באזור שלו. יקבל מנגד גם מתן שכרה בצידה 18 כרטיסים לדבר המטורף הזה, שעומד לקרות היום ב-5:55 בצהריים. אולי דווקא אותו מאזין שיתרום את הערכה ה-13, כמו שאמרתי, יוד ג' מידות של רחמים, עכשיו, ב-1-800-331-221, אולי דווקא הוא זה שהתבשר היום ב-5:55 בצהריים שהוא זכה בפרס הענק הזה. שימו לב, משכורת חודשית של 12,500 שקלים
0: כל חודש,
1: כן?
5: איזה כיף.
1: וזה זוכה אחד שלוקח את כל הפרס. שים לב לפרס,
0: אחד מתעשר, אחד מהמאזינים מתעשר.
1: שים לב למה, 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. אולי זה שלך, אולי זה שלך. 1-800-331-221, איחוד הצלה, 1-800-331-221. יש לנו עוד 4 מאזינים שתורמים פה. אנחנו כבר עם

0: 11 ערכות, גבירותיי ורבותיי, בשעה הזו לאיחוד הצלה, וזה קורה היום.
1: דוד, משפט קצר רק לומר לכל המאזינים. השישה שקלים האלה ליום שאתם עכשיו נותנים, שזה חצי פחית ספרייט זירו.
2: נכון.
1: זה יכול להציל חיים, מה זה יכול? זה יציל,
2: זה יציל
1: חיים של אנשים. מה הסיפור? הסיפור שאתם ממקמים את העתיק הזה בזור הבית שלכם, בגן ילדים של הילדים, בתאבות, בסיס של הילדים. אתם ממקמים שבתוך 90 שניות יבוא, דוד, בוא ניתן 30 שניות לשיפי לספר מה קרה לך, לך,
0: יש
1: התקשורת.
0: יש הסיפור שמצמרר אותי כל פעם מחדש שאני שומע את זה.
1: והיא פה במסדרון, אנחנו פה משודרים מרדיוס.
2: נכון, אז הבוקר היא באה איתי, פעם ראשונה שהיא באה איתי לרדיו, אני כל פעם מספרת עליה, הילה הייתה בת 8 חודשים, עכשיו ילדה שלישית, לא הייתי איזה אמא טריה כזאת שלא יודעת מה היא עושה, ובכל זאת, לכן אני אומרת, אף אחד לא יודע חלילה איפה זה יכול לתפוס אותו, ובזמן שאני מאכילה אותה, היא מתחילה להיחנק, בהתחלה זה נראה, אתם יודעים, היא משתעלת קצת, וזה נראה כאילו משהו שעוד רגע יסתדר, אבל תוך שניות האירוע הזה, מה שנקרא מסלים, הילדה מתחילה לאבד את הצבע מהפנים, היא מכחילה בידיים ופשוט מפסיקה לנשום. אני מחזיקה ילדה שלפני שנייה עוד הסתובבה סביבי, צוחקת הכל ופתאום לא נושמת. זה, באמת זה רגעים של אימה. אני אומרת את האמת, אני לא חייגתי לאף מוקד, כי אני פשוט רק התחלתי לצרוח מהחרדה שהייתי בה.
3: כן, מאבדים את האשתונות.
2: נכון, למזלי, לשמחתי, התגוררתי במקום שתוך שנייה השכנים שמעו אותי פשוט צורחת, הם הבינו מיד שיש
1: פה איזה... זה חשוב מה שאת אומרת.
2: וואו.
1: אומרת, יסביר גם דוד למה.
2: נסביר גם למה, כי דוד, אנחנו אחר כך נסביר גם למה במקרה שלי זה ברוך השם מסתיים בשניות שהמלאכים בחתום שלושה, פשוט ראיתי פתאום שלושה אנשים לבושים בצבע כתום, עומדים אצלי בדלת, לוקחים לי את הילדה, שקט דממה, זה דממת מוות, אני חייבת להגיד לכם. ואז אחרי כמה דקות שפתאום אני שומעת את הבכי שלה, ואז עוד פעם מתחילה לצרוח, והם מסבירים לי שעכשיו אני דווקא צריכה לשמוח, כי זה בכי טוב. וזה בסיפור שלי, בגלל שהם באמת הגיעו תוך זמן קצר. אבל אתה יודע, דוד, וסיפרתי את זה גם למנחם, שלצערנו מה קורה כשלא מגיעים תוך 90 שניות.
0: הייתי מנחם דידי בשידור בטלוויזיה לפני לא מזמן, ושם פגשתי אדם מנתיבות שהבאתם אותו לפאנל. שאלתי אותו, מה אתה עושה כאן? אני מכיר אותו כזה, את המשפחה שלו וזה, אתה מתנדב באיחוד הצלה? שאלתי אותו, אומר לי לא. הוא אומר לי, אני שמעתי שידור שלכם לפני 3 שנים, אותך דרך אגב, מנחם טוקר, ואומר שביקשנו שם למקם באזור, כמו שאתה אומר, ערכה, הוא התקשר, תקשיב, אבא שלו היה חולה לב, הוא התקשר ותרם ערכה לאיחוד הצלה לרפואת אבא שלו, וביקש שזה יהיה ממוקם בנתיבות. הוא אומר, לא חלמתי, כעבור 3 חודשים, אבא שלי קיבל אירוע לבבי, מי בא להציל אותו? מתנדב של איחוד הצלה,
2: כן, עם איזה תיק,
0: עם התיק שהוא תרם 3 חודשים לפני
1: כן. זה מידה כנגד מידה.
0: תקשיב, מטורף. אז יש לנו כבר 17 ערכות שהמאזינים פה תרמו, אני רוצה פה את הערכה 18 כמניין חי. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו, מחייג לאיחוד הצלה, ל-1-800-331-221. יש לנו כבר 17 תאומות שתרמתם. עכשיו אני צריך פה את הערכה 18 לשעה הזו. כמניין חי, מי שנותן חיים, מקבל חיים, כמו שאמרת אוקר עכשיו, מידה כנגד מידה. תנו חיים לאנשים הללו, ודרך הרכה זו יצילו חיים של אנשים רבים. מנגד יש גם מתן שכרה בצידה. אחד או אחת מכם יקבל היום בצהריים טלפון ממנכ״ל איחוד הצלה, בשעה 1:55 בצהריים.
1: וואי, הוא הגיע לפה רבותיי, מחיאות כפיים פה.
0: ברוך הבא לאלי פולק.
1: וואו, נשיא החסד.
0: שהוא זכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זוכה אחד יקבל הכל. אז אנחנו רוצים פה את המאזין ה-18 לשעה הזו כמניין חי, שייתן חיים ויקבל חיים בחזרה. 1-800-331-221. 1-800-331-221. בתוך הערכה הזאת חשוב לציין, יש דפיברילטור ובלון חמצן וחסמי עורקים וזריקות להתקפת אלרגיה ואלונקה מתקפלת וערכת לידה ואת כל מה שאותו מתנדב או מתנדבת של איחוד הצלה צריכים כדי לזנק ולהציל חיים. 1-800-331-221, הנה יש לנו את התרומה ה-18 וה-19 וה-20 וה-21, כל הכבוד לכם, אנחנו עולים במספרים, וה-22, כל הכבוד לכם הציבור בישראל שמתקשר לאיחוד הצלה ונותן להם את הכוחות להציל חיים. ואני אומר, מי יודע, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיקח את הטלפון עכשיו ל-1-800-331-221, יתרום את הערכה מספר 23 לשעה הזו, אולי דווקא הוא זה שיזכה להתבשר שבנוסף להצלת חיים, הוא זוכה גם במתן שכרה בצידה בפרס הענק הזה. 1-800-331-221, הנה יש לנו עוד 3 ערכות שתרמתם. ורבותיי ורבותיי,

אנחנו כבר עם 25 ערכות לאיחוד הצלה שאתם תורמים כאן בשעה הזו. אנחנו רוצים עכשיו את הערכה מספר 26. 26 בגימטריה, כפי שאתם יודעים, זה השם של הקדוש ברוך הוא. יוד קה וו קה. אני אומר מאזין או מאזינה ששומעת אותי עכשיו בבוקר הזה, במשדר המיוחד הזה של איחוד הצלה. שלח לחמך על פני המים. תתקשר עכשיו, תתרום את הערכה מספר 26. כמניין יוד קה וו קה. ב-1-800-331-221-1-800-331-221. ומי יודע, אולי דווקא המאזין הזה, דווקא המאזינה הזאת, שיגידו, אנחנו עושים את זה לכבוד השם. הנה, הערכה 26, י' כ' ו' כ' בגימטריה, שלח לחמך על פני המים, תציל חיים של המון המון המון המון אנשים, בזכותך, בזכותך. תקבל מנגד 18 כרטיסים, אולי אתה זה, עד זו, שהיום ב-13:55 בצהריים תתבשרו על ידי מנכ״ל איחוד הצלה, שזכיתם בפרס הענק הזה, משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זוכה אחד יקבל הכל. אז קדימה, מאזינות ומאזינים, יש לנו כבר 25 תרומות לאיחוד הצלה, 25 ערכות, אני רוצה פה את הערכה ה-26, יוד קה וו קה, השם של הקדוש ברוך הוא. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו ל-1-800-331-221, 1-800-331-221, ואולי דווקא אתה זה, עד זו, ששומעים אותי עכשיו במקרה, תזכו גם כן בפרס העצום הזה. 1-800-331-221, אנחנו נשמע כמה צלילים, פרסומות, ומיד נמשיך.

0: זה קורה רק ביום ראשון הגדול, ורק ברשת מחסני חשמל סניף ביג קריית אתא. עד 40% הנחה על כל החנות, ומבצעים חסרי תקדים. וגם אנחנו נהיה שם, 101.5 התחנה ורדיו צפון 104.5, בשידורים חיים החל מ-10 בבוקר. יום ראשון הגדול, רק ברשת מחסני חשמל, ורק בסניף ביג קריית אתא. אל תחמיצו, מחכים לכם.
1: 101.5 התחנה.
2: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
3: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
2: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
3: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
4: מחפשים בית דפוס ומיתוג ברמה אחרת? רק בשמחות, בית דפוס ומיתוג לכל אירוע ולחברות. רק בשמחות, כי ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. 053-3044-890.
5: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80x80 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקיעין, יוקרה מהצעד הראשון.
6: איך אוהב, שוארמה או שוארמה?
7: מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
8: הפינה של שלומי זו שוארמה, זולון שבקי.
9: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
5: מרצפות פקין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מדמוי פרקט מטר על 20 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצעד הראשון.
10: תעצמו רגע את העיניים, תשמעו את הים, תרגישו את הבריזה, ותדמיינו שולחן שמחכה לכם. ברוכים הבאים למסעדת הצוק בראש הנקרה, המסעדה שנמצאת במקום הכי יפה בארץ. אוכל מצוין, נוף עוצר נשימה ורגעים שפשוט לא רוצים שיגמרו. הצוק בראש הנקרה, כשרה למאדרין.
5: מרצפות פקין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מדמוי פרקט מטר על 20 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצעד הראשון.
1: 101.5 התחנה.
11: תכינו את האוזו בכל יום שישי בין 12 ל-2, הקלאסיקות והלהיטים הכי גדולים מיוון. כחול יוון עם יוני יעטרו, רק ב-101.5 התחנה. יאסו!
1: 101.5 התחנה.
12: כפוף לתקנון החברה.
1: 100 FM רדיוס.
13: אתם מאזינים ל... משדר התרמה מיוחד, תורמים למען איחוד הצלה.
14: כן, אז אנחנו במשדר מיוחד ומשותף ומאוחד, גם צריך לציין בכמה תחנות. אנחנו כאן משעות הבוקר, והיום הזה כולו סביב איחוד הצלה, המלאכים בחתום. מנחם, לאן אנחנו ממשיכים מכאן?
15: כן, בוא נגיד רק תודה לרדיוס לב המדינה, רדיו חיפה, רדיו 5, רדיו 101.5 התחנה ורדיו אילת. שימו לב, בשעה 2 בצהריים היום, אחד המאזינים במדינת ישראל יקבל שיחת טלפון מאיתנו בשידור חי באתר של איחוד הצלה, שהוא מתאשר ברגע אחד. שימו לב, מתאשר ברגע אחד, והוא לוקח משכורת חודשית, 12,500 שקל, כל חודש לשלוש שנים, כן? רכב חדש ושיפוץ בית. אחד המאזינים עומד להתאשר. אני פותח עכשיו את קווי הטלפון, וכל מי שרוצה להתאשר, שיצלצל עכשיו ויתחבר לאיחוד הצלה. 1-800-331-221. אלה ימים דרמטיים במדינת ישראל. זה ימים שמקוטלגים, ההוא מימין, זה משמאל, זה דתי, זה חילוני, זה ערבי, זה מתגייס. אצל איחוד הצלה זאת אחדות אמיתית. 10,000 מתנדבים, בלי הבדל גזע, דת, מין, מצילים חיים של כולם. צלצלו, ויש לך מכם סיכוי לקבל את הפרס הכי גדול בחיים שלו בעוד 6 שעות. 1-800-331-221. תמיד תהיו בצד הנותן עם איחוד הצלה, שלעולם לא תצטרכו אותם. 1-800-331-221. בשעה 2, אחד המאזינים פה יתאשר, ואולי זה אתה, אולי זאת את. מה הבעיה? זה סיפור מטורף לגמרי. 1-800-331-221. איחוד הצלה וכתום. 90 שניות מגיעים להציל חיים. דוד חכם, אתה איתי פה.

0: גדול השדרנים, ואתה יודע שאיחוד הצלה זה רגע דרמטי, זה רגע של אחדות.
1: נכון, ואני רוצה להגיד למאזינים העיקרים, יש לנו כבר 31 ערכות שתרמתם פה בשעה הזו, כל הכבוד לכם, מאזינים יקרים. אנחנו רוצים להגיע ל-50 ערכות. עכשיו אני צריך פה את הערכה מספר 32. 32 זה לב. מי נותן את הלב שלו לאיחוד הצלה, את הלב שלו לעם ישראל, ב-1-800-331-221, ואולי מי שיתרום את הערכה מספר 32 בשעה הזאת, כמניין לב, ייתן את הלב שלו, אולי דווקא הוא זה איזו, שיקבלו טלפון ב-1:55 בצהריים היום, לא מחר, היום, ב-1:55 בצהריים, מנכ״ל איחוד הצלה עומד להתקשר לאחד או אחת מכם שזכיתם בפרס הענק הזה, גם מסכורת חודשית של 12.5 אלף שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ובשיפוט של כל הבית שלכם. עכשיו, זה לא שלושה זוכים שעסקו, אלא זוכה אחד הולך לקחת הכל.
0: אחד המאזינים עומד להתעשר, דוד, אין פה ספק.
1: כן, אז תקשיבו, מאזינות ומאזינים, 1-800-331-221, קחו את הטלפון, אני רוצה פה עכשיו את התרומה ה-32, כמניין לב, מי נותן את הלב שלו לאיחוד הצלה?
0: ומתחייבים שנייה, מתחייבים באיחוד הצלה, שהתיק הזה, תיק ההצלה יהיה באזור הבית שלכם, זאת אומרת, אתם מוגנים, אתם מאבטח רפואי, אם קורה משהו לילדים, אם קורה משהו להורים, אם יש תאונה, פיגוע, רכב חשמלי, אופניים חשמלי, קורקין, לא משנה מה, יש הצלת חיים, אתם מוגנים, זה ביטוח חיים, זה רגע דרמטי, ועוד 6 שעות, אחד מכם עומד להתעשר, זה סיפור מטורף לגמרי, אלי פולק נכנס פה, הוא יבשר לאחד המאזינים, שהוא עומד להיות עשיר דוד, מה המספר מהר, בוא נעשה את זה.
1: 1-800-331-221, 1-800-331-221, 2-2-1 איחוד הצלה, זה הזמן שלנו ביום המיוחד השנתי הזה של איחוד הצלה, לתת להם כוח, חשוב מאוד לתת להם כוח כדי להציל חיים של הרבה מאוד אנשים. ואני פונה אליכם המאזינים והמאזינות של רדיוס ושל רדיו לב המדינה ושל רדיו חיפה ושל רדיו חם אש ושל רדיו אלת ושל 101.5 התחנה, קחו את הטלפון, תרמו ערכה אחת לאיחוד הצלה, תקדישו אותה לרפואה שלמה. יש מידה כנגד מידה, אתם תעניקו חיים של הרבה מאוד אנשים.
0: דוד, צריך לומר דוגרי, בצפון יש חוסר, יש מצב של אנשים שפשוט ימותו, וואו. כי לא יגיעו מתנדבים בזמן, נכון. זה ברור.
1: חד משמעית, yeah. חד משמעית, וזאת המטרה, ואת אותה ערכה תקדישו או לרפואה שלמה, או לעילוי נשמת יקיריכם, מי שרוצה לעשות הנצחה מיוחדת לעילוי נשמת יקיריו שנפטרו, במותם ציוו לנו את החיים, קחו את הטלפון ל-1-800-331 221-1-800-331-221. הנה, יש לנו עוד 3 תרומות של עוד 3 ערכות.
2: אם אני גר פה במרכז וההורים שלי בצפון, אני יכול לקנות ערכה ולהגיד שאני רוצה שהיא תהיה באזור שלהם.
1: נכון, נכון, ויש מתן שכרה בצדה. אני אומר, מי יודע, אולי דווקא אחד מהמאזינים והמאזינות, דווקא של השעה הזו, שוקח את הטלפון עכשיו, מחייג לאיחוד הצלה ותורם את אחת מהערכות הללו שחסרות לנו, כדי שיצילו חיים של המון המון אנשים, אם זה של תינוקות, אם זה של קשישים, אם זה של אנשים שנפצעים בתאונת דרכים, אנשים שנפצעים בפיגוע. רק עכשיו, לא מזמן, עברנו את המערכות עם איראן. מי היו הראשונים שזינקו והצילו חיים? בזמן שאנחנו היינו צופים בטלוויזיה, ופיקוד העורף עוד לא הרשה לנו לצאת מהממדים, מהמקלטים, מהמרחבים המוגנים, אותם מתנדבים של איחוד הצלה, מלאכים בחתום.
0: כמו עקיבא למשל, מאזור גוש דן, שהלך לילד אישה בהרצליה פיתוח, בזמן שטילים מעל הראש, זה לא מעניין אותו, הוא בא לילד מישה שהוא לא מכיר בכלל.
1: 1-800-331-221, הנה יש לנו כבר 35 תרומות לשעה הזו. אני רוצה פה את הערכה 36, רגע לפני שמנחם מדבר כאן עם אלי פולק, המנכ״ל של איחוד הצלה. הערכה 36, פעמיים חיים, מי מעניק חיים לאנשים, מאזינות ומאזינים, ומי יודע, אולי דווקא אותו מאזין, אותה מאזינה, יזכו גם כן בפרס הענק הזה היום, בשעה 13:55 בצהריים. אולי זה שלך, אולי זה שלך. מאזינים יקרים, 1-800-331-221, 1-800-331-221, יש לנו כבר 35 תרומות, 35 ערכות שתרמתם פה בשעה הזו. אני רוצה פה את הערכה 36, פעמיים חי. מי שנותן חיים, מקבל חיים בחזרה, ואולי דווקא המאזין הבא, המאזינה הבאה, יזכו בפרס הענק הזה. 1-800-331-221, מנחם.
0: אלי פולק איתנו, בעוד 5.5 שעות בדיוק, אתה עומד לבשר לאחד המאזינים ששומעים אותנו עכשיו, שהוא מתעשר. ועשית את זה כבר כמה שנים ברציפות, זאת זכות אדירה שלך בתור מנהל איחוד הצלה, לבשר לאחד המאזינים פה שהוא עומד להיות עשיר.

0: עשיר, עשיר. באיזה מספר, דוד?
1: 1-800-331-221.
0: איך התחושות ומה אתה הולך לספר ולאיפה? תשמע, זה מדהים שאתם הולכים לדאוג שאחד מהמדינה יהיה עשיר.
2: תראה, זה נכון מאוד, אבל אני אגיד לך, הרבה יותר חזק מזה. הזכות של הצלת חיים, זה הרבה יותר חזק מזה. אנחנו מציעים עכשיו, רק לפני יום, אנחנו מציינו את השביעי באוקטובר. שביעי באוקטובר, אותו זמן שקרו, שאף אחד לא יכול לשכח מאף אחד היום הזה.
0: שכל הארגונים יצאו מהדרום, ובצדק היה מפחיד. אתם נכנסתם לדרום.
2: אנחנו הלכנו בכיוון ההפוך. אני תמיד אומר, נסענו בכיוון ההפוך. כולם יוצאים משם, אנחנו נוסעים לשם. נכנסים שם עם מאות מתנדבים.
0: מתנדב שחבר קופרשטיין נחטף, מתנדבים אחרים נהרגו, בוא, אתם חטפתם.
2: נכון, חטפנו, אבל זה לא עצר אף אחד. מנקלט לשם בכל הכוח, עם ציוד, עם מה שצריך בשביל להציל חיים כמה שיותר. עכשיו, אנחנו מציינים עכשיו 3 שנים לדבר הזה, ואז, כבר אז, מיד אחרי 7 באוקטובר, אחרי שהוצאנו שם ציוד בכמויות מטורפות, באמת.
0: מה זה כמויות מטורפות?
2: זה טונות של ציוד. אנחנו אמרנו ב-6:30 בבוקר, ב-6:29, ברבע לבידוק אתמול, שהחזרנו ככה את הזה, רבע לזה כבר היה במרלוג שלנו, יש לנו מרלוג גדול בבית שמש של ציוד. כל המסעיות שלנו, העמיסו את כל מה שיש, כל מה שרואים ביד, אמרתי להם, אז תעמיסו הכל
0: ותצאו לדרום.
2: הגיעו לשם חיילים בלי ציוד, הגיעו לשם כל מי שאתה רוצה בלי ציוד בשביל הכל.
0: אלי פולק, אני רוצה לשאול אותך שאלה. מישהו מאיחוד הצלה אמר לי השבוע בטלוויזיה שבלי איחוד הצלה, הנתון של הנרצחים היה גבוה יותר במאות. האם אתה יכול לאשר את זה בשידור כאן?
2: תראה, זה אמירה קשה, אבל כן.
0: זאת אומרת, ניר סייג, מאזיני תחנות דוד חכם, תקשיב מה הוא אומר לך. בלי איחוד הצלה, היו עוד מאות הרוגים. מי יודע כמה פצועים, פצועי נפש, פצועי... זה הקדושים האלה בכתום של איחוד הצלה. אני אומר לך, אני יושב ומצדיע לאיחוד הצלה.
1: קרפו נפשם כדי להציל חיים. המתנדבים והמלאכים האלו של איחוד הצלה.
0: די, אנחנו עוברים אליך למוקד. מה קורה שם רגע, טלפונים, מה קורה?
1: עכשיו אנחנו כבר מגיעים ל-39 ערכות שתרמתם פה בשעה הזאת. אני רוצה פה את הערכה 40, ב-1-800-331-221. מאזינות ומאזינים, היום ב-5:00 בצהריים עומד לקרות משהו גדול. אחד או אחת מכם עומד לקבל טלפון מאלי פולק, שאתם שומעים אותו פה איתנו עכשיו בשידור המיוחד הזה, עומד לקבל טלפון ממנו, לבשר לו שהוא זכה או היא זכתה בנוסף בהצלת חיים בפרס הענק, שימו לב במה, משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ובשיפוט של כל הבית שלכם. זוכה אחד ייקח הכל. קחו את הטלפון עכשיו, יש לנו כבר 39 תרומות שלכם בשעה הזו, ב-1-800-331-221, 1-800-331-221. אני אומר למאזין הבא, למאזינה הבאה, שיתרמו את הערכה מספר 40 לשעה הזאת. אתם אמנם תתרמו רק ערכה אחת, את הערכה מספר 40. אבל דרך הערכה הזו יצילו חיים של הרבה מאוד אנשים. 6-7 שנים יצילו חיים של הרבה מאוד אנשים. מנגד תקבלו לא כרטיס אחד, אלא 18 כרטיסים לדבר המטורף הזה שעומד לקרות היום בצהריים. אחד או אחת מכם יזכה בכל הפרס הענק הזה. אולי זה שלך, אולי זה שלך. 1-800-331-221, 1-800-331-221. חייגו עכשיו לאיחוד הצלה, ואני אומר, כן, דווקא אתה, דווקא את, מאזין יקר, מאזינה יקרה, שומעים הבוקר הזה את המשדר של איחוד הצלה, בסיומו של שבוע שבו ציינו את השבעה באוקטובר, ואתם יודעים מה המתנדבים של איחוד הצלה עשו בשבעה באוקטובר, ומאז כל המלחמה, איך הם הצילו חיים של אנשים רבים, איך ביום יום אנחנו רואים אותם עם האפודים הכתומים שלהם, מצילים חיים פעם אחר פעם אחר פעם. תנו להם את הערכה הזאת להצלת חיים, חסרות להם הרבה מאוד ערכות כדי להציל חיים. 1-800-331-221, ומי יודע, אולי דווקא אתה, דווקא את, המאזין הבא, המאזינה הבאה, שתקחו את הטלפון, תחייגו ותצילו חיים, תזכו גם כן להתבשר היום, ב-14:00, שזכיתם בפרס הענק הזה, משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ובשיפוט של כל הבית שלכם. זוכה אחד ייקח הכל. 1-800-331-221, הנה יש לנו עוד ערכה, אנחנו כבר עם 40 ערכות, כל הכבוד. אני רוצה פה את הערכה 41 לשעה הזו, 1-800-331-221, נשמע כמה צלילים, פרסומות, ומיד נשוב לאחרונים של השעה הזאת, 1-800-331-221, איחוד הצלה.
3: אני

0: תכינו את האוזו. בכל יום שישי בין 12 ל-2, הקלאסיקות והלהיטים הכי גדולים מיוון. כחול יוון עם יוני יעטרו, רק ב-101.5 התחנה. יעשו!
1: 101.5 התחנה!
2: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
3: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
2: העוצרים בתחנה סוגרים פינה.
3: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
4: מוכנים? הנה זה בא. תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק, ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן, ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לחוות. כל המבקרים, חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
5: איך אומרים? שיהיה רק בשמחות. רק בשמחות, כל מה שצריך לאירועים, למוסדי ולפרטי. בלונים ואביזרים למסיבות. ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. הנס מולר 7, אזור התעשייה קריית ביאליק.
6: משאושה, רשת מסעדות חומוס פול, הטעימה בישראל, מזמינה אתכם לסניפנו החדש במשכנות האומנים שושנה דמארי 4 קריית מוצקין. משאושה, זהרו מחיקויים. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
5: איך אומרים? שיהיה רק בשמחות. רק בשמחות, כל מה שצריך לאירועים, למוסדי ולפרטי. בלונים ואביזרים למסיבות. ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. הנס מולר 7, אזור התעשייה קריית ביאליק.
7: סופר רפאל, קונים חכם, קונים קרוב. פרינגלס 3 יחידות ב29.90 שקלים. שדרות חן 24, קריית ביאליק. המבצע בתוקף עד גמר המלאי.

0: איחוד הצלה.
1: אנחנו בשידור חי למי שמצטרף אלינו, יום דרמטי בעוד 5 שעות, אחד המאזינים שלנו כאן עומד להתאשר ולקבל טלפון שהוא זוכה במשכורת חודשית ל3 שנים, 12,500 שקלים כל חודש ברכב חדש ובשיפוץ בית או מטבח. אנחנו נותנים כאן מספר טלפון שכל אחד יוכל לצלצל למספר הזה ולומר אני רוצה להיות חלק מזה. כל מי שעכשיו מצלצל, 1-800-331 221. שוב, איחוד הצלה, 1-800-331-221. יש לחץ אדיר על הקווים, כולם רוצים להיות חלק מאיחוד הצלה. איחוד הצלה בימים האלה, אחדות, 10,000 מתנדבים להציל חיים. כל מי שמצלצל עכשיו, שידע שיש לו סיכוי להתאשר. זה דבר מטורף לגמרי. בעוד 5 שעות, מנכ"ל איחוד הצלה יהיה בשיחת טלפון, 1-800-331-221. לא להגיד למה, חסר לי, לא יודע איפה לצלצל. מי שלא מצלצל עכשיו, אני סליחה שאני אומר את זה בצורה לא יפה, הוא פרייר. 1-800-331-221. זה איחוד הצלה, זה למענכם. הם תמיד יבואו להציל אתכם, ואחד מכם בעוד 5 שעות עשיר, בשעה 2, בשידור חי, באתר איחוד הצלה, מול רואה חשבון, מול עורך דין. 1-800-331-221. 1-800-331-221. וואו, דוד, תראה איזה טירוף על הקווים. יש פה מלא שיחות, זה מטורף לגמרי. מאזיני כל התחנות פה, 1-800-331-221. עם ישראל חי, בשעה 2 בצהריים, אחד מכם יהיה עשיר. דוד, תראה מה שקורה פה.
2: צריך להגיד למאזינים היקרים שלנו, יש לנו כבר 43 ערכות שתרמתם. חסרות לנו בעצם עד סיומה של השעה הזאת, עוד כמה דקות, 7 ערכות אחרונות. ואני אומר, יש מין קרמה כזאת, הכל הולך אחר החיתום. מי יודע, אולי דווקא אחד משבעת המאזינים האחרונים, שלוקחים את הטלפון עכשיו, ל-1-800-331-221, ותורמים את אחת משבע הערכות האחרונות לאיחוד הצלה שחסרות לנו לשעה הזאת. אנחנו רוצים להגיע ל-50 ערכות. אולי דווקא אתה זה שתזכה, עד זו שתזכי. אומרים, הכל הולך אחרי הסוף. קחו את הטלפון איתי יחד, ל-1-800-331-221, תתרמו אחת משבע הערכות האחרונות שחסרות לנו בשעה הזו. היום ב5:55 בצהריים, אחד או אחת מכם יקבל טלפון ממנכ"ל איחוד הצלה, מאלי פולק, שיבשר לכם שזכיתם לא רק בהצלת חיים, אלא גם בפרס הענק הזה. משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ובשיפוט של כל הבית שלכם. זוכה אחד ייקח הכל. 1-800-331-221, 1-800-331-221. הנה, יש לנו שתי ערכות נוספות שתרמתם פה עכשיו, כל הכבוד. עכשיו חסרות לנו בעצם 5 ערכות אחרונות בלבד. איזו דרמה כאן בשידור. הגענו ל-45 ערכות, אני צריך פה את ה5 ערכות אחרונות בלבד, מאזינות ומאזינים. 1-800-331-221, איחוד הצלה, תקדישו את אותה ערכה לרפואה שלמה. מידה כנגד מידה, אתם תעניקו רפואה וחיים להרבה מאוד אנשים, לתינוקות, לקשישים, לקשישות, לאנשים שעוברים תאונות דרכים, לאנשים שמקבלים אירוע מוחי. הרי מה איחוד הצלה עושים? רואים אותם בכל מקום, ראינו אותם במלחמות, איך חירפו את נפשם. בזמן שאנחנו עוד היינו בממדים, במרחבים המוגנים, ופיקוד העורף עוד לא הרשה לנו לצאת, באתרי הריסות הטילים של איראן, את מי היינו רואים שם הראשונים שמזנקים ומצילים חיים, ובקשר עם הציוד שלהם, של העזרה הזו, את המתנדבים של איחוד הצלה. ועכשיו זה הזמן שלנו פעם בשנה לתת לאיחוד הצלה ערכה מצילת חיים, וכן, יש גם מתן שכרה בצידה. 1-800-331-221, 1-800-331-221. הנה, יש לנו עוד שתי ערכות שתרמתם פה. אז בעצם אנחנו צריכים פה, מאזינות ומאזינים, 4 ערכות אחרונות, וואו, כדי וואו, להגיע וואו. ליעד עם איחוד הצלה. 1-800-331-221. מנחם טוקר, אותי לימדו דבר אחד, הכל הולך אחרי החיתום ואחרי הסיום. אולי דווקא אחד מארבעת המאזינים האחרונים שחסרים לנו לשעה הזו כדי להגיע ל-50 ערכות, אולי דווקא הוא זה שיזכה, היא זו שתזכה. 1-800-331-221, איחוד הצלה.
1: דוד חכם, אנחנו בשידור חי ברדיוס, בלב המדינה, ברדיו חיפה, ברדיו 5, רדיו 101.5, התחנה רדיו אילת, יחד עם נתי ביבי וארגון מזניקים, לקראת איחוד הצלה, הגרלה הגדולה שתהיה בשעה 2 בצהריים בשידור חי באתר איחוד הצלה. אלי פולק יחייג לאחד המאזינים ויאמר לו, אתה התעשרת, אתה תהיה שותף עם איחוד הצלה, אבל אתה זוכה במשכורת חודשית ל3 שנים.

0: ברכב חדש, בשיפוץ בית מטבח,
1: זה שווי פרט 600 אלף שקל.
0: וואו.
1: אחד או אחת מכם יזכה בזה. 1-800-331-221. הנה, יש לנו עוד ערכה שתרמו עכשיו. אנחנו צריכים פה את השלוש ערכות אחרונות בלבד, ואנחנו עוד שתי דקות עומדים לסיים את השעה. האם יהיה לנו גם את השלושה האחרונים? ומי יודע, אולי דווקא אחד משלושת המאזינים האחרונים שחסרים לנו כדי להגיע ליעד בשעה
0: שקרה
1: הזאת.
0: שקרה לפני שנתיים, מאזין ששמע בשעה האחרונה, זה היה ברדיוס, מאזין מנתניה.
1: מאזינה מנתניה.
0: היא זכתה.
1: היא זכתה בזה, כן. היא הייתה אחת מהאחרונים. אז אולי זה גם קורה הפעם. אנחנו, יש לנו, חסר לנו שלוש ערכות אחרונות בלבד בשעה הזו, ב-1-800-331-221. אני אומר לאחד משלושת המאזינים האחרונים, שלוקחים את הטלפון עכשיו, ומחייגים לאיחוד הצלה, ותורמים את אחת משלושת הערכות האחרונות, ב-1-800-331-221, אולי דווקא אתה זה שתזכה, אולי דווקא את זו שתזכה. 1-800-331-221, 1-800-331-221, הנה יש לנו עוד ערכה שנתרמה, כל הכבוד גבירותיי ורבותיי. אנחנו צריכים פה שתי ערכות אחרונות בלבד. איזו דרמה, איזה מתח כאן בשידור. יש לנו פחות משתי דקות לסיים את השעה. מנחם טוקר, ידידי היקר, שתי ערכות אחרונות בלבד.
0: וואו.
1: חסרות לנו כדי להגיע ליעד, וכל הכבוד לכל 48 המאזינים שהתקשרו ותרמו פה 48 ערכות בשעה האחרונה לאיחוד הצלה. כל הכבוד לכם. איזה זכויות רבות יש לכם. אתם שותפים מלאים בהצלת חיים. כרגע חסרות לנו שתי ערכות אחרונות בלבד, ואני אומר, לכו תדעו, אולי דווקא, כן, דווקא אחד משני המאזינים האחרונים, שלוקחים את הטלפון עכשיו, בשעה הזו, מחייגים לאיחוד הצלה, ב-1-800-331-221, יקבלו את הטלפון, דווקא אחד משני המאזינים האחרונים, אולי דווקא אחד מכם יקבל את הטלפון היום, בשתיים בצהריים, ממנכ"ל איחוד הצלה, שזכיתם לא רק בהצלת חיים, אלא גם בפרס הענק הזה.
0: דוד, נתי ביבי נכנס פה, נתי מתכון.
1: עד כמה זה קריטי, נתי ביבי, שתי הערכות האחרונות שחסרות לנו לשעה הזו.
2: אני רק רוצה שתחשבו על אמא שמחזיקה תינוק, והוא נהיה כחול וסגול, וההבדל בין חיים למוות, אם יש כונן עם ערכה באזור, או שאין כונן עם ערכה באזור, וחלילה יצטרכו לקבוע מוות. אני מדבר על תינוק שטובע באמבטיה, אני מדבר על אמא שמתמוטטת בקניון, שלושה ילדים מסביבה. אי אפשר להציל את החיים שלה, צריכה דפיברילטור. אתם אלה שעכשיו שמים את הערכות האלה, ואיחוד הצלה צריכים למקם ערכות במקומות שאי אפשר, שהאמבולנס לא מגיע מספיק מהר, או כל הדברים האלה. ודבר נוסף אני אגיד, כל אחד יכול להקדיש את הערכה לבריאות, להצלחה, לפרנסה, לילדים, וכמובן גם לעילוי נשמת, שיהיה רשום על הערכה בכל רגע את השם של היקר שלכם, שיהיה לו עילוי נשמה. במותם ציוו לנו את החיים.
1: אז הנה, יש לי בשורה טובה, יש לנו ערכה נוספת שהמאזינים פה תרמו. הגענו ל-49 ערכות לאיחוד הצלה בשעה הזו. כל הכבוד לכם. אני צריך פה רגע לפני שאנחנו מסיימים את השעה, את הערכה האחרונה, הערכה 50 לשעה הזו, ב-1-800-331-221. איזה מתח עצום אנחנו, אנחנו ממש דקה וחצי לסיומה של השעה.
0: אני רוצה לומר למאזינים שלנו, דוד חכם, סליחה שאני קוטע אותך, כל מי שמצלצל עכשיו שידע שיש לו סיכוי אדיר בעוד 5 שעות להיות עשיר, לא פחות ולא יותר. יש פה 10 תחנות רדיו, יש פה 10,000 מתנדבים, יש 90 שניות של הצלת חיים, יש זוכה אחד בעוד 5 שעות. מה המספר, דוד? תדליק אותי.
1: 1-800-331-221. הגענו ל-49 ערכות, אין מצב שאנחנו לא מגיעים גם ל-50. אני רוצה בשעה הזאת הערכה האחרונה, ואני אומר, מי יודע, אולי דווקא המאזין האחרון או האחרונה לשעה הזאת, ב-1-800-331-221, איחוד הצלה, קח את הטלפון, קחי את הטלפון, תרמו את הערכה האחרונה שחסרה לנו, ואולי דווקא אתה זה עד זו שתזכו לקבל את הטלפון ממש בעוד 5 שעות ממנכ"ל איחוד הצלה. זוכר שתרמת לנו בשעה 8:55 בבוקר את הערכה האחרונה שהייתה חסרה לנו לאיחוד הצלה? רציתי לבשר לך או לך שזכיתם גם במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. שלח לחמך על פני המים. מאזין אחרון, מאזינה אחרונה, אנחנו מסיימים את השעה, האם יש לנו אותו, כן או לא. 1-800-331-221, איפה אתה האחרון, איפה אתה האחרונה, ואולי דווקא אתה זה עד זו שתזכו להתבשר היום בצהריים שזכיתם בפרס הענק הזה. 1-800-331-221, איחוד הצלה, הגענו ל-49 ערכות בשעה זו. אני רוצה פה את הערכה האחרונה, גבירותיי ורבותיי. 1-800-331-221, 1-800-331-221, איחוד הצלה.

0: עכשיו ב-101.5 התחנה הלכה בגובה העיניים עם ליאור אלימלך.
1: שלום וברכה מאזינים יקרים, שימו אוזן 90 שניות על דרך ארץ לפי השולחן ארוך. אנחנו בפינה די חדשה, בעזרת השם מדי שבוע נדבר מדיני דרך ארץ, גם שולחן ארוך, גם כל מיני עניינים מעניינים. אנחנו מדברים כרגע מדיני הונאה מספר טעמי המשפט לרב גאון אחד שגר באילת, קוראים לו הרב אברהם חנו. ובענייני הונאה, שזה מילה חזקה, ומה זה אומר? ככה, פירוש המילה הונאה כמו צער, אסור לצער שום אדם בשום צורה, ויש לנו הונאת ממון, עשו עליו קומבינה, לקחו לו כסף, גזלו אותו, גנבו אותו, ויש הונאת דברים, זה יותר גרוע מכסף, יותר גרוע מהונאת ממון. איך הגעתי למצב שאני גורם לאדם הונאה? פרגנתי למישהו, השני מחכה גם למילה טובה, זו הונאה. ברכתי אדם, השני מחכה לברכה, זו הונאה. נכנסתי לחנות ואין לי כוונה לקנות כלום. סתם שעמם לי ואני מעייף את המוכר, זו הונאה. אלא אם כן אני בודק מה זול ומה לא, אז זה לא. יש בזה גם גזל בעל הבית, הודיע מראש, הכי טוב מה אתה מתכוון או לא לעשות. הראיתי פנים זועפות, אני לא עונה לוואטסאפ ולא להודעות, זה הונאה. נניח, אני יודע על חפץ מסוים שעולה יקר יותר, אבל המוכר לא יודע, אז אני חייב להודיע לו, וגם להפך, ואם שניהם לא ידעו, צריך להחזיר ההפרש. זה הונאה. אבא שלי ישן צהריים ואני מפריע לו לישון, זו הונאה. זה כביכול המקור היחיד לגזל שינה. מצאתי חפץ בחנות, כתוב עליו מחיר, בקופה המוכר אומר שזה לא המחיר הנכון. אני משלם רק מה שכתוב על המוצר, גם לפי ההלכה וגם לפי החוק. בהצלחה, ניפגש בהמשך.
2: 101.5 התחנה.
3: מאפיית שילת זה לא רק מאפים ועוגות, זה הרבה יותר מכל מאפייה. ארוחות בוקר, סלטים, מיצים טבעיים. מאפיית שילת, החרושת 2 קריית ביאליק, כשר בדץ בית יוסף.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM, התחנה.
1: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. צבא ארצות הברית נערך למתקפה נרחבת באיראן שתימשך כשלושה ימים ותתמקד במערכי טילים, מתקני אנרגיה ומפקדות של משמרות המהפכה, כך מדווח הבוקר הניו יורק טיימס. לפי גורמים אמריקנים, הנשיא טראמפ דחה בחודשים האחרונים חמש תוכניות למבצעים צבאיים נגד איראן או החות'ים. זאת לאחר שהבהיר אמש כי לא צפוי לתקוף לפני בחירות האמצע בחודש הבא. הותר לפרסום, לוחם צה"ל נהרג אמש בהתהפכות המר בלבנון, ניצן שפירא כתבנו הצבאי.
3: סרן אליאב חיים צפלמוס, בן 21 מחיפה, לוחם גדוד 603 של חטיבה 7, נהרג אמש בהתהפכות רכב אמר במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. התאונה הקשה התרחשה סביב השעה 3 בצהריים במרחב נהר הליטני, בעת שכלי הרכב שבו נסעו הלוחמים התהפך במהלך הפעילות. באירוע נפצעו קל שלושה לוחמים נוספים, והם פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. נסיבות התהפכות הרכב מתוחקרות כעת בצהל.
2: האלוף במילואים אבי גיל, שהיה מזכירו הצבאי של נתניהו בבוקר טבח 7 באוקטובר, מדבר לראשונה אחרי שלוש שנים אמש במהדורה המרכזית, ומתייחס בין היתר לנתניהו.

0: ניסיון לזייף פרוטוקולים בלשכת ראש הממשלה.
1: פנו אליי שיש בלשכת ראש הממשלה איסוף פרוטוקולים, והאיסוף חומרים הזה מבוצע בניגוד לנהלים. בינואר פונה אליי אחת הקצרניות, והיא הונחתה לשנות את שעת השיחה מ-6.40 ל-6.29.
2: על ידי מי?
1: ראש הסדר.
0: מפלגת ישר פנתה ליועצת המשפטית לממשלה בדרישה לבדוק חשד לפלילים נגד נתניהו. מנגד בליכוד דחו את הטענות ותקפו את המזכיר הצבאי לשעבר וטענו כי בחר שלא להעיר את ראש הממשלה. גבר בן 35 נהרג ונהג נוסף נפצע קל בתאונת דרכים בין אוטובוס למונית בכביש 458 סמוך ליישוב מעלה מחמה שבבנימין. צוותי מדע שהגיעו לזירה נאלצו לקבוע את מותו של אחד הנהגים במקום. שוטרי תחנת בנימין ובוחני תאונות הדרכים של מחוז יהודה ושומרון פתחו בחקירת נסיבות התאונה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
4: שלום לכם, הטמפרטורות היום נשארות גבוהות מהממוצע לעונה, וכך גם צפוי להיות במהלך הימים הקרובים. אחוזי הלחות נמוכים, בעיקר בפנים הארץ ובערים. מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית בעננות גבוהה, אנחנו נראה ממנה הרבה במהלך הימים הללו, ולכן מצפות לנו שקיעות יפות. ביום שבת סיכוי לגשם מקומי קל, בעיקר בערבה, וראשון ייתכן גשם מקומי באזורים המזרחיים של הארץ.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
5: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.

0: שלום לכם, אנחנו ביום שידורים מיוחד ומשותף כאן ברדיוס 100 FM, רדיו צפון, רדיו לב המדינה. מנחם, עזור לי, איפה אנחנו עוד שאר התחנות?
1: קודם כל נגיד בוקר טוב ניר סייג, בוקר טוב לדוד חכם, בוקר טוב לנתי ביבי ממזניקים, ובוקר טוב לאלי פולק, משנה למנכ"ל איחוד הצלה. רדיוס לב המדינה, רדיו חיפה, רדיו 5, רדיו 101, התחנה רדיו אילת, ושיפי חריטן, בוקר טוב כמובן לשיפי חריטן, הכינוח מגיע בסוף, הכינוח עברות מגיע בסוף, והשמחה פה באולפן היא שמחה מאוד מאוד פשוטה. בעוד 5 שעות אחד המאזינים שלנו פה עומד לקבל טלפון מהמשנה למנכ"ל ולומר לו, ידידי, אתה התעשרת במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשנה לשלוש שנים, ברכב חדש ובשיפוץ בית ומטבח. עכשיו מי שרוצה להיות חלק מהסיפור הזה מוזמן לצלצל, יש מספר טלפון, כל הקודם זוכה, 1-800-331-221. ואני יודע, תפוס בשעה הקודמת את הקריסה, באמת אני אומר לכם דוגרי, כל הקודם זוכה, מי שלא מצלצל הוא באמת פרייר. זה בשעה 2 באיחוד הצלה, הארגון הכי גדול וקדוש וטהור ומאחד בישראל, הם עושים הגרלה שנתית, ובשעה 2 בדיוק אחד המאזינים עכשיו מצלצל ומקבל. זהו, פשוט ביותר, 1-800-331-221, כל הקודם זוכה. ברגע שיש 50 שיחות זה נסגר, ולכן כל הקודם זוכה. אתה אילתי? צלצל. את מחיפה? זה שלך. 1-800-331-221. איחוד הצלה. בשעה 2 בדיוק, עורך הדין, רואה החשבון, וצוות איחוד הצלה יחייגו, זה יהיה בשידור חי לייב באתר של איחוד הצלה, ניתן לצפות בזה, ואחד מכם מקבל את הפרס הכי גדול של השנה. הגרלה מטורפת, פרס אדיר. 1-800-331-221. זה מטורף, תבין, פה זה איחוד הצלה. זה לא קפה ומאפה פה, זה איחוד והצלה. 1-800-331-221. הדבר הכי גדול שקורה פה, זה הסיפור של אותו תינוק שנחלק. ואני מסתכל רגע על הקווים ואני אומר, הקווים קורסים. מי שמצליח לתפוס אותנו שיתפוס, מי שלא לא. 1-800-331-221. יש פה רייטינג אדיר של עכשיו, כולם רוצים להיות חלק מהסיפור הזה.
0: באופן ברור, כן, זה פשוט להציל חיים, זה מה שעושים.
1: ונירו, בתוך 90 שניות, האמא מרגישה שהתינוק שלה נחלק, והיא מצלצלת לאיחוד הצלה. תקשיבו להקלטה, מבקש שילדים לא יאזינו עכשיו לרדיו, אלה 3 דקות קשות.
2: איחוד הצלה, שלום יעקב.
3: הלו, הלו. הלו, הבן שלי לא נוסם, הלו.
2: גברת, מה הכתובת שלך, בבקשה? גברת, אנחנו נציל את התינוק שלך, תגידי לי מה הכתובת שלך, אני שולח כוננים.
3: אני לא יודעת מה לעשות, אבל אני כחול ולא מכיר.
2: גברת, אני רוצה לעזור לך, תביא לי את הכתובת שלך.
3: אני גרה בירושלים.
2: בירושלים, באיזה רחוב?
3: אני גרה...
2: עד איזה קומה?
3: הוא לא רוצה, מה אני עושה איתו?
2: גברת, תביא לי את הפרטי... אני שולח כוננים, בסדר? כרגע, התינוק הוא היה באמצע לאכול. כוננים בירושלים, רחוב... קריאה שמתקבלת למוקד לתינוק שנחנק. ירושלים, רחוב דיס... קריאה שמתקבלת למוקד לתינוק שנחנק. גברת, תקשיבי לי, אני רוצה שתסתכלי בפה של התינוק. קיבלתי נסיעה טובה. גברת, אני רוצה שתסתכלי בפה של התינוק אם את רואה משהו. גברת, התינוק כרגע נושם.
3: לא, אני אומרת לך, הוא כחול, אני לא יודעת מה לעשות איתו.
2: הבנתי. גברת, אני רוצה שתניחי אותו בבקשה על שולחן. גברת, תקשיבי לי, ואנחנו נציל את התינוק שלך, בסדר? גברת, התינוק נושם?
3: נשיאה
2: טובה. הבנתי. גברת, תקשיבי לי ותעשי מה שאני אומר ואנחנו נציל את התינוק, בסדר? תניחי אותו על הרצפה או על שולחן. תניחי אותו על הרצפה, גברת. גברת, תעשי את מה שאני אומר לך, אנחנו נציל אותו. תניח אותו על שולחן, הנחת אותו על שולחן?
3: כן, אני מניחה.
2: יופי, אני רוצה שתקחי שתי האצבעות שלך ותתחיל לעשות לחיצות במרכז בית החזה. אני חוזר עם שתי אצבעות, לחיצות במרכז בית החזה, אוקיי? את לוחצת? את לוחצת? יופי, אחד, גברת, לחיצות, אחד. תמשיכי ללחוץ, אל תפסיקי, בסדר? יופי, ללחוץ ולהרחוץ.

0: לרחות, לרחות ולהרפות. אחד, אחד, אחד, אחד, אחד.
1: הוא לא מגיב לי.
0: תמשיכי, תמשיכי. את עושה מה שאני אומר לך?
1: אני לא יודעת מה, איך אני...
0: תמשיכי, תמשיכי לחיצות. לרחות ולהרפות, לרחות ולהרפות.
2: אנחנו במקום. כבר דיווח.
0: דיווח, בבקשה.
2: מוקד ארצי, אנחנו באחייה, מתרוך סיוע.
0: קיבלתי באחייה בהצלחה. כולנים בירושלים אחת. כולנים בצים אחייה, על תינוק מבקשים סיוע.
3: הכל בסדר.
4: כן, זה ה... אלה השניות ה...
3: קריטיות.

0: התינוק בוכה בסוף ההקלטה הזאת. זאת הקלטה אותנטית של איחוד הצלה. שיפי חריטן שיושבת פה, זה קרה לבת שלך.
1: תשמע, כל פעם
0: שאני... והיא פה במסדרון, הבת שלך.
1: נכון, היום היא באה, היא פעם ראשונה, היא שומעת את הדברים, היא אומרת לי, וואו, עוד לא הבנתי פעם ראשונה שאני מבינה מה זה.
0: שיפי,
1: הידעה
0: הזאת הייתה בדיוק באותו מצב.
1: בגיל 8 חודשים, תשמע, אני שומעת את ההקלטה הזאת, עד עכשיו, יש לי צמרמורת מטורפת, אני לא מאחלת לאף אחד לעמוד במצב הזה, זה רגעים של אימה, זה פחד מוות כפשוטו. וכשאני, השקט שם, עד שאנחנו שומעים את התינוק בוכה, אני פשוט יודעת מה עובר על האימא הזאת. ואני אומרת, זו הסיבה שאנחנו צריכים את איחוד הצלה. מנחם, אני סיפרתי לך את זה פה גם מאחורי הקלעים, שהסיפור של הבת שלי שיושבת פה איתנו עכשיו, באמת, הנה היא פה, היא בת 14, היא חגגה לו מזמן יום הולדת, וכל זה בזכות זה שהמלאכים בחתום הופיעו בבית תוך שניות. אבל אצל בדודה שלי, לצערי, הסיפור לא הסתיים ככה.
0: מה היה שם? מה קרה?
1: אז בגיל שנה ורבע, הבן הג'ינג'י המתוק של בדודה שלי, הלך למטפלת כמו בכל בוקר, והיא עובדת מהבית, היא עובדת בהייטק, ופתאום היא שומעת צרחות אדירות מהרחוב ככה ממולה, בכלל לא מדמיינת שזה איכשהו קשור אליה. בכל מקרה, גם אותו סיפור ממש, אתה יודע, זה מה שאני אומרת תמיד, אף אחד לא יודע, אף אחד לא יכול להגיד לי, זה לא יקרה.
2: כן.
1: התינוק נחנק אצל המטפלת, בזמן שהיא מאכילה אותו, הזיקו עזרה, ולצערנו שם, אנחנו יודעים, במדינת ישראל יש מקומות שאמבולנס באמת לוקח לו להגיע נכון. הרבה מאוד זמן. כשהגיעו, כבר באמת החמצן הפסיק לזרום למוח, וואו. הילד הגיע תוך כדי פעולות החייה, אבל הוא כבר הגיע במצב של קומה לבית החולים. 8 חודשים הוא שכב שם, פעם אחת רק באתי לבקר אותו, לראות אותו, זה היה באמת מחזה מפחיד מאוד. הפעם הבאה שנפגשנו הייתה בהלוויה של התינוק הזה, וזה סיפור שבאמת אני אומרת, אני יכולה להשוות, כי אני פשוט עמדתי בזה, הייתי שם. ואסור לנו לאפשר, איפה שאנחנו יכולים, שזה לא יקרה, וזאת באמת, ואני אומרת לכם, זה אחד מהסיפורים, אתה יודע, מנחם, יותר מ-2,200 קריאות כל יום, למוקד של איחוד הצלה, רק על שגרה אני מדברת, עזוב מלחמות, עזוב פיגועים, אז זה פשוט מפחיד לחשוב, שרק המקרים האלה שאנחנו מדברים עליהם, דום לב, התקף לב, לא יודעת, אמא שהתמוטטה, תינוק שנחנק, נשכח ברכב,
2: אנשים יכולים לנצל,
1: נכון,
2: בטח,
1: נכון, ואנחנו פה מנחם, כדי שזה לא יקרה, וכדי שבנות אמהות, כמו בדודה שלי, לא יעמדו בכאב הזה, כי היה אפשר להציל את הילד אם רק היו מגיעים בזמן. ויש לנו פה את מספר הטלפון שאליו אתם מחייגים עכשיו, כדי להיות חלק עם המלאכים בחתום, 1-800-331-221. אני מזכירה לכם, יש לכם גם כרטיסים לאירוע המטורף הזה שמתרחש היום בצהריים, אבל אני אומרת, אחד או אחת מכם הולכים להתאשר היום, נכון? 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי לשלוש שנים, שיפוץ של כל הבית, אבל דבר אחד בטוח בוודאות, מצווה של הצלת חיים, וזה לא רק אחת, כן? כל המציל נפש אחת מישראל, כאילו קיים עולם מלא, יש לכם פה מאות אנשים שינצלו בזכות ערכה אחת שאתם עכשיו תורמים. 1-800-331-221.
0: אני רוצה לבשר לך משהו.
1: כן.
0: בזה הרגע, לאחר שבשעה 7:30 הייתה קריסה,
1: נכון.
0: בגלל אומס מאזינים, והכוכבית קרסה, בזה הרגע הצוות הטכני, ותודה רבה לכל המתנדבים שהחזירו את הלוויין.
1: חזרה עלינו, כן, הכוכבית?
0: כן. כוכבית 5935. זה הכוכבית של איחוד הצלה, הייתה קריסה. אני אומר לכם, כל המדינה רוצה להיות חלק מהסיפור הזה. בשעה 2 בדיוק, אחד המאזינים עומד להתאשר, לקבל שיחת טלפון בלייב, באתר איחוד הצלה ניתן לצפות בזה, והוא יקבל שיחה, והוא בשיחה הזאת מאוד פשוט, אלי פולק יגיד לו, ידידי,

0: זכית במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, ברכב חדש ובשיפוץ בית, הכל לך אותו אחד. אז מי שמצלצל עכשיו, כוכבית 5935, כוכבית 5935, נכנס לפרויקט הגדול הזה. בוא נשמע מה שקרה שנה שעברה.
1: בפרס גדול של שלוש שנים, 36 חודש, של משכורת חודשית של 12,500 שקל כל חודש למשך פלוס רכב לשלוש שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה פרס לזוכה אחד. ואני שמח לבשר לך שמי שזכה בפרס הגדול זו את.
2: וואו, אני בהלם. יואו, איזה כיף, איזה כיף. איזה בשורה טובה לפני שבת, תודה רבה.
3: אז
1: איפה את גרה?
2: בנתניה.
3: זאת המאזינה מנתניה. אגב, הנה, מה היא אמרה? בשורה טובה לפני שבת? גם היום אנחנו יום שישי, ואותו אלי פולק עם אותה בשורה שתהיה כאן. זה באמת מדהים, וזה יכול להיות עכשיו שלכם. כן, אנחנו ממשיכים.
4: מי המאזין או המאזינה המאושרים?
3: אחד או אחת מכם בוודאות הולכים להיות הזוכים המאושרים בדבר הענק הזה. כוכבית 5935, איזה כיף שחזרה אלינו הכוכבית. כוכבית 5935, מה אתה אומר, ניר? דבר אלינו.
4: בעיקרון, אנחנו נצטרך לצאת תכף לשיר ולפרסומות.
3: טוב, אז רגע, אז אתה מרשה לי מילה? כי אני אגיד לך, אני מתרגשת עכשיו שהכוכבית שלנו חזרה, כוכבית 5935. חייגו לכוכבית 5935, איחוד הצלה, תהיו שותפים של המלאכים בחתום, אתם שותפים מלאים בהצלת חיים, וחוץ מזה, אתם יכולים להיות גם היום הזוכים הגדולים באירוע המטורף הזה. כוכבית 5935, כוכבית 5935.

0: בחסות מאפיית תהילה. יום שישי כבר כאן. הטריות של החלוס. העוגות המיוחדות עם הטעמים הנפלאים. הניקיון, היחס, השירות. הכל נמצא במקום אחד. מאפיית תהילה. חפשו את הסניף הקרוב אליכם. כשרות בדץ חתם סופר.
1: 101.5 התחנה.
2: היי, כאן איתי, שף של מסעדת 300 גרם. מזמין אתכם לחוויית בשרים מטריפה במחירים מוגנים, ארוחה זוגית ב-219 שקלים, מנות ראשונות ב-25 שקלים, ועוד הרבה מנות משגות וכשרות. תבואו.
3: מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. לא עוד מסעדת בשרים.
4: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
5: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב-9.90 שקלים.
6: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
5: בקנייה ב-29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
7: תעצמו רגע את העיניים, תשמעו את הים, תרגישו את הבריזה, ותדמיינו שולחן שמחכה לכם. ברוכים הבאים למסעדת הצוק בראש הנקרה, המסעדה שנמצאת במקום הכי יפה בארץ. אוכל מצוין, נוף עוצר נשימה ורגעים שפשוט לא רוצים שיגמרו. הצוק בראש הנקרה, כשרה למאדרין.
8: משאושה, רשת מסעדות חומוס פול, הטעימה בישראל, מזמינה אתכם לסניפנו החדש במשכנות האומנים שושנה דמרי 4 קריית מוצקין. משאושה, זהרו מחיקויים.
9: מסעדת 300 גרם מציגה הארוחה הזוגית המשתלמת במדינה, רק ב-219 שקלים. תפריט מפתיע במחירים מוגנים. מסעדת 300 גרם, מסעדה בשרית כשרה למהדרין בבוסטן הגליל.

0: למען איחוד הצלה.
1: אנחנו במשדר מיוחד ומשותף, ויש מצב שהשידור הזה תופס אתכם ביום שישי ככה, בדרך לקניות, בדרך לסידורים, וזה, אני מבין כמו שאתם מבינים, שזה משדר חשוב מאוד, והמטרה שלו היא אחת, פשוט להציל כמה וכמה שיותר אנשים בכל זמן נתון. זה מה שעושה איחוד הצלה, האיחוד הזה, הארגון הזה שבנוי על מתנדבים, אנשים שיש להם די ג'וב, חשוב מאוד לציין את זה, זה אנשים שיש להם עבודה ומאוד, עבר לשעות העבודה, הם מקדישים את חייהם פשוט כדי להציל אנשים. זה אנשים שעברו הכשרה, והם יודעים להציל חיים, בין אם הם מקבלים את הקריאה הזאת ביום שישי ב-12 בלילה, ביום ראשון ב-3 לפנות בוקר, הם פשוט קמים ויוצאים להציל חיים. הם זקוקים לערכות מצילות חיים. זה מה שהם צריכים כדי לעשות את זה.
2: והסיבה שאנחנו כאן, כי פעם בשנה קורה דבר גדול מאוד עם איחוד הצלה, היום בשעה 5:00 בצהריים, אלי פולק, שהוא מנכ״ל איחוד הצלה, ממייסדי איחוד הצלה, מי שראה הכל כבר בחיים שלו דרך איחוד הצלה, עומד להתקשר לאחד או אחת מכם, המאזינים והמאזינות, ולבשר לו שבנוסף להצלת חיים הוא זכה בפרס הענק. תקשיבו מה הפרס. משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ובשיפוט של כל הבית שלכם. זה לא שלושה זוכים שעסקו, אלא זוכה אחד הולך לקחת הכל. יש לנו כבר 17 ערכות שתרמתם פה לאיחוד הצלה בשעה הזו. כל הכבוד לכם, מאזינות ומאזינים. אני רוצה פה את הערכה 18 עכשיו, בכוכבית 5935. 18 זה חי. ואני אומר, לכו תדעו, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שלוקחים את הטלפון עכשיו, מחייגים לאיחוד הצלה, בכוכבית 5935. תורמים את הערכה מספר 18 בשעה הזאת. כמו שאמרתי, חי, אתם תעניקו חיים להרבה מאוד אנשים, מידה כנגד מידה. תקדישו את אותה ערכה 18 לרפואה שלמה, לילוי נשמת יקיריכם, מי שרוצה לעשות הנצחה מיוחדת. במקביל, תקבלו 18 כרטיסים למשהו מטורף שעומד לקרות היום, בשעה 5 ל-12

0: שלוש שנים לטבח של השבעה באוקטובר. בוא נשמע ביחד ממש איך זה היה נשמע אז, בשבעה באוקטובר לפני שלוש שנים, כשהמתנדבים של איחוד הצלה חירפו את נפשם, זינקו והצילו חיים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, בבקשה.
1: טוב, תקשיב, כל מי שיוצא מאשקלון לכיוון צומת יד מרדכי, מתנהל במקום קרב, אין מה להתקרב לשם.
2: איחוד הצלה אופיר.
3: בין קצה למפקיעים על כביש 4, תוציא לי בקשה יחידה לכאן, זריז. בפסוע ירי, לא פלחץ, אני חייב מדה אליי, הוא מאבד לי המון דם. איחוד הצלה.
2: כן.
3: יש לי פה שתי שוטרים פצועים.
2: איפה?
3: ברגליים, ירי, לפרי מגדים.
4: איחוד הצלה, צבי.
5: אנחנו נמצאים פה בכפר עזה. צהל הוציא לנו שתי תינוקות, בני 10 חודשים תאומים. כרגע צריך לדעת מה לעשות איתם, לפנות אותם לבית חולים.
4: איפה ההורים שלהם?
5: ההורים שלהם נרצחו.
6: אני חשבתי שאני בסרט, כאילו, אני באמת חשבתי שאני מדמיינת את זה. בעיניים שלי ראיתי את הכל בשחור לבן, כאילו אני בסרט. זה היה 6:30 בבוקר.
7: וואו, זה פשוט מצמרר.
0: כך זה היה נשמע אז לפני 3 שנים, ומאז אותם מתנדבים ומתנדבות של איחוד הצלה מוסרים את החיים שלהם כדי להציל אנשים. איחוד הצלה צריכים ערכות להצלת חיים. כל מי שתורם ערכה שידע לו שהוא שותף מלא, מלא, בהצלת חיים. אני שומע עכשיו את ההקלטות הללו מהשבעה באוקטובר לפני 3 שנים, וזה צמרמורת, ככה זה היה נשמע במערכת הקשר של איחוד הצלה. אולי אני מבקש ממך, ניר, להכין את זה שוב פעם, שנשמע את זה שוב. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו 4 ערכות נוספות לאיחוד הצלה שתרמתם פה. אני רוצה פה את הערכה 25 לשעה הזו, בכוכבית 5935, ואני אומר לאותו מאזין, לאותה מאזינה, שלוקחים עכשיו את הטלפון, מחייגים לאיחוד הצלה, בכוכבית 5935, קח טלפון, תתקשר אליהם, הם צריכים את הערכות הללו להצלת חיים. תציל חיים של אנשים רבים דרך תרומה אחת שאתה תורם עכשיו לאיחוד הצלה, ערכה אחת. מנגד יש גם מתן שכרה בצידה. היום בשעה 14:00 אחד או אחת מכם יקבל טלפון ממנכ״ל איחוד הצלה שהוא זכה בפרס הענק הזה, זה קורה פעם בשנה. משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. אולי דווקא אתה זה שתזכה, את זו שתזכי. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו גם את התרומה 25 לשעה הזו. כל הכבוד. כל הכבוד מאזינות ומאזינים. עכשיו אני רוצה פה את הערכה ה-26. ה-26 בגימטריה זה השם של הקדוש ברוך הוא. זה יוד כבבקה. לכו תדעו, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, ששומעים אותי עכשיו פה בבוקר, יום שישי, במשדר הזה של איחוד הצלה, מתקשרים עכשיו לכוכבית 5935, תורמים דווקא את הערכה ה-26, כמו שאמרתי בגימטריה, זה השם של הקדוש ברוך הוא, יוד כבבקה זה 26, אולי דווקא הוא זה איזו, שיקבלו את הטלפון היום ב14:00, היום, ממנכ״ל איחוד הצלה, זוכר שתרמת לנו בשעה 9:30 בבוקר את הערכה ה-26 לאיחוד הצלה? רציתי לבשר לך או לך, שבנוסף להצלת חיים, זכיתם גם במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ובשיפוט של כל הבית שלכם. זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. יש לנו כבר 25 תרומות שתרמו פה, אני רוצה פה עכשיו את התרומה ה-26, כמניין יוד כבבקה, השם של הקדוש ברוך הוא. כוכבית 5935, כוכבית 5935. שיפי, סיפרת מקודם את הסיפור שלך, אבל יש סיפור גם של בדודה שלך שהסתיים לא יפה.
8: נכון.
0: הסתיים באסון נורא.
8: הסתיים קשה, אסון נורא.
0: אני רוצה שתספרי, כדי שתמחישי למאזינים, כמה קריטי הערכות הללו לאיחוד הצלה עכשיו להצלת חיים.
8: אז הבן של בדודה שלי היה בן 1.25 שנה בזמן שהסיפור הזה קרה. באמת, ילד מתוק, ג'ינג'י, קטן, 1.25 שנה, דמיינו. והוא הלך בבוקר למטפלת, באמת מטפלת מסורה, טיפלה גם בכל האחים שלפניו, נורא סמכו עליה, אף אחד באמת לא יכול לדעת חלילה מה עלול לתפוס אותו ואיכן ולמה. בזמן שהיא מאכילה אותו, הילד מתחיל להיחנק, היא כמובן מיד מזיקה עזרה לצערי דוד, וזה היה בעצם הקשל הגדול, הסיפור הנוראי, שלוקח זמן עד שאמבולנס מצליח להגיע לתינוק הזה, שבינתיים שוכב מחוסר הכרה.
0: שמשמע.
8: דקות יקרות שהחמצן לא זורם למוח, וכשבאים ומנסים לעשות עליו

0: החייה, הוא כבר במצב של קומה, מביאים אותו לבית החולים כשהוא כבר במצב של קומה, 8 חודשים הוא שכב שם במיטה, בלי לזוז, במצב של צמח, ולצערי, הפעם הבאה שנפגשנו כדי ללוות אותו, הייתה למנוחת עולמים, הוא נפטר, זה, יש לי צמרמורת שאני מדברת על זה, דוד, זה תינוק שלפני רגע היה מלא חיים, צוחק, משחק, חי, תינוק מתוק שמתגלגל מצחוק, נחנק, כמו שקרה לבת שלי, גם היא נחנקה. אבל הגיעו להציל אותה בשניות הזהב, ואת הילד הזה לא הספיקו. ואני אומרת, אלו רגעים שאימא ואבא לא צריכים לעמוד בהם. ואלו רגעים, הורים לא צריכים לשבת 7 על מוות כזה שאפשר למנוע אותו. איך? אם יהיה לנו עוד ועוד מתנדבים של איחוד הצלה עם ערכות מצילות חיים, שיכולים להגיע תוך 90 שניות כדי לעשות את הדבר הזה.
1: וזה מדהים, מה שסיפרת עכשיו, יש לי צמרמורת בכל הגוף לשמוע את
0: עצוב,
1: זה.
0: סיפור עצוב, סיפור עצוב.
1: כמה חיים של אנשים היה אפשר להציל אם היו עוד ערכות להצלת חיים? כוכבית 5935 איחוד הצלה, הנה יש לנו עוד 5 ערכות שתרמתם פה. ואותיי ורבותיי, אנחנו כבר עם 31 ערכות לאיחוד הצלה בשעה הזו. והיום הזה קורה משהו גדול, היום בשעה 14:00 אחד או אחת מכם מתבשר שהוא זכה בפרס הענק הזה, משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים ובשיפוט של כל הבית שלכם. זוכה אחד ייקח הכל. אז יש לנו כבר 31 ערכות שתרמתם, אני רוצה פה את הערכה 32, מי יודע? אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיתרמו את הערכה מספר 32 כמניין לב, מי נותן את הלב שלו לאיחוד הצלה? בכוכבית 5935. כוכבית 5935. תקשר עכשיו, תתקשרי עכשיו. תתרמו את הערכה 32 לשעה הזאת כמניין לב. כן? תקדישו את זה לרפואה שלמה, לפרנסה טובה, לעילוי נשמת יקיריכם. תנציחו את יקיריכם דרך הערכה הזאת שתציל חיים של הרבה מאוד אנשים. מנגד, לא תקבלו כרטיס אחד, אלא תקבלו 18 כרטיסים לדבר המטורף הזה שעומד לקרות היום בצהריים. אחד או אחת מכם יזכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים ושיפוט של כל הבית שלכם. זוכה אחד ייקח הכל. כוכבית 5935, כוכבית 5935, יש לנו 31 ערכות אמרתי, אני רוצה פה את הערכה 32 כמניין לב. מי נותן את הלב שלו להצלת חיים של הרבה מאוד אנשים עם איחוד הצלה? דרך הערכה הזו שתתרום עכשיו, שתתרמי עכשיו, יצילו חיים של קשיש, של קשישה, של אדם שמקבל אירוע מוחי, של אדם שנפצע בתאונת דרכים. אני רק שבוע שעבר הייתי עד במו עיניי לתאונת דרכים בכביש גאה, וראיתי איך מתנדב של איחוד הצלה מגיע תוך פחות מדקה להציל חיים של אישה שנפצעה שם קשה. כמה חיים של אנשים אפשר להציל אם יהיו עוד ערכות לאיחוד הצלה? ומנגד יש גם מתן שכרה בצידה. אחד או אחת מכם יזכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים ושיפוט של כל הבית שלכם. חייגו עכשיו, כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו עוד 4 תרומות של עוד 4 ערכות לאיחוד הצלה. גבירותיי ורבותיי, הגענו בשעה הזו ל-35 ערכות לאיחוד הצלה. אני רוצה פה את הערכה 36 רגע לפני שניצא לשיר ופרסומות. 36 זה פעמיים חי. מי נותן חיים להרבה מאוד אנשים? ייקח את התרומה עכשיו ה-36 בשעה הזאת, ואולי דווקא אותו מאזין, אותה מאזינה, יזכו בפרס הענק הזה היום בצהריים. כוכבית 5935. כוכבית 5935, כל הכבוד לכם, לכל ה-35 המאזינים שתרמו פה בשעה הזו. אני רוצה פה את הערכה 36, כמניין פעמיים חי, ומי יודע, אולי עוד דווקא אותו מאזין, אותה מאזינה, יזכו בפרס העצום הזה היום בצהריים, יקבלו טלפון, זוכר שתרמת לנו את הערכה 36? רציתי לבשר לך או לך שזכיתם בכל הפרס הענק הזה, משכורת חודשית, ש12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ובשיפוט של כל הבית שלכם. זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. כוכבית 5935, כוכבית 5935, מאזינות ומאזינים קדימה. אנחנו ממתינים לערכה ה-36 לשעה הזו. וזה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. כוכבית 5935, איחוד הצלה.

0: בחסות מאפיית תהילה. יום שישי כבר כאן. הטריות של החלוץ, העוגות המיוחדות עם הטעמים הנפלאים, הניקיון, היחס, השירות, הכל נמצא במקום אחד. מאפיית תהילה, חפשו את הסניף הקרוב אליכם. כשרות בדץ חתם סופר.
1: 101.5

0: מוכנים? הנה זה בא! תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לחוות. כל המבקרים, חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
1: למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה. משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית. 054-310-0787.
2: סופר רפאל, קונים חכם, קונים קרוב. רסק פריקוז ב4.90 שקלים בקנייה מעל 50 שקלים מוגבל ל3 יחידות. שדרות חן 24, קריית ביאליק. המבצע בתוקף עד גמר המלאי.
3: Yeah.

0: שלום לכם, אנחנו במשדר משותף ומיוחד, המשדר הזה שכולו סביב איחוד הצלה, ואנחנו מתקרבים לסופה של שעה נוספת.
1: נכון, וקודם כל באמת להגיד תודה רבה לתחנות הרדיו שנמצאות איתנו, לרדיוס ולרדיו לב המדינה, ולרדיו חיפה, ולרדיו חם אש, ולרדיו אלת, ולרדיו 101.5 התחנה. תודה רבה לכם שאתם איתנו ושותפים איתנו מלאים בהצלת חיים עם איחוד הצלה. הסיבה שאנחנו כאן בשבוע הזה, כי עומד לקרות היום בצהריים משהו שקורה פעם בשנה עם איחוד הצלה, תורם מארצות הברית של איחוד הצלה, תורם את זה פעם בשנה. אחד או אחת מכם, מאזינות ומאזינים, יזכה, שימו לב, במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ובשיפוט של כל הבית שלכם. זה עומד לקרות היום בצהריים, תקבלו טלפון אחד או אחת מכם בחמישה לשתיים בצהריים ממנכ״ל איחוד הצלה שהוא זכה בפרס הענק הזה. לאיחוד הצלה חסרות ערכות קריטיות להצלת חיים. בכל ערכה כזאת יש בפנים דפיברילטור ובלון חמצן וחסמי עורקים וזריקות להתקפת אלרגיה ואלונקה מתקפלת, וכל ערכה כזאת מצילה חיים של המון המון המון אנשים. אני רוצה לתת הרבה מחיאות כפיים ל-40 מאזינים ומאזינות שתרמו פה ערכות לאיחוד הצלה בשעה הזו. כרגע, נכון לעכשיו, פחות מ-10 דקות לסיומה של השעה, חסרות לנו 10 ערכות אחרונות בלבד כדי לעמוד ביעד. אותי לימדו שהכל הולך אחר החיתום, ויש מין קרמה כזאת. אולי דווקא אחד מ-10 המאזינים האחרונים שחסרים לנו, כדי להגיע ליעד בשעה הזו עם איחוד הצלה, יזכה בפרס הגדול הזה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, מאזינות ומאזינים, אתם מתקשרים עכשיו ואתם שותפים מלאים בהצלת חיים. חסרות לנו 10 ערכות אחרונות בלבד לשעה הזו כדי לעמוד ביעד עם איחוד הצלה. הגענו ל-40 ערכות. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 5935? תורם, מקדיש את אותה ערכה לאיחוד הצלה, לרפואה שלמה, לפרנסה, לאילוי נשמת יקיריכם, מי שרוצה לעשות הנצחה מיוחדת, לאילוי נשמת יקיריו. מנגד אתה תקבל מתן שכרה בצידה, 18 כרטיסים למשהו שעומד לקרות היום בצהריים. אחד או אחת מכם יזכה גם במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים ושיפוט של כל הבית שלכם. זוכה אחד הולך לקחת הכל. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו עוד שתי ערכות שתרמו פה עכשיו. כל הכבוד לכם מאזינות ומאזינים. עכשיו אנחנו צריכים 8 ערכות אחרונות בלבד כדי לחתום את השעה הזו, ומי יודע, אולי דווקא אחד משמונת המאזינים האחרונים יזכה בזה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, נתי ביבי מאיחוד הצלה, עד כמה קריטי אחד משמונת הערכות האחרונות להצלת חיים?
2: דוד, תשמע, אנחנו רואים כל יום אובדן חיים, כל יום אובדן חיים. תחשבו על אמא שמחזיקה תינוק, יש לו 180 שניות לחיות, הוא נחנק, הוא כחול, הוא סגול, הוא מאבד נשימה, וברגעים האלה, אם מגיע כונן של איחוד הצלה, מציל את החיים שלו, ואם לא, חלילה יצטרכו לקבוע מוות. תחשבו על אמא בקניון, 3 ילדים

0: סביבה, מתמוטטת, צריכה דפיברילטור, כמה זמן יש לה לחיות? חייל במחסום, פצוע ירי, כמה זמן יש לו לחיות? זה שניות, ברגע הזה שכונן של איחוד הצלה עם הערכה שלכם, מגיע ומציל את החיים שלו, זה שלכם. עכשיו אני רוצה להגיד משהו, כוננים מוכשרים, ועד רבה, כל מי ששומע אותי, ויכול לבוא ולהתנדב, שיעשה את הקורס, שיתנדב, אבל כל אלה שנמצאים שם, כל אלה שנמצאים עכשיו ולא לא יכולים לראות דם או משהו כזה, תדעו לכם, אתם שמים ערכה והמתנדב שהוא כבר מוכשר, הוא שותף שלכם, אתם ביחד איתו מצילים חיים, ואני לא יכול לראות את זה שיש מאות כוננים שכבר מוכשרים, מקבלים קריאה במכשיר קשר שבמרחק של שני רחובות מהם, קורה מקרה מצוקה נשימתית והם לא יכולים לצאת כי אין להם את הערכה.
1: זה הכי מצמרר.
0: אנחנו עכשיו מרשתים את הארץ שבכל מקום שאין ערכה מתאימה להציל חיים, תהיה שם ערכה, ויותר מזה אני אגיד לך, אתם יכולים להקדיש על הערכה את השם שלכם, את הבקשה שלכם, בריאות, פרנסה, ילדים, מה שאתם רוצים, וגם לילו נשמת, כי במותם ציוו לנו את החיים. כוכבי 5935.
1: כן, אז הנה אנחנו מתקדמים, יש לנו עוד שתי ערכות נוספות שתרמו פה המאזינים העיקרים. חסרות לנו 6 ערכות אחרונות בלבד להצלת חיים עם איחוד הצלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935. הגענו פה ל-44 ערכות, חסרות לנו 6 ערכות אחרונות בלבד, ואני אומר, מי יודע, אולי דווקא אחד מששת המאזינים האחרונים שחסרים לנו עכשיו, בכוכבית 5935 לאיחוד הצלה. תקשרו ותתרמו את אחת משש הערכות האחרונות, אולי דווקא אחד מכם גם יזכה בנוסף להצלת חיים במתן זכרה בצידה. מנכ״ל איחוד הצלה אלי פולק איתנו כאן, כוכבית 5935, כוכבית 5935. אלי, אני, לפני שאני רוצה לדבר איתך על מה שהולך לקרות היום בצהריים, אתה עומד להתקשר לאחד או אחת מהמאזינים והמאזינות שיזכו, כמה באמת השותפות הזאת בהצלת חיים לכל אחד ואחת שמתקשר עכשיו לאיחוד הצלה ותורם ערכה ומקדיש אותה למה שהוא בוחר?
2: תראה, בסוף, אני תמיד אומר את זה, כמו חיילים שיוצאים לקרב, יוצאים להילחם, חייל בלי נשק הוא לא יכול לצאת ללחם. אותו דבר בדיוק, מתנדבי איחוד הצלה לא יכולים לצאת להציל חיים בלי התיק, בלי אותו תיק ששם יש את כל הציוד שאיתו אפשר להציל חיים. זה פשוט מאוד לקחת את התיק ציוד הזה, כן, להצמין אותו לאותו מתנדב, והוא יציל חיים. עכשיו, יש הרבה אנשים שאני יודע, רצו להיות שותפים, אני כבר למעלה מ-30 שנה בזה. תמיד באים אליי אנשים, אומרים לי, אני כל כך רוצה להיות קשר איחוד הצלה, אני רוצה להיות קשר, אבל אני לא יכול לראות דם, אני לא יכול לזה, אני לא יכול לצאת, לא יכול לרוץ, לא יכול זה. ויש לו באפשרות הזאת, בלקחת תיק ולתת אותו, זה אותו, זה בדיוק שותפות מלאה, כאילו אותו אחד, הוא יכול להמשיך לשבת בבית, הוא יכול לשבת במשרד, יכול להיות בכל מקום אחר, אבל התיק שלו, זה אומר שהוא עצמו עכשיו נמצא, ועושה אחיה,
1: כאילו
2: תינוק, עכשיו
1: הציל,
2: הוא עצמו.
1: כאילו הוא בעצמו הציל תינוק.
2: לגמרי, הוא עצמו שותף, התיק שלו עושה אחיה, הוא יושב בבית, והנה התיק שלו, הוא עצמו, עם הידיים שלו, זה ידיים ארוכות. זה ידיים ארוכות שלו עושות עכשיו אחיה על תינוק, והצילו חיים של עשרות, מאות אלפים ועשות אלפים.
1: אז זה... בעצם, עכשיו אני רוצה להתקן שיש לנו עוד ערכה, אנחנו חסר לנו 5 ערכות אחרונות, אני אומר, לאותם 5 מאזינים אחרונים, כל אחד ואחת מכם אלי פולק, מנכ"ל איחוד הצלה, שותף מלא בהצלת חיים.
2: שותפות מלאה בהצלת חיים, זה באדם שהוא עצמו הולך ומציל חיים. זה כמו עוד כלי שמשרת אותו, שאיתו הוא יוצא להציל חיים. וזה שותפות מלאה, זה הצלת חיים מלאה, ולא צריך להסביר כמה זה חשוב, וכמה שזה הדבר הכי גדול שקיים היום, להציל נפש אחת, כאילו קיים עולם מלא. נותנים הזדמנות למישהו, כן, לקיים עולם מלא.
1: וזה לא נפש אחת בערכה אחת.
2: זה לא נפש אחת.
1: זה הרבה נפשות.
2: גם ערכה אחת שעושה הרבה נפשות, אבל יותר מזה, יותר מזה. הרי בסוף אתה מציל מישהו. המישהו הזה בסוף שהצלת אותו, כן, הוא מתחתן, יש לו ילדים, יש לו נכדים, יש לו נינים. אתה חושב שאתה עכשיו, כן, בערכה אחת, הצלת דורות שלמים.
1: וואו.
2: דורות שלמים של אנשים, כי הוא לא היה ניצל, לא היה את הדורות אותו מאחריו. אתה חושב כמה אפשר לעשות בדבר הזה, ועכשיו, ברגעים אלו, זה לא רק לתרום הצלת חיים, זה גם לקחת ולהגיד, יש לי גם סיכוי לזכות בפרס.
1: כי אתה אומר, אתה אלי פולק עומד להתקשר היום בצהריים לאחד או אחת מהמאזינים והמאזינות שלנו, ולבשר לו או לה שהם זכו בנוסף להצלת חיים, שימו לב במה, במשכורת חודשית של 12.5 אלף שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוץ של כל הבית שלכם, נכון? זה מה שאתה עושה פעם בשנה.
2: זה משהו שמדהים, זה פרק.

0: פרס אחד, מה שנקרא, זוכה פרס, יש כל מיני פרסים קטנים, אבל זה כבר לא עוזר, פרס אחד גדול לכולם, שזה מתן שכרה בצידה, מה שנקרא, זה איזשהו
1: אז
0: זה.
1: אז בוא, תרשה לי להפנות למאזינים, כוכבית 5935, גבירותיי ורבותיי, בזה הרגע התקנו אותי מהמוקד של איחוד הצלה, שיש לנו שתי ערכות נוספות שתרמו פה, כל הכבוד לכם. חסרות לנו שלוש ערכות אחרונות בלבד, כדי לחתום את השעה הזאת עם היעד הזה של 50 ערכות עם איחוד הצלה. ויש מין קרמה כזאת, הכל הולך אחרי הסוף. חסרות לנו שלוש ערכות אחרונות בלבד. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אני אומר מי יודע. אולי דווקא אחד משלושת המאזינים האחרונים שחסרים לנו עכשיו פה עם איחוד הצלה. שיקחו את הטלפון עכשיו. אחרי ששמענו פה את מנכ"ל איחוד הצלה, אלי פולק. קחו את הטלפון לכוכבית 5935. תתרמו את אחת משלושת הערכות האחרונות שחסרות לנו בשעה הזו לאיחוד הצלה. תצילו חיים של אנשים רבים. ומי יודע, אולי דווקא אחד משלושת המאזינים האחרונים יקבל את הטלפון בעוד 4 שעות שהוא זכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו ערכה נוספת שנתרמה, כל הכבוד. אנחנו רוצים פה שתי ערכות אחרונות בלבד, ואני אומר לכם, שני המאזינים האחרונים שחסרים לנו בשעה הזאת, שלחו לכם על פני המים, אולי זה שלך, אולי זה שלך. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה עוד ערכה נתרמה, כל הכבוד. כל הכבוד, אז חסרה לנו הערכה האחרונה, וואו, הגענו וואו. ל-49 ערכות לאיחוד הצלה, כל הכבוד לכם, 49 מאזינים שתרמו פה ערכות לאיחוד הצלה, עכשיו אני מדבר אליך, אלייך, מאזין אחרון או אחרונה, אולי זה שלך, אולי זה שלך, גם תהיו שותפים מלאים בהצלת חיים, אבל מצד שני אומרים הכל הולך אחרי הסוף, אולי דווקא המאזין האחרון או אחרונה יזכו בפרס הענק הזה היום בצהריים, במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. חסרה לנו ערכה אחת אחרונה בלבד. כוכבית 5935, כוכבית 5935, 49 ערכות הגענו כאן, אין מצב שלא מגיעים ל-50 בשעה הזו.
2: איזה מתח.
1: מתח עצום. אנחנו צריכים פה את הערכה האחרונה, הטלפון פנוי עכשיו במוקד של איחוד הצלה, מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 5935, כוכבית 5935, תורם את הערכה האחרונה, ואולי דווקא הוא זה איזו שיזכו בפרס הענק הזה היום בשעה 2 בצהריים. זוכר שלקחת את הערכה האחרונה? בשתי דקות, 9:55 בבוקר, רציתי לבשר לך או לך, כך אגיד לך, אלי פולק, מנכ"ל איחוד הצלה, שזכית בפרס הענק הזה. זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. כוכבית 5935, קדימה, הערכה האחרונה. כוכבית 5935, איחוד הצלה, הערכה האחרונה הזו, אנחנו ממתינים לה. כוכבית 5935.

בחסות מאפיית תהילה. יום שישי כבר כאן, הטריות של החלוץ, העוגות המיוחדות עם הטעמים הנפלאים, הניקיון, היחס, השירות, הכל נמצא במקום אחד. מאפיית תהילה, חפשו את הסניף הקרוב אליכם. כשרות בדץ חתם סופר.

0: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
1: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
0: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
1: בקנייה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
2: מחפשים את הדברים הכי יפים לבית? הכירו את גלריה לבן העיצובים. מתנות בסטייל, עיצוב האווירה שעושים חשק להתחדש. מחכים לכם עכשיו במקום החדש. לבן העיצובים, הסיף 8, אזור תעשייה שלומי.
3: ניתן גם לרכוש באונליין. לבן העיצובים.
2: חפשו אותנו באתר עיצובים לבנה. תבואו להתחדש.
4: ברכת הבשר כרמיאל. בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 כרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת. וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
5: סיסו ושמחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים. זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף. לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה. סיסו ושמחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM, התחנה.
1: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם באולפן דליה כהן עם החדשות. סערה במערכת הפוליטית בעקבות עדותו של המזכיר הצבאי לשעבר האלוף במילואים אבי גיל, ששודרה אמש במהדורה המרכזית. ראשי מפלגות האופוזיציה תקפו בחריפות את ראש הממשלה וקראו ליועצת המשפטית לפתוח בחקירה פלילית, בטענה כי נתניהו התעלם מהזהרות ואנשיו פעלו לזיוף פרוטוקולים. מנגד, נתניהו דחה בתוקף את דבריו של גיל וטען כי בחר שלא להעיר אותו בזמן. בעקבות הפרסום בחדשות 12, התביעה הצבאית הגישה כתב אישום נגד חייל בדרגת סמל ששירת בבסיס אטלית, המורשם שגנב שלושה רובי סער מחדר מגורים ומכר אותם לאזרחים. לפי כתב האישום, החייל לקח את כלי הנשק בעוד חבריו ישנים ונסע לנתניה, שם נקשר בעסקה למכירתם. כלי הנשק אותרו מוסלקים בתוך קיטבג צבאי בשטח פתוח בעיר, ובית הדין הצבאי הורה להאריך את מעצרו של הנאשם. פרקליטות מחוז חיפה הגישה כתב אישום לבית המשפט המחוזי בעיר נגד שוהה בלתי חוקי או שני תושבי שפרעם שהחזיקו בטיל גנוב מצה"ל ותיעדו את עצמם מוחזים בו. אמצעי הלחימה אותר בפעילות של שוטרי המחוז הצפוני בשטח הסמוך לשפרעם, ובחקירת היחידה המרכזית אלה כשלושה החזיקו בו במשותף. לצד כתב האישום הוגשה בקשה למעצרם של שלושת הנאשמים עד לתום ההליכים המשפטיים. גבר בן 35 נהרג ונהג נוסף נפצע קל בתאונת דרכים בין אוטובוס למונית בכביש 458 סמוך ליישוב מעלה מחמה שבבנימין. צוותי מדע שהגיעו לזירה נאלצו לקבוע את מותו של אחד מהם במקום. שוטרי תחנת בנימין ובוחני תאונות הדרכים פתחו בחקירת נסיבות התאונה. עכשיו התחזית עם מילנית אדלר.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
4: שלום לכם, הטמפרטורות היום נשארות גבוהות מהממוצע לעונה, וככה גם צפוי להיות

0: מהלך הימים הקרובים, אחוזי הלחות נמוכים, בעיקר בפנים הארץ ובערים. מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית בעננות גבוהה, אנחנו נראה ממנה הרבה במהלך הימים הללו, ולכן מצפות לנו שקיעות יפות. ביום שבת סיכוי לגשם מקומי קל, בעיקר בערבה, וראשון ייתכן גשם מקומי באזורים המזרחיים של הארץ.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
2: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
3: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.

0: עם מה שהלב בחר. אנחנו ממשיכים לשעה נוספת במשדר המשותף והמיוחד שלנו. היום הזה שכולו סביב איחוד הצלה, המלאכים בחתום שכולנו יוצא לנו לפגוש אותם. כשאנחנו בכבישים, כשאנחנו בדרך ממקום למקום, ואנחנו פשוט רואים אותם מגיעים ופשוט מצילים חיים. הארגון הזה שבנוי ממתנדבים, אנשים שפשוט יש להם עבודה יומיומית, ומעבר לשעות העבודה שלהם, הם פשוט מתנדבים כדי להציל חיים. הארגון הזה יכשיר אותם כדי להציל חיים, ומה שהם זקוקים לו זה ערכות מצילות חיים. ערכות שבאמצעותן הם יכולים להגיע לכל זירת אירוע ופשוט להציל חיים.
1: נכון, וכאן צריך להגיד לכם, המאזינים והמאזינות, שבא החלק שלכם להיות שותפים מלאים עם איחוד הצלה בהצלת חיים, ולקחת תרומה אחת של ערכה אחת, שיש בפנים דפיברילטור ובלון חמצן וחסמי עורקים וזריקות להתקפת אלרגיה ואלונקה מתקפלת וערכת לידה, ואת כל מה שאותו מתנדב או מתנדבת של איחוד הצלה צריכים לזנק ולהציל חיים. עכשיו, זה קורה פעם בשנה. היום בשעה 2 בצהריים, אלי פולק, שהוא מנכ״ל איחוד הצלה, שיושב איתנו כאן באולפן, והוא תכף הולך כבר למשרדים בירושלים כדי להתארגן על מה שהולך לקרות שם ב-2 בצהריים, עומד להתקשר לאחד או אחת מכם ולבשר לך או לך שזכיתם, שימו לב, במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זוכה אחד הולך לקחת הכל. אני פותח את קווי הטלפון בשעה הזאת, בכוכבית 5935, כוכבית 5935, היום יום שישי בבוקר, אחד או אחת מכם יזכה בפרס העצום הזה.
0: יקבל מתנה לקראת שבת?
1: נכון, בפרס העצום הזה, אבל בטוח שכולכם שותפים מלאים בהצלת חיים. אז הנה, אני רוצה פה את הראשון, את השני, את השלישי לשעה הזאת, בכוכבית 5935, כוכבית 5935, יש לנו כבר שלושה מאזינים ראשונים שתורמים פה,
0: יש,
1: לאיחוד הצלה ערכות, ואותיי ורבותיי, אנחנו רוצים להגיע ל-50 ערכות בשעה הזאת, כוכבית 5935, וזה מאוד מרגש בעיניי, כי ביד אחת אתם תורמים ערכה אחת שתציל חיים של אנשים רבים עם איחוד הצלה. ביד השנייה יש מתן שכרה בצידה, מקבלים 18 כרטיסים לדבר המטורף הזה שעומד לקרות היום בצהריים, בעוד פחות מ-4 שעות, אחד או אחת מכם יזכה בפרס הענק הזה. אני מזכיר עוד הפעם, משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ובשיפוט של כל הבית שלכם. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו עוד שלושה מאזינים שתורמים. אנחנו כבר עם שישה מאזינים ראשונים. אני רוצה פה עכשיו את המאזין השביעי, כל השביעים חביבים, שבע זה מספר מזל, מי יודע, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיקחו את הטלפון עכשיו, יחייגו לאיחוד הצלה, בכוכבית 5935. יתרמו את הערכה מספר 7. כמו שאמרתי, 7 זה מספר מזל, כל השבעים חביבים. אולי דווקא הוא זה איזו שיסקו להתבשר היום בצהריים, על ידיך, מנכ״ל איחוד הצלה אלי פולק. זוכר שתרמת לנו בשעה 10:10 בבוקר את הערכה מספר 7? רציתי לבשר לך או לך שזכיתם גם בהצלת חיים, אבל חוץ מהצלת חיים, זכיתם גם במתן שכרה בצידה. בפרס, שימו לב מה הפרס, משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זוכה אחד ייקח הכל. כוכבית 5935, כוכבית 5935, יש לנו כבר שישה מאזינים ראשונים בשעה הזו, אני צריך פה את המאזין השביעי, ושבע זה מספר מזל, וכל השביעים חביבים, ומי יודע, אולי זה שלך, אולי זה שלך. כוכבית 5935, שוב שלום לך, אלי פולק, מנכ״ל איחוד הצלה, מה שלומך?
2: בסדר גמור.
1: זה יום שקורה פעם בשנה, אבל בעצם כל השנה כולה אתם קוראים לאנשים להיות שותפים איתכם מלאים בהצלת חיים. אני רוצה שדבר איתי על הזכות הזאת, להיות שותף מהבית, מהרכב עכשיו, שמתקשרים 2-3 דקות עם המוקדנית שלכם, להיות שותף מלא בהצלת חיים.
2: קודם כל, יש את הפסוק הידוע, את הברירה הידוע, כל המציל נפש אחת, כאילו קיים עולם מלא. ואנשים לפעמים לא מבינים את זה, רגע, מה זה כאילו קיים עולם מלא? מה עושים לנו פה איזשהו? כאילו קיים עולם מלא? עולם מלא, איך אפשר לקיים עולם מלא? תחשבו שנייה רגע את העולם, ואתה מקיים עולם מלא. בהצלת חיים, כן, אפשר לעשות את זה. איך עושים את זה בהצלת חיים? הרי בסוף, אם מישהו מציל חיים של מישהו אחד, מישהו אחד, קודם כל, הצלת חיים מיידית יש של אותו אחד שניצל. עוד מי שניצל, כל המשפחה שהיו מסביב ניצלה. תחשבו עכשיו.

0: אחד אב משפחה עם ילדים, דום לב, אחיה, עושים לב אחיה, הצילו את החיים שלו, הצילו את החיים שלו, של אשתו, של הילדים שלו, כל. בוא נמשיך הלאה, הצילו חיים של מישהו, יש אנשים שנולדים מאותו אדם שהצילו את החיים שלו, דורות שלמים שנולדים, יש לו ילדים, ויש לו נכדים, ונינים, ואלה ואלה ואלה, דורות שלמים, של מאות שנים, שימשיכו להיוולד מאותו אחד, והכל זה, זה נקרא לקיים עולם מלא. עכשיו, איך האפשרות לקיים עולם מלא? אז אדם אומר, אני יושב בבית, אני לא יודע לעשות החייאה, אני לא יכול לראות דם, אני קשה לי לקפוץ, לרוץ, לצאת וכל זה. יש לך את האפשרות לקיים עולם מלא, את הפסוק הזה שמציל נפש אחת, לקיים עולם מלא, על די אופציה אחת פשוטה בלבד.
1: כוכבית 5935.
0: בדיוק. אתה נותן תיק, אתה מתקשר לכוכבית 5935, אתה נותן תיק החייאה, והתיק הזה שלך פשוט מציל חיים. התיק הזה שלך הוא תיק שהוא הולך איתך לכל מקום. אתה יושב בבית על המחשב, רואה סרט, צופה בטלוויזיה, עובד בעבודה, אתה לא משנה מה אתה, אתה מוכר עכשיו, אתה מוכר בחנות, יש לך חנות סופר, ואתה מוכר בסופר, אבל התיק שלך רץ, התיק שלך נוסע, התיק שלך הולך לכל מקום, איתך ביחד ומציל חיים. עכשיו תבינו מה זה, אתה יושב במקום אחד, בחולון, או ב... לא משנה איזה...
1: בחיפה או באילת? בחיפה
0: או באילת, אתה יושב, והתיק שלך בתל אביב, מציל חיים של מישהו, התיק שלך בחולון, בבת ים, בבאר שבע, בזה מציל חיים של אדם. עכשיו, אני לא סתם
1: אומר תארים האלו. אין סיפוק יותר גדול מזה.
0: ודאי, וגם אתה יכול, אם אתה רוצה, אתה גם יכול להגיד איפה אתה רוצה שהתיק שלך יהיה. כן, אתה רוצה שהתיק שלך יהיה באזור מסוים, למה יש לך משפחה שם, שאתה יודע שבסוף, הכל בסוף חוזר אליך. ואני יכול להגיד לך משהו מאוד מאוד זה, היום גם ראינו את זה המון המון, גם מאז השביעי לאוקטובר, ועוד דברים. אנשים שרוצים לתת תיק החייאה ורוצים לתת, התיק הזה לא רק שהוא הולך ומציל חיים בכל מקום, הוא גם מוקדש למשהו מסוים. אנשים הקדישו את התיק הזה לעינוי נשמת הבן שלהם שלצערנו נהרג על קידוש השם.
1: יש משפט שאומר במותם ציוו לנו את החיים.
0: בדיוק. לעינוי נשמת ילד בן שנהרג במלחמה, אדם קרוב אליך, שתר אבא, אימא, לעינוי נשמת, זה גם יכול להיות לזכות ולהצלחה וברכה, אבל התיק הזה ממשיך הלאה. עכשיו תראו לכם מה זה, שתיק הזה כתוב על לעינוי נשמת הבן, לצערנו שנהרג, והוא עכשיו מציל חיים של נער, של ילד.
1: וואו, זה מרגש.
0: זה חיבור מטורף למשך הדורות, במותו מציבה לתת לחיים, תחשוב מה זה, והיה לנו סיפורים כאלו כל כך מרגשים, כל כך מיוחדים של אנשים שנתנו תיק
1: החייה. שהנציחו את יקיריהם דרך הערכה הזאת.
0: יקיריהם הצילו את חיים. ואני יכול להגיד עכשיו, לפני שנה היינו גם בשידור, לפני שנה היינו בשידור, ומישהו תרם תיק לעינוי נשמת הבן שלו של זה, נתנו, שלחנו לו סיכום שנה של הזה, את החיים שהוא הציל, והוא אומר, אני כבר מתרגש מהדבר הזה, שאני מרגיש שהבן שלי חי, שהבן שלי חי, שהוא ממשיך להילחם, נכון, הוא לא חזר הביתה, הוא לא חזר הביתה, אבל הוא ממשיך פה, כי הנה, חיים ניצלו בזכותו, אין יותר דבר מזה, וזה כוכבית 5935.
1: רגע לפני שאתה עולה לירושלים, מה אתם הולכים להתארגן היום, על המשהו השנתי הזה שקורה פעם בשנה, נכון? ההגרלה, שבעצם היא באישור משרד האוצר בליווי עורך דין ועורך חשבון, אתה עומד להתקשר לאחד או אחת מהמאזינים והמאזינות שמקשיבים לנו עכשיו, ותורם ערכה להצלת חיים, ולבשר לו שמה.
0: קודם כל אני חייב להגיד את זה, שיש פה פרס מאוד מאוד שווה, מאוד מאוד גדול, כמעט אפשר להגיע, כמעט למיליון שקל, מאוד שווה, 700, 700 אלף שקל, שווה.
1: מה הפרס?
0: הפרס הזה הוא מזכורת לשלוש שנים, שכל חודש 12.5 אלף שקל נכנס לך מזכורת.
1: כל חודש.
0: כל חודש. רכב גדול, 7 מקומות, משפחתי, כמו שצריך, שלך, 3 שנים. שיפוט של הדירה, עלינו, מה שנקרא.
1: וואו.
0: אבל כן, יש פה איזה משהו, איזה קאץ' אחד שבאמת גם חשוב להזכיר. בא, הרי מאיפה הגיע הפרס הזה? בא אלינו אחד התורמים שלנו, הקבועים, הוא אומר, אני תורם לכם כל שנה כסף. אבל אני רוצה לתרום לכם משהו, שגם אחרים יהיה להם את החשק גם לתרום. חוץ מהצלת חיים, חוץ מהמצווה הענקית הזאת, חוץ מהזכות, אני רוצה לתרום. הוא אמר, אני מקציב לכם, קחו סכום, תעשו אותו כהגרלה, ועל ידי זה תשכנעו אנשים עוד גם להיות שותפים בהצלת חיים. וזה מה שעשינו, וזה מה שעשינו. כך שאדם, כך זה מאוד חשוב, אדם עכשיו שתורם, שנותן את התיק הזה ונהיה שותף, זה 100%. 100% שותפות, אנחנו מכירים את ה-100% הזה של 100% מיץ, 100% זה 100% הצלת חיים.
1: וואו.
0: כי מה שהוא נותן, אין לו צעות, אין מסביב, יש הכל, הכל, הכל. יש תרומה מיוחדת רק לטובת זה, בכוונה לטובת זה, ככה שכל מי שעכשיו פותח את כיסו ונהיה

0: שותף בהצלת חיים, זה 100% הצלת חיים, 100% לשותפות
1: המדינה. 100% הצלת חיים מצד אחד, מצד שני, מתן זכרה בצדה, אלי פולק, תודה רבה שבאת לאופן שלנו.
0: תודה לכם על הרוח.
1: תודה רבה לך. ושיהיה לכם בהצלחה, ותמשיכו להציל חיים של אנשים, אתם עושים עבודת קודש.
0: יפה, ואני אגיד מילה אחת, כוכבית 5935, בואו להציל חיים.
1: כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו כבר 12 מאזינים ראשונים וראשונות לשעה הזו שתורמים לאיחוד הצלה. אני רוצה פה את הערכה ה-13, רגע לפני שאלי פולק, מנכ"ל איחוד הצלה, הולך מאיתנו כדי להתארגן לקראת ההגרלה הגדולה. בעוד כמה זה? פחות מ-4 שעות.
2: כן, פחות מ-4 שעות, נכון.
1: בשעה 2 בצהריים, 3 שעות וחצי. כן, בשעה 2 בצהריים, אחד או אחת מכם מקבל ממנו טלפון, שהוא זכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. כוכבית 5935, כוכבית 5935. עכשיו אני אומר למאזין הבא, יש לנו כבר 12 ערכות פה, כן? המאזין הבא שיתרום את הערכה 13. 13 זה י"ג מידות של רחמים. קח טלפון עכשיו, תתרום את הערכה 13, י"ג מידות של רחמים. יש פה מידה כנגד מידה. אתה תיתן רחמים, כי אתה מרחם על הרבה מאוד אנשים, כן? כל המרחם על הבריאות, מרחמים עליו מן השמיים. ביד השנייה תקבל 18 כרטיסים למשהו מטורף, להגרלה מטורפת שעומדת לקרות היום ב-2 בצהריים. אולי דווקא אתה זה שתזכה, עד זו שתזכה. משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. כוכבית 5935, כוכבית 5935, מאזיני ומאזינות רדיו חיפה ורדיו 5 ורדיו אלת ורדיו 101.5 התחנה, בואו, יש לכם הזדמנות עכשיו להיות שותפים מלאים, כמו שאמר אלי פולק, מנכ"ל איחוד הצלה, תהיו שותפים מלאים בהצלת חיים.
2: ב-100%.
1: כן, ב-100%, הוא אמר את זה כאן בפה שלו. ב-100% אתם שותפים, מנכ"ל איחוד הצלה אומר את זה, אתם שותפים ב-100% בהצלת חיים. ביד אחת תהיו שותפים בהצלת חיים, ביד השנייה תקדישו את זה לרפואה, לעילוי נשמה, למה שאתם רוצים ומבינים, כן? וביד השלישית לקבל מתן זכרה בצידה. מי יודע, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, עסקו בהגרלה המטורפת של איחוד הצלה שקורית היום, בשעה 13:55 בצהריים, באישור משרד האוצר ובליווי עורך דין ורואה חשבון, על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ובשיפוט של כל הבית שלכם. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו עוד 4 מאזינים שלוקחים על עצמם ערכות להצלת חיים, כל הכבוד, אנחנו כבר עם 16 תרומות, 16 ערכות בשעה הזו, אני רוצה פה את הערכה 17, 17 זה כמניין טוב, מי שעושה טוב מקבל טוב, לכו תדעו, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיתקשרו עכשיו לאיחוד הצלה, בכוכבית 5935, ויתרמו את הערכה מספר 17 לשעה הזאת, כמניין טוב, תעשו טוב, תקבלו טוב. אולי דווקא אותו מאזין, דווקא אותה מאזינה, עסקו בהגרלה של איחוד הצלה היום בצהריים, בעוד 3.5 שעות, בכל הפרס הענק הזה. משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ובשיפוט של כל הבית שלכם. זוכה אחד הולך לקחת הכל. כוכבית 5935, כוכבית 5935, שוב שלום לך שיפי חריטן.
3: דוד, תשמע, זה מרגש, אתה יודע למה? אנחנו עכשיו יום שישי, אנחנו ערב שבת בראשית, אז יש לנו התחלות חדשות. נכון. אנשים שואלים את עצמם, מה אני יכול לעשות? אתה רואה עוד פעם איומים, טראמפ אומר, מה יהיה, לתקוף כן. שוב, לפני בחירות החצי. אני אומרת, זאת ההזדמנות שלנו לעשות תשובת המשקל. להתחיל ברגל ימין, לקחת את השותפות הזאת שאלי דיבר עליה, שזה 100% הצלת חיים, אנשים ממשיכים את החיים שלהם, אבל הם יודעים שבכל רגע נתון בשמם יש הצלת חיים, אז נכון, גם מישהו אחד ייקח פה את כל הפרסים המטורפים שדיברת עליהם, אבל איזו זכות לדעת שיש על שמך, אתה גם מקדיש את הערכה, אתה שם עליה את השם שלך או שם של מישהו שאתה בוחר, אתה ממקם אותה איפה שאתה רוצה, יש פה הזדמנות חסרת תקדים לעשות את מה שעם ישראל יודע לעשות הכי טוב, להציל חיים ולהיערך חיים. חס ושלום, אתה יודע לכל דבר שלו.
1: אז הנה, יש לנו גם את הערכה 17 לשעה הזאת, גבירותיי ורבותיי. כל הכבוד לכם. אני רוצה פה את הערכה 18, כמניין חי, וכמו שאמרנו, מי שנותן חיים מקבל חיים.
3: נכון.
1: אז הערכה מספר 18 זה כמניין חי. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו לאיחוד הצלה, לכוכבית 5935, כוכבית 5935, יתרום את הערכה 18 לשעה הזאת.

כמניין חי. מידה כנגד מידה. אתה נותן חיים, תקבל חיים. תקדיש את אותה ערכה לרפואה שלמה, לאלו נשמת יקיריך, למה שאתה מבקש. ואתה כאמור שותף 100% בהצלת חיים, כמו שאמר פה אלי פולק, מנכ"ל איחוד הצלה. ביד השנייה, אותו מאזין, מאזינה שיתרמו את הערכה 18 לשעה הזו, יקבלו 18 כרטיסים להגרלה מטורפת שקורית היום בעוד 3.5 שעות, על משכורת חודשית של 12.5 אלף שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ובשיפוט של כל הבית שלכם. אז יש לנו כבר 17 ערכות שתרמתם. אני רוצה פה את הערכה 18 כמניין חי. אולי דווקא אותו מאזין, דווקא אותה מאזינה, עסקו גם כן בהגרלה המטורפת הזו. כוכבית 5935 איחוד הצלה, כוכבית 5935 איחוד הצלה, יש לנו 17 ערכות, אני רוצה פה את הערכה 18, ואולי דווקא אתה, דווקא את תזכו בהגרלה המטורפת הזו של איחוד הצלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, בוא נשמע שיר ביחד, ניר סייג היקר, אנחנו ממתינים עכשיו פה לערכה 18 לשעה הזאת. כמניין חי, תנו חיים לאנשים, זכרו, מידה כנגד מידה. ומי יודע, אולי תזכו גם בהצלת חיים, אבל גם בפרס הענק הזה בשתיים בצהריים היום. כוכבית 5935, כוכבית 5935.

0: בחסות מאפיית תהילה. יום שישי כבר כאן, הטריות של החלות, העוגות המיוחדות עם הטעמים הנפלאים, הניקיון, היחס, השירות, הכל נמצא במקום אחד. מאפיית תהילה, חפשו את הסניף הקרוב אליכם. כשרות בדץ חתם סופר.
1: 101.5 התחנה.
2: אייס מוד, זה אייס מוד, מכשיר מהפכני להסרת שיער משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית BQ לייזר, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414
1: BQ לייזר,
2: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
3: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעם. דלורית וסלק בשני שקלים ותשעים לקילוגרם. פלפל ירוק, צהוב וחריף ובצל אדום בשלושה שקלים ותשעים לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
1: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
3: בכפוף לתקנון.
4: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
5: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב-9 שקלים ו-90.
4: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
5: נקניה ב-29 שקלים ו-90 בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
6: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
7: אני!
6: 5 זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
3: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמר השפרעם. סימילק אדוונס 700 גרם, 3 יחידות ב-120 שקלים. מרכך כביסה אדובי ליטר ב-9 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. בכפוף לתקנון.
2: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414
1: BQ Laser,
2: כוכבית 3414, כפוף לתקנון.
8: היי, כאן איתי, שף של מסעדת 300 גרם. מזמין אתכם לחוויית בשרים מטריפה במחירים מוגנים, ארוחה זוגית ב-219 שקלים, מנות ראשונות ב-25 שקלים, ועוד הרבה מנות משגות וכשרות. תבואו.
9: מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. לא עוד מסעדת בשרים.
1: 101.5 התחנה.
0: בחסות מאפיית תהילה. יום שישי כבר כאן, הטריות של החלות, העוגות המיוחדות עם הטעמים הנפלאים, הניקיון, היחס, השירות, הכל נמצא במקום אחד. מאפיית תהילה, חפשו את הסניף הקרוב אליכם. כשרות בדץ חתם סופר.

0: ידית רביץ עם הלוואי. אנחנו ביום שידורים מיוחד ומאחד, שבמרכזו ארגון איחוד הצלה והלוואי שנוכל בעזרתכם לגייס עבורם כמה וכמה שיותר ערכות מצילות חיים, וכך בעצם בכל רגע נתון יהיו יותר ויותר מתנדבים של איחוד הצלה שפשוט יוכלו להציל חיים.
1: זהו, אתה אומר הלוואי שבעזרתכם נוכל לתת להם ולמענם, ואני לא מצליחה שלא לחשוב על זה שבסוף המתנדבים של איחוד הצלה באים להציל הרי אותנו, את העולם, ואנחנו נזכיר שוב למי שאולי במקרה, לא נראה לי שיש כזה דבר, כי את איחוד הצלה כולכם מכירים, אנחנו רואים אותם בכל זירת אסון, אם זה בתאונות דרכים, אנחנו רואים אותם נוסעים לידינו בכבישים, אם פתחנו טלוויזיה אחרי פיגוע, אחרי נפילות של טילים, לא משנה מה, אנחנו תמיד רואים את המלאכים בחתום, איך הם נחפזים, באמת עוזבים הכל, וחייבים להבין, מדובר פה ב-10,500 מתנדבים של ארגון איחוד הצלה, שבנוי כולו על מתנדבים, אנשים שקמים בבוקר והולכים לעבודה, לפרנס את המשפחה שלהם, יש להם משפחות, ילדים, אבל את ההתנדבות, את הדבר הזה, את המעשה העוצמתי הזה של הצלת חיים, הם עושים בהתנדבות מלאה. ויש לנו פה הזדמנות גדולה באמת לעשות מעשה טוב ולהיות שותפים מלאים שלהם בהצלת חיים, מכיוון שבעצם מה שאנחנו רואים, תראו, שלוש השנים האחרונות גבו מחירים מהרבה מאוד אנשים, בהרבה מאוד היבטים. וגם איחוד הצלה, עם כל העוצמות ועם כל היכולות, גם הוא מצא את עצמו בסוף, עומד בפני מצב שאין מספיק ערכות מצילות חיים עבור מתנדבים. טונות של ציוד רק בשבעה באוקטובר נמחקו, פשוט ירדו, שלחו לשם, שינו כמויות של ציוד, וזה היה פשוט מפחיד לראות פעם ראשונה את המרלוג של איחוד הצלה ריק. ואם אנחנו מדברים שרק לפני שנה היו 8,500 מתנדבים, אז היום אנחנו עומדים על 10,500, זאת אומרת, וואו. הביקוש גדל, הצורך גדל, כמה שיותר מתנדבים, אבל המתנדבים האלו, בלי ערכה מצילת חיים, זה כמו לבקש מחייל או משוטר לנטרל מחבל בלי נשק. ברור שהם לא יכולים, אנחנו מדברים פה על ערכה, הערכה נשמע קטן, כן? אני מדברת איתכם על מיני אמבולנס, על מכשיר דפיברילטור, ואלונקה טקטית, וחסמי עורקים, ותחבושות, וערכת לידה,
0: ומרזקי
1: אפיפן, בדיוק, כן. כמה זה חשוב. כן. כבר סיפרנו פה גם במשדר, ניר, איך מזרק כזה קטן להתקפת אלרגיה, הציל ילדה ממוות. באמת לא דבר פשוט. עכשיו בואו תראו איך זה עובד. למעשה, יש היום יום מיוחד, ובגללו אנחנו נמצאים פה, זה קורה פעם בשנה, הגרלה השנתית של איחוד הצלה, באישור משרד האוצר, בליווי עורך דין ורואי חשבון, מתנהל, אפשר לראות את הכל גם באתר של איחוד הצלה, אחד או אחת מכם, היום, בשעה 14:00, הולכים לקבל טלפון מאלי פולק, מנכ"ל איחוד הצלה, שיבשר לכם שאתם הולכים, שימו לב, לקבל גם 12,500 שקלים בכל חודש למשך 3 שנים, רכב משפחתי ל3 שנים, ושיפוץ של כל הבית שלכם. וכל זה בזכות העובדה שאתם שותפים בהצלת חיים. איך אתם הופכים להיות שותפים בהצלת חיים? אתם תורמים ערכה מצילת חיים ב-180 שקלים לחודש, ל-36 חודשים, זה גם לא תופס מסגרת. את אשראי, סך הכל זה יוצא 6 שקלים ביום, שבהם אתם בעצם מעניקים את אותה ערכה למתנדב או המתנדבת של איחוד הצלה, שבשמכם יצילו חיים. אתם יכולים במוקד לבקש גם למקם את הערכה בעיר או בשכונה או באזור שאתם בוחרים. אתם יכולים ליד הבית שלכם, אתם יכולים ליד הבית של ההורים המבוגרים, אתם יכולים ליד גן הילדים, אתם בוחרים איכן היא תמוקם, והיא תגיע למתנדב שנמצא הכי קרוב לאזור הזה. והדבר השני והמדהים הוא שאתם יכולים להקדיש את הערכה הזו ולרשום עליה איזה שם שאתם רוצים ולטובת מה שאתם רוצים, אם זה לבריאות, אם זה להצלחה, אם

0: זה לשפע, לפרנסה, לא משנה, אתם תבחרו. ואפשר גם כמובן לעשות עם זה הנצחה. אנשים מקדישים ערכות מצילות חיים להנצחת יקיריהם. פשוט יש פה באמת הזדמנות עצומה, וזו הצלת חיים. אז זה באמת הכל ולפני הכל. מספר הטלפון במוקד של איחוד הצלה, כוכבית 5935, כוכבית 5935, אני מזכירה לכם. כל שיחה שלכם לכוכבית 5935, שבה אתם תורמים ערכה אחת שמצילה חיים, 180 שקלים בחודש, אתם מקבלים ביד השנייה 18 כרטיסים. 18 כרטיסים להגרלה המטורפת שמתרחשת היום. תבינו, אחד או אחת מכם הולכים לקבל טלפון מאלי פולק עוד לפני שבת. איזו בשורה אדירה, 12,500 שקלים כל חודש, כל חודש, למשך 3 שנים, זה מסכורת, מסכורת של 12,500 שקלים כל חודש, אצלכם בחשבון הבנק, למשך 3 שנים. בנוסף, רכב משפחתי ל3 שנים, ואם זה לא מספיק, אז גם שיפוץ לבית. עכשיו, זה לא 3 זוכים שונים, אני מדברת איתכם על אחד או אחת מכם שהולכים לקבל את כל מה שאמרתי כאן, ולכו תדעו מישהו ששומע אותי עכשיו, אתה או את, שעכשיו אולי פתחתם גם את הרדיו, או שעד עכשיו התלבטתם, לכו תדעו אם זה לא הסימן שלכם להיות שותפים מלאים בהצלת חיים בכוכבית 5935, כוכבית 5935, ביד אחת אתם מצילים חיים, ביד השנייה, 18 כרטיסים לדבר הענק הזה, זה קורה היום, ב2 בצהריים, כמובן.
1: שיפי, את רוצה שנשמע את הזוכה האחרונה?
0: בוודאי, ככה זה היה נשמע לפני שנה, בואו נשמע.
2: היום, בפרס גדול, של 3 שנים, 36 חודש, של משכורת חודשית של 12,500 שקל כל חודש, למשך 36 חודש, פלוס רכב ל3 שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה פרס הזוכה אחד, ואני שמח לבשר לך שמי שזכה בפרס הגדול, זו את.
3: וואו, וואו, אני בהלם. יואו, איזה כיף, איזה כיף. איזה בשורה טובה לפני שבת, תודה רבה.
2: אז זה
4: מדהים. איפה את גרה?
3: בנתניה.
0: בבקשה, כן, מאזינה מנתניה, וממש הנה, היא אומרת איזו בשורה טובה לפני שבת, כי גם שנה שעברה זה היה ביום שישי, והנה אנחנו פה, יום שישי, ערב שבת של פרשת בראשית, לכו תדעו, אם הבראשית שלכם לא הולך להיות משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי ל3 שנים, ושיפוץ לבית, שכמובן, איך אני אומרת? זה אחד או אחת מכם ודאי הולכים לקבל. אבל כל אחד ואחת שמחייגים עכשיו לכוכבית 5935, לוקחים על עצמם את השותפות הזו עם ערכה שהם תורמים, מקדישים אותה לטובת מה שהם רוצים, ממקמים אותה איכן שאתם בוחרים, אתם הולכים להציל חיים, רק תבינו כמה זכויות אתם ממשיכים את החיים שלכם, לעבוד, לישון, לבלות, אולי אפילו לטוס לחו"ל, לא יודעת מה אתם עושים בחיים שלכם.
1: וזה ממשיך לעבוד.
0: בדיוק, מישהו בשמכם, עכשיו תבינו, מדובר פה באנשים שיקומו ב2 בלילה, ב3 בצהריים, באמצע עבודה, בדרך לדייט עם האישה, באמצע הקידוש, לא משנה מה. ברגע שמתקבלת קריאה להצלת חיים, הם שם. כוכבית 5935, כוכבית 5935, ביד אחת אתם מצילים חיים, ביד השנייה יש לכם פה הזדמנות באמת אדירה. 18 כרטיסים להגרלה שמתקיימת היום, לקראת השעה 14:00, בליווי עורך דין ורואה חשבון כמובן, באישור משרד האוצר, כל זה על 12,500 שקלים בכל חודש למשך 3 שנים, רכב משפחתי ל3 שנים ושיפוץ לכל הבית. כוכבית 5935, כוכבית 5935, נמצא איתנו כאן באולפן, נתי ביבי מאיחוד הצלה, אנחנו תכף ניגש אליך, כי אני באמת רוצה שאתה תספר למאזינים, אני יודעת כי אני בעצמי ראיינתי מתנדבים שלכם, שמספרים את הסיפורים האלה, המרגשים, על מידה כנגד מידה, על איך הם פגשו אנשים שהתרגשו מה הצלת חיים כי הם הכירו את מי שתרם את הערכה, יש כל כך הרבה דברים כאלה, אבל אני כמובן הכי שמחה לשמוע את זה ממקור ראשון. אני רוצה להזכיר, מה שאיחוד הצלה עושים, זה משהו שאנחנו לא צריכים בכלל כמעט להרחיב עליו, אני חושבת שכל אחד ואחת מכם ראיתם, נחשפתם, שמעתם בוודאות, ויש פה כל כך הרבה אנשים ומאזינים שבוודאי יצא להם גם להתקל באופן אישי, מה לעשות, אנחנו אף פעם לא יודעים, לא יכן זה יתפוס אותנו, ולא חלילה מה, אבל יש לנו פה הזדמנות, במקום שאנחנו נצא מהבית ונעשה את זה בעצמנו, לתת להם את הכלים לעשות את זה, והם עושים את זה בשמנו. וגם על הדרך, לכו תדעו, אולי גם לקחת משכורת חודשית לשלוש שנים,

12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי לשלוש שנים ושיפוץ לכל הבית. כוכבית 5935, כוכבית 5935, איחוד הצלה, תחייגו, תתרמו ערכות, תבקשו למקם אותם איכן שאתם רוצים, תקדישו אותם לטובת מה שאתם רוצים, תצילו חיים, ובעיקר, אחד או אחת מכם יקבלו היום את הטלפון הנכסף הזה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, איחוד הצלה.

כן, אז אתם איתנו ביום שידורים מיוחד ומאוחד בכמה תחנות. אנחנו כאן ביום שידורים שבמרכזו איחוד הצלה, המלאכים בחתום, הארגון הזה שפשוט שם לעצמו למטרה להציל חיים. זה מה שהוא עושה. אנחנו ראינו את זה לצערנו בתקופות הפחות טובות של עם ישראל, ב-7 באוקטובר, במלחמות השונות, ראינו אותם מגיעים.

0: לכל זירת אירוע. את המהלכים בחתום נכנסים לתוך בתים הרוסים, מחלצים משם אנשים. אנחנו רואים אותם כשאנחנו בדרך לכבישים, כשאנחנו בדרך בכבישים, בדרך לעבודה. אם חלילה יש איזו תאונה בצד הדרך, אנחנו פשוט רואים אותם שם. ומה שאנחנו עושים כאן במהלך היום הזה, זה פשוט בעזרתכם לתרום להם כמה וכמה שיותר ערכות, כדי שיהיו כמה שיותר מתנדבים בכל רגע נתון, ויהיו באוויר.
1: ואני רוצה לתת הרבה הרבה מחיאות כפיים למאזינים והמאזינות שלנו. יש לנו 43 ערכות שתרמתם פה בשעה הזו, גבירותיי ורבותיי. כוכבית 5935, כוכבית 5935. בעצם, כדי להגיע ל-50 ערכות תרומה לאיחוד הצלה גם בשעה הזו, חסרות לנו 7 ערכות אחרונות. מאזינות ומאזינים, יש מין קרמה כזאת שהכל הולך אחר החיתום, אחרי הסיום. אני אומר, לכו תדעו, אולי דווקא אחד משבעת המאזינים האחרונים, שלוקחים את הטלפון עכשיו, מחייגים לאיחוד הצלה, ותורמים את אחת משבע הערכות האחרונות שחסרות לנו בשעה הזו. בכוכבית 5935. ביד אחת, תורמים את אחת משבע הערכות החסרות. ביד השנייה, מקדישים את זה לרפואה שלמה, לפרנסה טובה, לילוי נשמת יקיריכם, מי שרוצה להנציח. ומנגד, מקבלים מתן זכרה בצידה. 18 כרטיסים למשהו שעומד לקרות בעוד 3 שעות, בשעה 2 בצהריים, אחד או אחת מכם יזכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ובשיפוט של כל הבית שלכם. זוכה אחד הולך לקחת הכל. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו שתי תרומות נוספות, שתי ערכות נוספות שתרמו פה. חסרות לנו 5 ערכות אחרונות בלבד כדי להגיע ליעד, כן, כן, גם בשעה הזו עם איחוד הצלה המדהימים הללו שמצילים חיים של אנשים. ואיך אמר פה מקודם מנכ״ל איחוד הצלה, אלי פולק? אתם שותפים מלאים ב-100% בהצלת חיים. זה באחריות, הוא אומר לכם את זה, מנכ״ל איחוד הצלה. מאזינות ומאזינים, חסרות לנו 5 ערכות אחרונות בלבד. מי יודע, אולי דווקא אחד מחמשת המאזינים האחרונים שחסרים לנו עכשיו. בכוכבית 5935, כוכבית 5935, יתרמו את אחת מחמשת הערכות האחרונות שחסרות לנו. מנגד יקבלו מתן שכרה בצידה, 18 כרטיסים, למשהו שעומד לקרות בעוד 3 שעות בלבד. משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים. רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים ובשיפוט של כל הבית שלכם. זוכה אחד הולך לקחת הכל. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו עוד שתי תרומות, גבירותיי ורבותיי. אז אנחנו כבר מדברים על 3 ערכות אחרונות בלבד שחסרות לנו לאיחוד הצלה. כל הכבוד לכם, 47 תרומות, 47 ערכות לאיחוד הצלה שתרמתם פה בשעה הזו. חסרות לנו 3 ערכות אחרונות בלבד, ולכו תדעו, אולי דווקא אחד משלושת המאזינים האחרונים יזכה בזה. כוכבית 5935, ככה היה דרך אגב לפני שנה. אותה מאזינה מנתניה, הייתה אחת האחרונות של שעה מסוימת, איזו שזכתה. עכשיו חסרות לנו 3 ערכות אחרונות בלבד, ולכו תדעו, אולי דווקא אחד משלושת המאזינים האחרונים בשעה הזו, בכוכבית 5935, יזכה בהגרלה המטורפת הזו. היום ב-2 בצהריים, גבירותיי ורבותיי. כוכבית 5935, כוכבית 5935, נתי ביבי מאיחוד הצלה, עד כמה קריטיות? 3 הערכות האחרונות שחסרות לנו כאן להשלים את השעה באיחוד הצלה.
2: כמה קריטי חיים של תינוק, כמה קריטי חיים של אמא, כמה... זה דברים שאנחנו רואים כל יום, הקביעות מוות האלה, בגלל שכונן לא מספיק להגיע, זה דבר שאנחנו עוצרים אותו עכשיו. אם חייל במחסום הוא פצוע ירי, יגיע כונן ויטפל בו בשניות הראשונות. אם חלילה אמא מתמוטטת והיא בדום לב, יגיע מישהו עם דפיברילטור ויחבר לה ויציל אותה. אם יגיע תינוק שאמא שלו מחזיקה אותו והוא נחנק, כחול, סגול, הוא צריך כונן שיפגיע ויציל את החיים שלו. אנחנו עושים את זה עכשיו, זה הרגע שכל אחד ואחת מבינים את גודל השעה. נכון שיש פה הגרלה, נכון שזה קורה תכף, נכון שקורה כאן משהו אדיר שבן אדם יכול באמת היום להתאשר, אבל מה שחשוב זה שתזכרו שכל אחד זוכה, כל מי ששם פה ערכה, כל מי ששם הערכה יכולה להקדיש אותה, יכול להקדיש אותה עם השם שלו והבקשה שלו לבריאות, פרנסה, ילדים, זיווגים וגם לילוי נשמת, ובטוח זה שצדקתו עומדת ליד. למה? כי השנים האלה שהערכה הזאת פעילה ומצילה עוד ילד ועוד ילדה ועוד אבא ועוד אמא ועוד תינוק ותינוקת והכל שלכם, מי צריך משהו יותר גדול מזה?
1: אז הנה, יש לנו עוד שתי ערכות נוספות שהמאזינים פה תרמו. הגענו ל-49 ערכות בשעה הזו, גבירותיי ורבותיי, לא יאומן כי יסופר. אנחנו הולכים לסיים את השעה, חסרה לנו ערכה אחת אחרונה בלעדי.

0: בלבד.
1: וואו.
0: הערכה האחרונה, אני אומר למאזין האחרון, למאזינה האחרונה שחותמים לנו את השעה, קחו את הטלפון, חייגו איתי יחד לאיחוד הצלה, בכוכבית 5935. תתרמו את הערכה האחרונה שחסרה לנו, הערכה מספר 50 לשעה הזאת, ומי יודע, אולי דווקא מאזין אחרון, דווקא מאזינה האחרונה של השעה הזאת, בכוכבית 5935, יחייגו עכשיו לאיחוד הצלה. יתרמו את הערכה האחרונה הזו, אולי דווקא הוא זה שיזכה, היא זו שתזכה בהגרלה של איחוד הצלה היום, בעוד 3 שעות ו-10 דקות, במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. אני אומר למאזין האחרון הזה, למאזינה האחרונה הזאת של השעה הזו, שלח לחמך על פני המים, לך תדע. אולי דווקא אתה, דווקא את, חסרה לנו ערכה אחת האחרונה בלבד לשעה הזו כדי להגיע ליעד עם איחוד הצלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, איזה מתח כאן באוויר. הגענו ל-49 ערכות. האם יש לנו גם את הערכה האחרונה, כן או לא? ומי יודע, אולי דווקא אותו מאזין, אותה מאזינה, עסקו בהגרלה המטורפת הזו של איחוד הצלה, בעוד 3 שעות ו-8 דקות בלבד. כוכבית 5935, כוכבית 5935, קדימה, אנחנו ממתינים פה למאזין אחרון האחרונה. יהיה לנו אותו או לא? אני בטוח שכן. כוכבית 5935, הקו באיחוד הצלה פנוי, למאזין האחרון או האחרונה של השעה הזו, כוכבית 5935, כוכבית 5935.

0: אתם מאזינים למשדר התרמה מיוחד, תורמים למען איחוד הצלה.
1: בחסות מאפיית אייה, יום שישי כבר כאן, הטריות של החלות, העוגות המיוחדות עם הטעמים הנפלאים, הניקיון, היחס, השירות, הכל נמצא במקום אחד. מאפיית אייה, חפשו את הסניף הקרוב אליכם. כשרות בדץ חתם סופר.
2: 101.5 התחנה.
3: אייס מוד, זה אייס מוד, מכשיר מהפכני להסרת שיער משולב בטכנולוגיית קירור ואיכות יפנית מבית BQ לייזר, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית

0: 3414
1: EQ Laser
0: כוכבית 3414 כפוף התקנון.
2: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמר השפרעם. עוגיות הבאדי 400 גרם, שתי יחידות ב-24 שקלים ו-90. ופל אליט 800 גרם XL ב-19 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
1: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
2: בכפוף לתקנון.
3: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
4: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב-9 שקלים ו-90.
3: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
4: נקניה ב-29 שקלים ו-90 בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
5: איך אוהב, שווארמה או שווארמה?
6: מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
7: הפינה של שלומי זו שווארמה, זולון שבקריית
8: אתא. להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
0: BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414
1: EQ Laser
0: כוכבית 3414 כפוף התקנון.
2: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעם. שום כלוף 170 גרם ושום ארוז בשני שקלים ו-90 ליחידה. אבוקדו אטינגר ב-4 שקלים ו-90 לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
1: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון,
2: בכפוף לתקנון.
1: 100

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM, התחנה.
1: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: חדשות 12, שעה 11, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. סערה במערכת הפוליטית בעקבות עדותו של המזכיר הצבאי לשעבר האלוף במילואים אבי גיל, ששודרה אמש במהדורה המרכזית. ראשי מפלגות האופוזיציה תקפו בחריפות את ראש הממשלה, דרשו את התפטרותו וקראו ליועצת המשפטית לממשלה לפתוח בחקירה פלילית בטענה כי נתניהו התעלם מהאזהרות ואנשיו פעלו לזיוף פרוטוקולים. מנגד, נתניהו דחה בתוקף את דבריו של גיל וטען כי בחר שלא להעיר אותו בזמן. בעקבות הפרסום בחדשות 12, התביעה הצבאית הגישה כתב אישום נגד חייל בדרגת סמל ששירת בבסיס אטלית, המואשם שגנב שלושה רובי סער מחדר מגורים ומכר אותם לאזרחים. לפי כתב האישום, החייל לקח את כלי הנשק בעוד חבריו ישנים ונסע לנתניה, שם נקשר בעסקה למכירתם. כלי הנשק אותרו מוסלקים בתוך קיטבג צבאי בשטח פתוח בעיר, ובית הדין הצבאי הורה להאריך את מעצרו של הנאשם. פרקליטות מחוז חיפה הגישה כתב אישום לבית המשפט המחוזי בעיר נגד שוהה בלתי חוקי ושני תושבי שפרעם שהחזיקו בטיל גנוב מצהל ותיעדו את עצמם מוחזים בו. אמצעי הלחימה אותר בפעילות של שוטרי המחוז הצפוני בשטח הסמוך לשפרעם, ובחקירת היחידה המרכזית עלה כי השלושה החזיקו בו במשותף. לצד כתב האישום הוגשה בקשה למעצרם של שלושת הנאשמים עד לתום ההליכים. שברים של שני כלי טייס בלתי מאוישים ששימשו בניסוי של חברת רפאל אותרו בחוף הים בקריית חיים ונאספו בידי שוטרים וחבלן. את השברים יותר אזרח בן 65 שהזיק את המשטרה לאחר שהמצילים סגרו את החוף על מנת למנוע גישה של רוחצים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
4: שלום לכם, הטמפרטורות היום נשארות גבוהות מהממוצע לעונה, וכך גם צפוי להיות במהלך הימים הקרובים. אחוזי הלחות נמוכים, בעיקר בפנים הארץ ובערים. מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית בעננות גבוהה, אנחנו נראה ממנה הרבה במהלך הימים הללו, ולכן מצפות לנו שקיעות יפות. ביום שבת, סיכוי לגשם מקומי קל, בעיקר בערבה, וראשון, ייתכן גשם מקומי באזורים המזרחיים של הארץ.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
5: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
2: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

את חושבת אני זה שמוביל. לא מחפש את הצדק, כמובן זנחתי רוב עקרונותיי. מה יהיה? ערפל מכסה את השביל.

וזה בוודאי מועיל. לא מוצא את התוכן, מזמן זנחתי רוב מטרותיי. מה עכשיו? עשן אותי.

זוכרת נסענו ביום רשום על פילי, כל הדרך דיברנו על אהבה, איך יכולנו לשכוח שהייתי שלך והיית שלי. מה עכשיו? לעתים זה עוזב,

0: אורים מיוחד, יום התרמה לאיחוד הצלה, המלאכים בחתום, הארגון הזה שלקח על עצמו להציל כמה שיותר חיים בכל נקודת זמן אפשרית. החבר'ה האלה שאנחנו רואים אותם, הצדיקים האלו שאנחנו רואים אותם על האופנועים, כשאנחנו בכבישים, מגיעים ופשוט מצילים חיים. ואנחנו כאן לתוך היום הזה, בעזרתכם, מצליחים להתרים עבורם כמה שיותר ערכות מצילות חיים. הארגון הזה מבוסס על מתנדבים, חשוב לציין למי שמצטרף אלינו רק עכשיו. אלו אנשים שיש להם עבודה, ומעבר לשעות העבודה היומיות, כמו שיש לכל אחד מאיתנו, הם מקדישים את חייהם. בשאר הזמן הפנוי שלהם, פשוט להגיע ולהציל חיים. אלו אנשים שעברו הכשרה של הארגון, יש להם אופנוע, ומה שהם צריכים זה פשוט את הערכה שאיתה הם יכולים להגיע לכל זירת אירוע ופשוט להציל חיים. אנחנו פותחים שעה נוספת ביחד, דוד.
1: נכון, וגם שעה אחרונה אליכם, המאזינים והמאזינות, ברדיו חיפה, ברדיו 5, ברדיו אילת, ברדיו 101.5 התחנה. שוב שלום לכם, מאזינות ומאזינים. הזדמנות אחרונה שלכם, המאזינים המאזינות, להצטרף אלינו ביחד בפחות משעה שנשארה לנו כאן, כי בעוד פחות משלוש שעות יש הגרלה, הגרלה מטורפת של איחוד הצלה שקורית פעם בשנה, על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זוכה אחד יקבל הכל. מאזינות ומאזינים, מה שאנחנו רוצים בשעה האחרונה הזאת כאן, זה 50 ערכות לאיחוד הצלה. בכל ערכה כזאת יש דפיברילטור, ובלון חמצן, וחסמי עורקים, וזריקות להתקפת אלרגיה, ואלונקה מתקפלת. וכל ערכה כזאת תציל חיים של אנשים רבים. כתוב, כל המציל נפש אחת בישראל כאילו קיים עולם מלא. פה אתם לא מצילים נפש אחת, אתם תצילו נפשות של אנשים רבים בעם ישראל. ולכן אני פונה אליכם, מאזינים ומאזינות, של התחנות העיקרות שנמצאות איתנו עכשיו כאן בשידור, רדיו חיפה, רדיו 5, רדיו 101.5 והתחנה ורדיו אילת. אני פונה לכל אחד ואחת מכם. קחו את הטלפון עכשיו, תחייגו לאיחוד הצלה, וכמו שאמר פה מקודם מנכ"ל איחוד הצלה, אתם שותפים מלאים בהצלת חיים, שותפים ב-100% בהצלת חיים. כל אחד שתורם ערכה כזאת. הטלפון הוא כוכבית 5935, כוכבית 5935, ואתם יודעים מה, יש כלל כזה, אנחנו בשעת הסיום, שעת החיתום איתכם בשידור כאן, ברדיו, כן? הכל הולך אחרי החיתום. אני אומר, מי יודע, אולי בדיוק כמו שקרה בשנה שעברה, אחד מהמאזינים והמאזינות, דווקא של השעה האחרונה הזו, יזכה בהגרלה של איחוד הצלה היום בשעה 13:55 בצהריים, פחות משלוש שעות. הטלפון הוא כוכבית 5935, כוכבית 5935, את אותה ערכה שאתם תורמים לאיחוד הצלה, אתם יכולים להקדיש לרפואה שלמה, לפרנסה טובה, לעילוי נשמת יקיריכם, להנציח יקירים, מלא מאזינים ינציחו את יקיריהם דרך הערכה הזאת היום. ויש לכם הזדמנות, זה קורה פעם בשנה, איחוד הצלה צריכים אתכם, והם צריכים את הערכות הללו, כדי לזנק ולהציל חיים. רק בשנה שחלפה, כמה מערכות מול איראן, באתרים שנפלו שם הטילים, ראינו את המתנדבים של איחוד הצלה עם האפודים שלהם בכתום, איך הם הראשונים לזנק ולהציל חיים, וכמה חיים של אנשים הם הצילו, וכמה חיים של אנשים הם מצילים בכל יום ויום, בתאונות דרכים, בזירות אסון, בתביעה, בחנק, בדום לב, באירוע מוחי. מאזינות ומאזינים, כוכבית 5935, אנחנו בהזדמנות אחרונה להצטרף היום לקראת ההגרלה הגדולה של איחוד הצלה בחמישה לשתיים בצהריים. אז הנה, יש לנו כבר חמישה מאזינים ראשונים של השעה האחרונה הזו שתורמים. אני רוצה פה את המאזין השישי, שתורם ערכה לאיחוד הצלה, 180 שקל בחודש, זה הכל. תקדיש אותה לרפואה שלמה. עולה לו נשמת יקיריך, מי שרוצה להנציח את יקיריו, מותם ציוו לנו את החיים, שיקח את הטלפון עכשיו, לכוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה, יש לנו גם את הערכה השישית לשעה הזו. כל הכבוד, גבירותיי ורבותיי. זה שעת החיתום שלנו בשידור כאן ברדיו. עכשיו אני רוצה פה את הערכה השביעית, ואתם יודעים מה זה שבע. שבע זה מספר מזל, כל השביעין חביבין. אני אומר, לכו תדעו, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיתרמו את הערכה מספר שבע, בשעה הזו שחותמת לנו את המשדר המיוחד כאן עם איחוד הצלה, יתרמו עכשיו את הערכה מספר שבע, בכוכבית 5935, ויקדישו אותה למה שהם מבקשים. לרפואה שלמה, לפרנסה טובה, לילוי נשמת יקיריהם. יקבלו מנגד 18 כרטיסים להגרלה מטורפת שקורית היום, היום, בחמישה לשתיים בצהריים, על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים ושיפוט של כל הבית שלכם.

0: אולי דווקא המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיתרמו את הערכה מספר 7, בשעה הזו שחותמת את השידור המיוחד הזה כאן, אולי דווקא הוא זה שיזכה, איזו שתזכה. קחו את הטלפון, חייגו לאיחוד הצלה, מגיע להם שנעזור להם בלהציל חיים, תאמינו לי. כוכבית 5935, כוכבית 5935, השבוע ציינו את השבעה באוקטובר, כן. אין יותר מסמל מזה שאנחנו כאן עם איחוד הצלה, עם המלאכים האלו, מה שהם עשו בשבעה באוקטובר, איך הם חירפו נפשם והצילו חיים. בואו נשמע ביחד את הסינק הקצר, מקולות הקשר בשבעה באוקטובר, לפני 3 שנים, של המלאכים בחתום של אנשי איחוד הצלה. כוכבית 5935, בבקשה.
1: טוב, תקשיב, כל מי שיוצא מאשקלון לכיוון צומת יד מרדכי, מתנהל במקום קרב, אין מה להתקרב לשם.
2: איחוד הצלה, אופיר.
3: בין קצה למפקיעים על כביש 4, תוציא לי בקשה יחידה לכאן, זריז. בפסוע ירי, אני חייב מד"א אליי, הוא מאבד לי המון דם. איחוד הצלה.
2: כן.
3: יש לי פה 2 שוטרים פצועים.
2: איפה?
3: מרגליים, ירי, לפרי מגדים.
4: איחוד הצלה, צבי.
5: אנחנו נמצאים פה בכפר עזה. צהל הוציא לנו 2 תינוקות, בני 10 חודשים תאומים. כרגע צריך לדעת מה לעשות איתם, לפנות אותם לבית חולים.
4: איפה ההורים שלהם?
5: ההורים שלהם נרצחו.
6: אני חשבתי שאני בסרט, כאילו, אני באמת חשבתי שאני מדמיינת את זה. בעיניים שלי ראיתי את הכל בשחור לבן, כאילו אני בסרט. טוב, זה היה 6:30 בבוקר.
7: זה מה שהיה לפני 3 שנים.
0: צמרמורת לשמוע את זה. זה האנשים של איחוד הצלה. הם הצילו חיים של אנשים רבים, והם הצילו חיים של אנשים רבים גם במלחמות עם איראן. באתרי נפילות הטילים, כתוצאה מכל המלחמות האלה יש להם מחסור קריטי בציוד להצלת חיים. מאזינות ומאזינים, זו הזדמנות אחרונה שלכם להצטרף לאיחוד הצלה, להתקשר עכשיו לכוכבית 5935 ולתרום ערכה אחת, ערכה אחת שתציל חיים של הרבה אנשים. יש גם מתן זכרה בצידה. בעוד 2:50, אחד או אחת מכם יקבל טלפון ממנכ"ל איחוד הצלה שהיה איתנו פה מקודם בשידור. שהוא זוכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים ושיפוט של כל הבית שלכם. מאזינות ומאזינים, כוכבית 5935, זה לא הזמן לחלום. זה הזמן לתת את הכוח לאיחוד הצלה להציל חיים. כוכבית 5935, הנה יש לנו 3 תרומות נוספות. יש. תרמו פה. אנחנו כבר עם 9 מאזינים, מאזינות, 9 ערכות ראשונות לשעה הזו לאיחוד הצלה. אני רוצה פה את הערכה העשירית, בשעה הזו שחותמת לנו את יום השידורים המיוחד הזה, יום שישי ערב שבת, רגע לפני הגרלה הגדולה של איחוד הצלה. העשירי, אתם יודעים מה אומרים עליו, העשירי קודש יהיה להשם, העשירי זה מניין ביהדות. מי יודע, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיקחו את הטלפון עכשיו, יחייגו לאיחוד הצלה ויתרמו את הערכה מספר 10 לשעה הזו שחותמת את יום השידורים, אולי דווקא הוא זה איזו שיזכו בפרס הענק הזה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, ואותי ורבותיי, יש לנו כבר 9 תרומות, 9 ערכות שתרמתם פה, לאיחוד הצלה, אנחנו רוצים את הערכה מספר 10, עשירי קודש יהיה להשם, ואולי דווקא אתה, דווקא את, ששומעים אותי עכשיו, לוקחים את הטלפון, מחייגים לאיחוד הצלה, ותתרמו את הערכה מספר 10, תקדישו אותה לרפואה שלמה, לפרנסה, לילו נשמה, יצילו חיים של המון המון המון אנשים בזכותך ובזכותך.
7: אני גם יכול לבחור שזה יהיה באזור שלי, אני יכול לבחור שזה יהיה באזור של ההורים שלי שיהיו בריאים.
0: חד משמעית, אמר פה את זה אלי פולק, מנכ"ל איחוד הצלה, תבחרו באיזה אזור, אותה ערכה שאתם תורמים תהיה ממוקמת. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אני ממתין פה עכשיו לערכה העשירית, ואולי דווקא אותו מאזין או מאזינה עסקו במתן זכרה בצידה. בפרס הענק הזה היום, ב-13:55 ההגרלה של איחוד הצלה, משכורת חודשית 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. כוכבית 5935, כוכבית 5935, קדימה, אנחנו ממתינים פה לערכה מספר 10, לשעה הזו שחותמת את יום השידורים המיוחד הזה כאן. כוכבית 5935, כוכבית 5935.

0: אתם מאזינים למשדר התרמה מיוחד, תורמים למען איחוד הצלה.
1: בחסות מאפיית תהילה, יום שישי כבר כאן, הטריות של החלוס, העוגות המיוחדות עם הטעמים הנפלאים, הניקיון, היחס, השירות, הכל נמצא במקום אחד. מאפיית תהילה, חפשו את הסניף הקרוב אליכם.

0: כשרות בדץ חתם סופר.
1: 101.5 התחנה.
2: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. מארז תה שחור ארל גריי 75 סקיקים ב-29 שקלים ו-90. מיונז הילדה קילוגרם אחד ב-11 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
1: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת לצפון.
2: בכפוף לתקנון.
3: אייס מוד. זה אייס מוד. מכשיר מהפכני להסרת שיער, משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית ביקיו לייזר. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
1: ביקיו לייזר.
3: כוכבית 3414. כפוף התקנון.
4: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
5: עכשיו בדור אלון. נקניקיה ענקית ושתייה ב-9 שקלים ו-90.
4: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
5: נקניה ב-29 שקלים ו-90 בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
6: סיסו וסימחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק חדשני עם מטבח שף לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה. סיסו וסימחו באפולה, חפשו אותנו ברשתות. למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה, משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית, 054-310-787.
7: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
8: אני!
7: 5 זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
3: BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
1: BQ Laser.
3: כוכבית 3414. כפוף התקנון.
2: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. סברס, שרי תמר, אבוקדו הס, עיניו לבן ושחור, ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.

בחסות מאפיית תהילה. יום שישי כבר כאן. הטריות של החלוץ. העוגות המיוחדות עם הטעמים הנפלאים. הניקיון, היחס, השירות. הכל נמצא במקום אחד. מאפיית תהילה. חפשו את הסניף הקרוב אליכם. גשרות בדץ חתם סופר.

0: אהוד בנאי יחד עם גידי גוב, והכל בגלל אהבה. אנחנו ביום שידורי מיוחד, היום הזה שכולו סביבו איחוד הצלה, המלאכים וחתום, הארגון הזה שפשוט שם לעצמו למטרה להציל חיים בכל רגע נתון, לצאת לכל זירת אירוע ופשוט להציל חיים. נציין שהם מגיעים לכל זירת אירוע שכזו עם מיני אמבולנס, זה בעצם ערכת הצלה, ובגלל שהם על קטנוע, על רכב דו-גלגלי, הם בעצם יכולים להגיע בהרבה מאוד מקרים מהר יותר ממה שאמבולנס יכול להגיע לזירת אירוע, והשניות האלה הן קריטיות.
1: נכון, הן נקראות שניות זהב. בעצם אנחנו יודעים, לצורך הדוגמה, האדם שקיבל דום לב, אם בתוך 7 דקות לא מגיעים כדי לתת לו דפיברילטור, מה שמחזיר את דופק הלב, אז הסיכויים להציל אותו קטנים ביותר מ-80%. זאת אומרת, זה כמעט לא יכול לקרות. פעם היינו פוגשים את הדפיברילטור רק באמת במקומות גדולים, בבתי חולים, בחדרי מיון, במקומות ככה מאוד גדולים.
0: היום זה כבר סטנדרט בכל מקום עבודה, חייב שיהיה.
1: בדיוק, כי זהו, הקטינו את זה, ואפשר לקחת את זה ולשאת את זה, וזה גם מה שיש בערכה הזו, לצד עוד הרבה מאוד דברים, אם זה ערכת לידה, תחבושות, חוסמי עורקים, מאלונקה, כל מה שצריך, זריקות אפיפן שמצילות חיים, אנשים שהם באלרגיה מסכנת חיים, כל דבר כזה נמצא באותה ערכה של אותו מתנדב. יש לכם את הזכות היום להיות שותפים של ה-10,500 מתנדבים של איחוד הצלה, שחלקם פשוט יושבים כרגע ומחכים לערכה מצילת חיים, כמו שאמר לי מתנדב, אחד המתנדבים שמחכים לערכה הזו. אני הולך ברחוב, שומע צרחות, רואה אדם שהתמוטט ברחוב, יודע מה צריך לעשות. אם רק יש לי עכשיו את הציוד, אני פשוט מציל אותו, ובמקום זה אני צריך יחד עם כולם לחכות לאמבולנס. זה באמת דבר שהוא לא נורמלי. אנחנו פה במדינת ישראל יודעים כמה איומים יש לנו, ויש כל כך הרבה מוות שאפשר למנוע, כי באמת, כמו שאמרת, המתנדבים של איחוד הצלה שמו להם למטרה להגיע בתוך 90 שניות לאירוע. זה משמעותי, זה הבדל בין חיים למוות כפשוטו, זו לא מליצה. את איחוד הצלה, כולכם מכירים, המלאכים בחתום, בכל זירת אסון, בכל זירת פיגוע, אנחנו רואים אותם, וגם 2,200 קריאות שמתקבלות בכל יום, למקרים של תינוק שנחנק, אדם שהתמוטט, ילד שטבע לו עלינו, באמת כל כך הרבה מקרים בחיי היום-יום, לא כולנו יכולים לתת להציל חיים, והם המתנדבים האלה שאגב קמים בבוקר, הולכים ליום עבודה, יש להם משפחה, הם לפעמים באמצע בילוי, הם באמצע סעודת שבת, הם באמצע תפילה. אתה יודע, יום כיפור, זה לא משנה. מתי שהם נקראים להצלת חיים, הם פשוט רצים ועושים את זה. איחוד הצלה כשמו, כן, הוא באמת, יש בו יהודים וערבים ונוצרים ודתיים וחילונים, ובאמת כל העם, זה האיחוד הכי יפה שיש פה, והם אף פעם לא שואלים את מי הם הולכים להציל ומה.
0: כן, מצילים את כולם.
1: הם מצילים, נכון? חיים, וכל מי שרוצה להיות שותף שלהם יכול לעשות את זה, לתרום ערכה מצילת חיים ב-180 שקלים בחודש. אני רק חושבת על זה שאתם יכולים ב-6 שקלים ביום לשנות חיים, פשוט להציל חיים, וכל הזכויות האלה הם שלכם. מספר הטלפון במוקד של איחוד הצלה, כוכבית 5935, כוכבית 5935, ביד אחת אתם מצילים חיים. אגב, אתם יכולים לבקש שהערכה שאתם תורמים בכוכבית 5935, תמוקם במקום שאתם תבחרו. אתם יכולים גם להקדיש אותה לטובת מי ומה שתרצו, השם שאתם תבחרו יהיה רשום על הערכה שתלך ותציל חיים של המון אנשים. ואני רוצה להזכיר שביד השנייה גם יש מתן שכרה בצידה. היום בשעה 2 בצהריים זה קורה, ההגרלה השנתית של איחוד הצלה.
0: זה עוד 2.5 שעות.
1: זה מטורף, תקשיב, וואו, אני מתרגשת. מטורף. כי אחד או אחת מהמאזינים שלנו הולכים לקבל טלפון מאלי פולק, מנכ״ל איחוד הצלה, שיבשר לכם שזכיתם במשכורת חודשית בסך 12,500 שקלים, כל חודש למשך 3 שנים, רכב משפחתי ל3 שנים, ושיפוץ לבית.
0: רכב
1: כל
0: גדול.
1: רכב גדול, לציין. משפחתי, כן. נכון. כל זה לאדם אחד. אתה או את, ששומעים אותי עכשיו, לוקחים את הטלפון, תורמים ערכה מצילת חיים בכוכבית 5935, אגב, זה 180 שקלים בחודש, וזה לא תופס מסגרת אשראי. כוכבית 5935, אתם מקבלים 18 כרטיסים.

0: עצים להגרלה המטורפת הזו. זה קורה היום בעוד כשעתיים, וזה מאוד מרגש אותי, כי יש פה הזדמנות אמיתית להיות שותפים במיזם הכי גדול של הצלת חיים, ארגון מתנדבים לאומי שכולנו מכירים אותו, איחוד הצלה שנמצאים בכל מקום. בשבעה באוקטובר הם לא חשבו על עצמם לרגע, הם רצו לעוטף ופשוט הצילו חיים, וגם בזמן כל המערכות שחווינו, כשאנחנו ישבנו במקלטים, כשרצנו למרחבים המוגנים, המתנדבים של איחוד הצלה עוזבים הכל, משאירים את המשפחה, הולכים להציל חיים, ואנחנו זוכים להיות שותפים שלהם. האינטרס שלנו שככל שיהיו יותר מתנדבים ביותר מקומות עם ערכות מצילות חיים, חלילה שלא נצטרך, אנחנו או מישהו מיקירנו, הם יוכלו להגיע ולהציל אותם. כוכבית 5935, כוכבית 5935, רק כדי להבין את ה-DNA, אתה יודע, סיפרתי פה, אני אספר את זה שוב לטובת מי שלא שמע, ראיינתי את אחד המתנדבים, הוא מנהל איזשהו מרחב באזור רמת גן, הוא בעצמו בדרך לחתונה שלו, נכון. סיים את הצילומים, מחכים לו בחופה, והוא שומע על תאונה שנמצאת בגזרה, באזור איפה שהוא נוסע, והוא מתלבט, אומר, טוב, בכל זאת, אני, כולם מחכים לי, ויש עוד מתנדבים, אז כאילו...
1: אני גם חשוב לציין, אגב, היו גם מתנדבים כאן, שהם בגיל של אבא שלי, שיהיה בריא.
0: וואו. כאילו,
1: אנשים מבוגרים, הם באו לאולפן, אנחנו ראינו אותם, זה היה פשוט מדהים לראות אנשים בגיל כזה, שעוד הולכים ומתנדבים, וחשוב להם ללכת ולפנות מזמנם הפרטי, כדי להציל חיים, זה עד כדי כך.
0: עכשיו שאתה אומר את זה, אני נזכרת באחד מהם, שישב איתנו באחד המשדרים, והוא אפילו נפצע בעצמו, כשהוא בא להציל חיים באחד הפיגועים בתל אביב, והוא בן אדם מבוגר, כבר יש לו נכדים, והוא יוצא באמת לעשרות מקרים כל יום, הוא ממש עושה את זה ברמה באמת ראויה להערכה מדהים. מאוד. אז זה ה-DNA, החתן הזה אגב, עצר את הרכב והלך להציל חיים, הוא סייע בתאונה הזו, ואותו סיפור קרה לו, תשמע טוב מה הוא מספר לי. הוא ברמת גן, כמו שאמרתי, יום אחד הוא ככה עולה במעלית ופוגש שכן, והוא אומר לו שהוא נורא רוצה להצטרף ליחידה שלה, יש אופניים חשמליים, כי הרי יש להם הרבה יחידות לאיחוד הצלה.
1: כן, יש להם כל מיני דרכים להגיע.
0: בדיוק, כן, כן. העיקר שזה יהיה מהר. כן. והשכן הזה אומר לו, יודע מה? אני תורם לך אופניים. הוא הקדיש את האופניים, הוא רשם את השם שלו, שמח וטוב לב, הכל בסדר. שלושה שבועות בלבד לאחר מכן, הבחורצ'י כזה מספר, המתנדב, שהוא יושב בבית והוא שומע על אדם שהתמוטט ברחוב, הוא מסתכל ברגר, איפה המכשיר שמסמן את המקרים, והוא רואה שזה 200 מטר מתחת לבית שלו. הוא יורד, עולה על האופניים, ניגש לבן אדם שהוא רואה אותו שוכב ברחוב, והוא מזהה את השכן שלו, שתרם לו את האופניים. וזה סיפור אחד, תאמין לי, אני ראיינתי כל כך הרבה מתנדבים של איחוד הצלה במהלך השנים, זה סיפור אחד מיני רבים, זה ממש מדהים לראות את המידה כנגד מידה שלא בטלה. יש לכם פה הזדמנות שלא תדעו ושלא תצטרכו, אבל ברגע שאתם שותפים מלאים בהצלת חיים, תדעו לכם שאתם בורים אנרגיה טובה והיא חוזרת עליכם ובגדול. אז בואו תעשו את זה, יש לכם הזדמנות, ב-6 שקלים ביום, 180 שקלים בחודש, לדעתי, שורת האשראי הכי משמחת והכי מרגיעה שבן אדם יכול לפתוח איתה את השנה, שבת נכון. בראשית, כוכבית 5935, כוכבית 5935, ביד אחת אתם נותנים ערכה מצילת חיים, מקדישים אותה למי שאתם רוצים, אתם גם בוחרים את המיקום שלה, איכן שאתם רוצים שהוא יהיה, המתנדב הכי קרוב לאזור שאתם תבקשו, הוא זה שיקבל את הערכה שלכם, כוכבית 5935, ואני מזכירה, יש לכם פה הזדמנות אחרונה, כי היום זה קורה, לקבל 18 כרטיסים להגרלה מטורפת שמתקיימת ממש אוטוטו בשעה 2 בצהריים. מנכ"ל איחוד הצלה אלי פולק הולך לחייג לאחד אחד או אחת מכם ולבשר לכם את הבשורה הבאמת דרמטית הזאת. 12,500 שקלים בכל חודש למשך 3 שנים אצלכם בחשבון הבנק. בנוסף, רכב משפחתי גדול למשך 3 שנים ושיפוץ לבית. כל הדברים האלו שאמרתי עכשיו... לזוכה או זוכה אחת, וזו ההזדמנות
1: שעוד היום יקבלו את הבשורה.
0: היום, היום, עוד לפני שבת, נכון, שמענו פה הרי כמה פעמים את ההקלטה משנה שעברה, ואיך היא אומרת שם, הזוכה, איזו בשורה טובה לפני שבת, ואנחנו ממש עכשיו באותו זמן, שנה אחרי, ויש הזדמנות לזוכה חדש או זוכה חדשה, גם היום, לפני שבת, ממש בעוד כשעתיים וחצי, פחות משעתיים וחצי, אתם תקבלו טלפון ממנכ"ל איחוד הצלה, והוא יבשר לכם את הבשורה הזו. אני מזכירה, בכל שיחה שלכם לכוכבית 5935, מלבד העובדה שאתם ככה תורמים את הערכה, ממקמים אותה, מקדישים אותה, אתם מקבלים 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו שתתקיים היום באישור משרד האוצר, בליווי עורך דין ורואה חשבון, וזה קורה ממש כאן ועכשיו, אוטוטו, 18 כרטיסים לדבר המטורף הזה, על 12.5

0: $3,500 בכל חודש למשך 3 שנים, רכב משפחתי ל3 שנים, ושיפוץ לבית. אבל אני אומרת, באמת, המעשה הגדול הזה של הצלת חיים, שרשום על שמכם, זה לא הצלת חיים אחת. שכתוב בכלל שכל המציל נפש אחת מישראל, כאילו קיים עולם מלא, תבינו שתוחלת חיים של הערכה הזו, שאתם תורמים בכוכבית 5935, היא בערך 6-7 שנים. רק תדמיינו כמה חיים אתם הולכים להציל, וכמו שאמר פה מנכ״ל איחוד הצלה אלי פולה, כאן במשדר הזה, שותפות 100% בהצלת חיים. 100% שותפים, אתם נותנים את הכסף, הם עושים את המעשה, ואתם שותפים מלאים. כוכבית 5935, אתם ממשיכים לצאת ליום עבודה, ללכת לבלות, אתם ישנים, אתם בכלל בחול, בזמן הזה, מישהו שאתם בכלל לא מכירים, מצילים את החיים שלו, אתם מצילים את החיים שלו, וכל זה בזכות טלפון שעשיתם, לכוכבית 5935, כוכבית 5935, אני באמת חושבת על הזכויות האלה, של מי ששומע אותנו עכשיו, אתם ודאי לא שומעים את המשדר הזה סתם, אם הגיע עליכם הזכות לשמוע שאיחוד הצלה צריכים ערכות מצילות חיים, זה רק מכיוון שיש לכם את הזכות להיות שותפים מלאים בהצלת חיים, בשיחת טלפון אחת ובסכום באמת פחות מפחית, 6 שקלים ביום, 180 שקלים בחודש, וזה לא תופס מסגרת אשראי, ערכה שהיא מיני אמבולנס שהולכת ישר לידיו של מתנדב או מתנדבת של איחוד הצלה, ש24/7, ללא הבדלי גזע, דת, מין, פשוט מצילים חיים.
1: שיפי, זה גם לא סתם שכנראה אנשים שומעים את זה עכשיו. תחשבי היום בשולחן שבת, אנשים יוכלו להגיד בארוחה עם המשפחה, כן. וואלה, היום הצלתי חיים.
0: ממש.
1: היום תרמתי והצלתי חיים.
0: ואחד או אחת, היום בסעודת שבת, אני לא יודעת אם הם ירצו לספר את זה, אבל לפחות הם יוכלו לדעת שהחיים שלהם השתנו. אתה יודע מה זה להתחיל לקבל עכשיו כל חודש, 12,500 שקלים, ככה, חוץ מהמשכורת שלך, למשך 3 שנים ברציפות. ולא רק זה, גם רכב משפחתי גדול ל3 שנים. ולא רק זה, גם יאללה, לשפץ את הבית. תשמע, זה חלום. והדבר הזה, אגב, הוא גם בכלל הגיע כמתנה מידיד העמותה שחיה של אשתו ניצלו בזכותם, וזאת ההכרת הטוב שלו, וזה באמת שרשרת מדהימה של הצלת חיים. נכון. תשמע, המתנדבים האלה של איחוד הצלה, כמו שאמרתי, זה DNA באמת מסוג שונה. אני שומעת אותם, איך היום שלהם נראה. הוא קם בבוקר, בדרך לשים את הילד בגן, פתאום מקרה של הצלת חיים, בום, יוצא. הוא באמצע הקידוש, עוזב את הכוס, ופשוט הולך מציל חיים. זה יכול להיות שהוא נרדם עכשיו אחרי יום עבודה מפרך, ופתאום המכשיר שלו מצלצל, הוא פשוט קם והולך להציל חיים. אני לא בטוחה ש... כאילו, אני לא הייתי יכולה לעשות את
1: גם
0: זה.
1: גם אני לא, חד משמעית.
0: זהו.
1: אבל זו הדרך לעשות את זה למי שלא מסוגל.
0: זו הערבות ההדדית שלנו, נכון? של עם ישראל. וגם, בוא נגיד את האמת, זה אינטרס שלנו, כי ככל שיהיו יותר מתנדבים של איחוד הצלה, שיש להם את הציוד הנדרש והם יכולים להציל חיים, אז יותר חיים ינצלו, והרבה מוות מיותר ימנע.
1: נכון.
0: כוכבית 5935, איחוד הצלה, אני מזכירה לכם רגע לפני שנצא לשמוע שיר. ביד אחת אתם מצילים חיים, תורמים ערכה, ממקמים אותה איכן שאתם בוחרים, מקדישים אותה לעילוי נשמת או להבדיל, להצלחה, לבריאות, למה שאתם בוחרים. ביד השנייה, 18 כרטיסים להגרלה המטורפת שמתקיימת היום בשעה 2, על 12,500 שקלים בכל חודש ל3 שנים, על רכב משפחתי גדול ל3 שנים, ועל שיפוץ לכל הבית. זה לזוכה או זוכה אחת. כוכבית 5935, כוכבית 5935, איחוד הצלה.

יום שישי, השעון כבר מראה צהריים, והשמש צועקת לקום, מתארגן, מתלבש מצחצח.

0: ושנינו במכונית, אני ביישנת חייכנית, וזה בדיוק מה שאת אוהבת.
1: שישי בצהריים, אנחנו ממש רבע שעה לפני צהרי יום שישי, ואנחנו ביום שידורי מיוחד, שכולו סביב איחוד הצלה, וקרבים לסופה של שעה נוספת במשדר המשותף הזה.
2: נכון, שעה אחרונה כאן במשדר הזה, כאן ברדיו חיפה, רדיו 5, רדיו אלת ורדיו 101.5 התחנה, ואנחנו ממש פחות מ-10 דקות לסיומה של השעה. אני רוצה לתת הרבה הרבה מחיאות כפיים לכם, המאזינים והמאזינות. 44 ערכות תרמתם פה לאיחוד הצלה בשעה האחרונה הזו שחותמת את השידור המיוחד הזה. חסרות לנו 6 ערכות אחרונות בלבד לאיחוד הצלה. בעוד כשעתיים, שעתיים ו-13 דקות בערך, יש את ההגרלה של איחוד הצלה שקורית פעם בשנה. אחד או אחת מכם יזכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. חסרות לנו 6 ערכות אחרונות בלבד. לכו תדעו, אולי אחד מששת המאזינים האחרונים שחותמים לנו את יום השידורים המיוחד הזה כאן, עם איחוד הצלה. בכוכבית 5935, כוכבית 5935, אולי דווקא אחד מהם, מהאחרונים הללו, יזכה בהגרלה המטורפת הזו של איחוד הצלה. דבר אחד בטוח, ולא אולי. דבר אחד בטוח זה שתצילו חיים של אנשים רבים, וכל המציל נפש אחת בישראל, כאילו קיים עולם מלא. דרך הערכה הזו שאתם תתרמו עכשיו לאיחוד הצלה, הנה יש לנו עוד ערכה, גבירותיי ורבותיי. 5 ערכות אחרונות בלבד. 5 ערכות אחרונות בלבד. דרך אחת מחמשת הערכות האחרונות בלבד שחסרות לנו. כדי לנעול את יום השידורים הזה בהצלחה עם איחוד הצלה, כן? תצילו חיים של אנשים רבים, של קשיש, של קשישה, של תינוקות, של אנשים שנפצעים בתאונות דרכים, של חיילים, חיילות, של אדם שקיבל אירוע מוחי, אירוע לבבי. מאזינות ומאזינים, זה כל כך מרגש, וכמו שאמר אלי פולק, מנכ"ל איחוד הצלה מקודם, אתם לא שותפים חלקיים, אתם שותפים ב-100% בהצלת חיים. אדם שמתקשר עכשיו לכוכבית 5935, ותורם ערכה אחת לאיחוד הצלה. אתה שותף ב-100% בהצלת חיים. מנגד יש גם מתן שכרה בצידה. אתה מקבל 18 כרטיסים להגרלה מטורפת, שקורית בעוד כשעתיים בלבד. שימו לב, אחד או אחת מכם יזכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זוכה אחד הולך לזכות בהכל. כוכבית 5935, כוכבית

0: 3-5, הנה יש לנו עוד תרומה, עוד ערכה. אז בעצם חסרות לנו 4 ערכות אחרונות בלבד. איזו דרמה, איזה מתח כאן בשידור. לקראת נעילת המשדר הזה, 4 ערכות אחרונות בלבד לאיחוד הצלה, ולכו תדעו, אולי דווקא אחד מארבעת האחרונים יזכה בהגרלה המטורפת הזו של איחוד הצלה בעוד כשעתיים בדיוק. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה עוד ערכה, גבירותיי ורבותיי. אז אנחנו מדברים פה על 3 ערכות אחרונות בלבד לאיחוד הצלה. נתי ביבי, איזה משדר מרתק ומרגש שהיה כאן איתכם עם איחוד הצלה, ובעוד כשעתיים, אחד או אחת מהמאזינים והמאזינות תזכה בהגרלה המטורפת שלכם, של איחוד הצלה.
1: וזה גם יבוא בשידור חי, כולם יוכלו לשמוע מיד אחרי שניים את, מיד אחרי שניים את הזוכה, או הזוכה, שהולכים לקחת בעזרת השם היום פרס, שלא היה דוגמתו, 12,500 שקל לחודש, 3 שנים רכב צמוד, ושיפוץ לבית, כולל מטבח.
0: איזה דבר מטורף, זה אחד ואחת מהמאזינים והמאזינות. הנה, יש לנו ערכה נוספת, גבירותיי ורבותיי. אז זהו, חסרות לנו 2 ערכות אחרונות בלבד, כדי לחתום את יום השידורים המיוחד הזה כאן. כוכבית 5935, כוכבית 5935, בעצם זה 2 מאזינים אחרונים, שתהיה להם את ההזדמנות להצטרף לאיחוד הצלה עכשיו, ממש בשתי דקות שאנחנו צריכים לסיים כאן. ומי יודע, אתם יודעים, יש מין קרמה כזאת שהכל הולך אחרי החיתום ואחרי הסוף, אולי דווקא אחד משני המאזינים האחרונים שחסרים לנו עכשיו לאיחוד הצלה. אנחנו חותמים את יום השידורים הזה.
2: יש לי הרגשה שזה הולך להיות מישהו מאלה.
0: לך תדע. כוכבית 5935, כוכבית 5935, קחו את הטלפון, חגו לאיחוד הצלה, תתרמו את אחת משתי הערכות האחרונות, ולך תדע, אולי דווקא אתה, דווקא תסכו בזה. כוכבית 5935, הנה עוד ערכה, ורוצה את רבותיי. וואו, אז נותרנו עם ערכה אחת אחרונה בלבד לאיחוד הצלה, ואנחנו חותמים את יום השידורים הזה. בשעה 2 בדיוק, אחד או אחת מכם יקבל טלפון ממנכ״ל איחוד הצלה, שהוא זכה בהגרלה השנתית שלהם, מזכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. אז בירותיי ורבותיי, הצלחנו להגיע ל-49 ערכות בשעה האחרונה הזו, ואנחנו נועלים את השידור הזה. ערכה אחת אחרונה בלבד, המוקד פנוי עכשיו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, נתי ביבי מאיחוד הצלה, אולי דווקא המאזין האחרון האחרונה, שיקחו את הטלפון עכשיו, אולי דווקא הוא זה שיזכה, איזו שתזכה בהגרלה שלכם.
1: קודם כל, היו דברים מעולם, בפעמים האחרונות זכו מהשעות האחרונות, אבל, האחרונים של השעה, אבל כל אחד זוכה, צריך לזכור את זה, שכל אחד ואחת זוכים לקחת פה ערכה ולהציל חיים. תשמעו, כסף בא, כסף הולך, אני לא מזלזל, זה באמת יכול להציל את המצב הכלכלי לשלוש שנים, אין ספק. אבל תדעו, שבזמן הזה, שלוש שנים הערכה שלכם הולכת ומצילה עוד ילד וילדה ואבא ואמא ותינוק ותינוקת, והכל שלכם.
2: ודורות שלמים.
1: מי יכול לעמוד מול תינוק?
0: זה כל המציל נפש אחת בישראל, כאילו קיים עולם מלא, ובאמת מאות מאזינים שתרמו פה מהבוקר לאיחוד הצלה, ערכות מצילות חיים. עכשיו אנחנו ממש עוד חצי דקה חותמים את יום השידורים המיוחד הזה כאן, עם איחוד הצלה, ברדיו חיפה, ברדיו 5, ברדיו 101.5 התחנה, וברדיו 102 FM אלת. יש לנו 49 ערכות שתרמתם, חסרה לנו ערכה אחת אחרונה כדי לחתום את יום השידורים הזה, ואני אומר, לכו תדעו, אולי דווקא אותו מאזין אחרון או אחרונה, שלוקחים את הטלפון עכשיו, מחייגים לאיחוד הצלה, בכוכבית 5935, יתרמו את הערכה האחרונה, אולי אתה זה עד זו שתזכו לקבל טלפון היום, ב5:55 בצהריים, בעוד כשעתיים בדיוק. זוכר את הערכה האחרונה שחתמה את יום השידורים הזה? רציתי לבשר לך או לך, שזכיתם במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. אז קדימה, מאזינות ומאזינים, אני לא עוזב את היום שידורים הזה בלי הערכה האחרונה הזאת, ואולי דווקא אותו מאזין או מאזינה שיחתמו את יום השידורים הזה יזכו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, איחוד הצלה, כל כך מגיע להם שנעזור להם גם עם המאזין האחרון האחרונה הזו, ומי יודע, אולי דווקא אותו מאזין, אותה מאזינה, יזכו בהגרלה המטורפת הזו, בעוד כשעתיים בדיוק. כוכבית 5935, כוכבית 5935, שבת שלום.

0: כאן איחוד הצלה.
1: התחנה הבאה, כחול יוון, עם יוני יעטרו.
2: 101.5
1: בחסות מאפיית תהילה. יום שישי כבר כאן. הטריות של החלות, העוגות המיוחדות עם הטעמים הנפלאים, הניקיון, היחס, השירות, הכל נמצא במקום אחד. מאפיית תהילה, חפשו את הסניף הקרוב אליכם. כשרות בדץ חתם סופר.

0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. עוגיות אבדי 400 גרם, שתי יחידות ב-24 שקלים ו-90. ופל אליט 800 גרם XL ב-19 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
1: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת לצפון.
0: בכפוף לתקנון.
2: אייס מוד. זה אייס מוד. מכשיר מהפכני להסרת שיער, משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית ביקיו לייזר. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
1: ביקיו לייזר.
2: כוכבית 3414. כפוף התקנון.
3: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
4: עכשיו בדור אלון. נקניקיה ענקית ושתייה ב-9 שקלים ו-90.
3: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
4: נקניה ב-29 שקלים ו-90 בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
0: ברכת הבשר גרמיאל. בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 כרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
5: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמקר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו.

0: כבר כאן הכניסה הצפונית, צמוד את תחנת דלק סונול ובאולם התצוגה.
1: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעם. דלורית וסלק ב2.90 שקלים לקילוגרם. פלפל ירוק, צהוב וחריף ובצל אדום ב3.90 שקלים לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
2: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
1: בכפוף לתקנון.
3: 101.5 התחנה.
4: התחנה הבאה, כחול יוון, עם יוני יעטרו.
3: 101.5 התחנה.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM, התחנה.
6: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. שלושה אזרחים סעודים נהרגו בתקיפות של המורדים החותים נגד נמל התעופה הבינלאומי המלך חלד ונגד מטוס של חברת התעופה הסעודית. הרשות הכללית לתעופה אזרחית בממלכה אישרה את הפרטים ומסרה כי במתקפה שהתרחשה אתמול נפצעו מספר אזרחים ממדינות שונות בדרגות פציעה בין קל לקשה. הותר לפרסום כי נועם סלם, מצעיר בן 25 מבנימינה, הוא הערוג בפיצוץ הרכב הלילה בצומת פליאם סמוך לאור עקיבא. סלם שימש עד מרכזי במשפט דקירות חמור המתנהל בימים אלה לאחר שנפצע קשה בתקיפה מחוץ למועדון בפרדס חנה. אולם במשטרה מבהירים כי בשלב הזה לא ידוע על קשר בין הפרשה לבין החיסול. גופתו הועברה לבדיקה במכון לרפואה משפטית באבו כביר והחקירה נמשכת. המשטרה עצרה צעיר בשנות ה-20 לחייו מהכפר דיר סמת שממערב לחברון בחשד להסתה לטרור ולתמיכה בטבח 7 באוקטובר. לפי הודעת המשטרה, החשוד פרסם ברשתות החברתיות תכנים ששיבחו את מעשי חמאס ובהם כתב כי זכר המתקפה יישאר לעד. שברים של שני כלי טייס בלתי מאוישים ששימשו בניסוי של חברת רפאל הותרו בחוף הים בקריית חיים ונאספו בידי שוטרים וחבלן. את השברים איתר אזרח בן 65 שהזעיק את המשטרה לאחר שהמצילים סגרו את החוף על מנת למנוע גישה של רוחצים לממצאים. עכשיו את החזית עם אילנית אדלר.
8: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
9: שלום לכם, הטמפרטורות גם היום היו גבוהות מהממוצע לעונה ואחוזי הלחות נמוכים. הלילה הזה צפוי להיות פחות קריר. גם במהלך הימים הקרובים נשאר עם מזג אוויר חם יחסית, יהיה מעונן חלקית בהרבה עננות גבוהה בשמיים, מה שאומר שמצפות לנו שקיעות יפות. ביום שבת ייתכן גשם קל, בעיקר באזור הערבה, וראשון ייתכן גשם מקומי באזורים המזרחיים של הארץ.
8: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
10: City of Dreams Resort לימסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
7: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
4: עכשיו ב-101.5 התחנה, כחול יוון, עם יוני יעטרו.

צהריים טובים לכם חברים, כמה כיף שאתם הצטרפתם אליי לעוד שעתיים של כחול יוון אחרי תקופה ארוכה של חגים. השבוע סוף סוף חזרנו קצת לשגרה, זה היה שבוע שקט יותר בלי אירועים חריגים, אבל כמובן שבמהלכו ציינו את יום הזיכרון לטבח 7 באוקטובר, יום קשה וכואב שילווה אותנו לעד. אני רוצה להגיד לכם גם כאן משהו אישי, עברנו 3 שנים לא פשוטות בכלל, 3 שנים של כאב, מלחמה, חוסר ודאות והמון אתגרים, יש עדיין זירות פתוחות, יש עוד דברים שאנחנו נצטרך להתמודד איתם, אבל יש משהו מהשנים האלה שהוכיחו לנו שיש לנו כוח מאוד מיוחד כעם, אנחנו חזקים יותר מתמיד, ועכשיו כשאנחנו יחד אנחנו כמובן ננצח. והיום אנחנו גם חוזרים לשגרה שלנו כאן בכחול יוון, יש לנו הרבה על מה לדבר, עונת החורף ביוון ממשיכה להתפתח, עוד פרמיירות יוצאות לדרך, עוד הרכבים חדשים נחשפים, יש לא מעט שירים חדשים וגם כמה שמות חדשים ופריצות שכדאי מאוד לשים לב אליהם, וכל זה כמובן לצד הלעיתים הגדולים, הקלאסיקות שאנחנו אוהבים וכל המוזיקה היוונית שעושה לנו טוב. אנחנו כאן יחד בשעתיים הקרובות, אני יוני אתרו, אתם על כחול יוון, ויצאנו לדרך. ניקו שיקונומופולו שפתח את השעה שלנו עם אינו קוקורמי, והנה פדליש פדלידיש עם תשכב יש מותו גרמנו.

0: אפילו לקשקרשו, אני רוצה לשכוח ניקוס ורטיס. ורגע לפני שאנחנו נעבור לידיעה הבאה, נזכיר לכם שוורטיס פותח את עונת ההופעות שלו באתונה, אחרי שיסיים כמובן בסלוניקי בפיליאקסי הוא החודש, בחמישה בדצמבר במועדון הבית שלו. לאורך עונת ההופעות, כמובן, הוא יופיע בימי בימי שבת וראשון, יפתח בסוף השבוע הזה מופע גם בשישי, במופע חגיגי. הביקוש כבר מתחיל, אז אם אתם מתכננים להגיע, הזמינו מקומות כבר עכשיו באתר ובאפליקציית לילות יוון. והנה, עכשיו אנחנו עוברים לידיעה הבאה.
1: ועכשיו, עדכון חם מיוון.
0: אז נעבור להמלצה חמה במיוחד, שימו לב לימי חמישי. בחורף הזה, ועם זמר שאני באופן אישי מאוד אוהב, סאקיס ארסניו. אגב, סאקיס ביקר כאן בישראל לפני המלחמה, והוא מאוד אוהב את ישראל ואת הקהל הישראלי. אז אם אתם באתונה ומחפשים ערב קצת אחר, לא בוזוקייה ענקית עם הפקת ראווה, אלא מקום אינטימי יותר שמשלב בין האופי של טברנה למועדון, עם קהל צעיר, הרבה לייקו, אווירה שמחה וחפלה יוונית, כמו שאנחנו כמובן אוהבים, אז שימו לב לאיונרי בפריסטרי. החל מסוף השבוע הזה, ובכל חמישי לאורך העונה, סאקיס ארסניו יוביל שם את הערבים, הוא מגיע גם עם הרבה ניסיון מהבמות הגדולות, אנרגיה מצוינת, ובעיקר תקשורת ישירה עם הקהל, הוא יודע לקחת ערב וכמובן להרים אותו, אז תרשמו לכם ימי חמישי, באיונרי פריסטרי עם סאקיס ארסניו, אחת האפשרויות הכיפיות, למי שמחפש החורף באתונה לייקו אמיתי, שמח, צעיר וקצת יותר אינטימי. בוא נשמע את הלהיט האחרון של סאקיס שיצא הקיץ הזה, קוקינו קלי, השטיח האדום.

לילה, פיגי כסיפנוס קאמוס, ועוד פרמיירה חזקה שמצטרפת לעונת החורף של אתונה, והפעם חיבור של שני זמרים שמזוהים מאוד עם הלהיקו היווני, פאנוס קאמוס, אותו שמענו עכשיו, ולפטריס פדזי שנשמע בהמשך, כבר סיפרנו לכם שהשניים מתכוננים לעונה משותפת באקטיפיראוס, ועכשיו יש גם תאריך רשמי, יום שישי, 23 באוקטובר, בעיניי זה חיבור מצוין, מצד אחד פאנוס קאמוס עם יותר משני עשורים של לעיתים ויכולת להפוך את המועדון למסיבה אחת גדולה, מצד השני לפטריס פדזיס או לפס, כמו שמכנים אותו ביוון, עם יותר מארבעה עשורים על הבמות, אין ספור קלאסיקות ואנרגיה מטורפת שגם היום מצליחה להרים את הקהל, וזה גם נראה כמו מופע שלא מנסה להתחכם יותר מדי, אלא עיקו אמיתי, הרבה לעיתים, זה בקיקו, ריקודים, ואווירת בוזוקיה כמו פעם. לשניים הצטרפו גם טניה קרה, אלנה צגרידו ונטשה קיי, והמופעים התקיימו בכל שישי ושבת, אז תרשמו לכם חברים, החל מ-23 באוקטובר, פאנוס קאמוס ולפטריס פדזיס באקטיפיראוס, עוד מופע חזק שנכנס לרשימת האפשרויות שלנו לחורף הקרוב באתונה, הזמנות ופרטים כמובן באפליקציה של לילות יוון.

0: האחת והיחידה יורגוש הקושאוס, מיד אנחנו נשמע כאן נקבל טעימה קטנה מכמה מהלעיתים הגדולים שמחכים לכם כאן בהמשך התוכנית, ויש למה לחכות, אז אל תלכו לשום מקום, ובינתיים אתם מוזמנים להתחבר אלינו בפייסבוק ולכתוב לי מה אתם אוהבים לשמוע, חפשו את הפרופיל האישי שלי בפייסבוק יוני יתרו, או בעמוד של כחול יוון, בקשות, הקדשות, שירים שאתם אוהבים, הכל כמובן מתקבל. אנחנו ממשיכים עם המוזיקה, ומיד חוזרים אליכם.
1: מיד בכחול יוון.

0: מיד בכחול לבן. יש כל כך הרבה תחנות, ויש את התחנה. רדיו 101.5 התחנה. מוזיקה ים תיכונית אמיתית כל היום. 101.5 התחנה. אתם מאזינים לכחול יוון עם יוני יתרו.
1: השבוע התפוצץ ביוון אחד הסכסוכים הכי מפתיעים ומכוערים בתעשיית המוזיקה, ודווקא אחרי הערב הענק של אנה ויסי באצטדיון האולימפי מול עשרות אלפי מעריצים, במרכז הסיפור נמצא ניקוס קרוולס, בעלה לשעבר של אנה ויסי, אבל בעיקר האיש שכתב והלחין כמעט את כל הלהיטים הגדולים שלה, רק כדי להבין את המשקל שלו בקריירה שלה, 47 מתוך 50 השירים שביצע באותו ערב הם שלו, אלא שקרוולס בכלל לא הגיע למופע. השבוע הוא שבר שתיקה, וטען שהיחסים ביניהם נקלעו למשבר עמוק. לדבריו, הוא לא מסכים עם הכיוון של הפקות הענק, ומחירי הכרטיסים שימו לב שהגיעו עד 400 אירו, וטוען שהשירים שלו צריכים להישאר קרובים ונגישים לקהל, יותר עממיים. אבל מאחורי הקלעים היה גם פיצוץ אישי, קרוולס טוען שלא קיבל את התשלום שציפה לו, ושזמן קצר לפני המופע הוחלפו המקומות שלו ושל משפחתו למקומות פחות טובים בקהל. לדבריו, כשגילה שאנה ידע על כך, הוא פשוט הרגיש מרוסק. חברת ההפקה מצידה דוחה את הטענות הכספיות וטוענת שכל ההתחייבויות מולו מולאו כחוק. אז אחרי יותר מחמישה עשורים של מוזיקה, אהבה, פרידה ושיתוף פעולה יוצא דופן, השאלה עכשיו שמעסיקה את יוון היא, האם זה עוד ריב שיעבור, או שאנחנו רואים את סופה של אחת השותפויות הגדולות בתולדות המוזיקה היוונית. ואם אנחנו מדברים על לעיתים גדולים שסיפק לניקוס קרוולס, הנה אנה ויסי עם פוטרנו הרכבת.

למה לי לאהוב אותך? כך שואל ניקוס קורקוליס, יתי נסגה פה. ועוד פרמיירה שאני אומר לכם, אם אתם באתונה, אל תפספסו. פגי זינה חוזרת לעונה רביעית ברציפות במועדון מז'ו אתנס, ואחד היתרונות הגדולים כאן הוא שהמופעים מתקיימים גם בימי רביעי, פתרון מצוין למי שמגיע לאתונה דווקא באמצע שבוע, החל מ-14 באוקטובר, בכל רביעי ושבת, פגי חוזרת עם הלעיתים הגדולים שלה, ועם תוכנית לאיקו מצוינת, לצידה גם חרישטוס צילופולוס, ועוד שורה של זמרים צעירים. ועכשיו שימו לב, יש לנו גם הפתעה מיוחדת שקשורה לפגי זינה. בשעה השנייה אנחנו נשמיע לכם בבחורה ראשונה, כאן את השיר החדש והמצוין שלה, עוד לפני שהוא יוצא רשמית. אנחנו בין התחנות הבודדות שקיבלנו את השיר לפני כולם, כך שאתם תשמעו אותו לראשונה כאן אצלנו. אז את זה אנחנו נשמור לשעה השנייה, ובינתיים בוא נזכר בביופסי המטה שמבצעת לשירו הגדול של אדוניס ורדיס בהופעה חיה משנת 2013.

שנה זיתו, מחפש אותך בסלוניקי, אחד הליטים הגדולים של דימיטריס מיטרופנוש. אחרי תקופה עם לא מעט עליות וירידות מוזיקליות ושירים שלא תמיד הצליחו להפוך ללעיתים כפי שהתרגלה בעבר, פאולה מקבלת את אחת הבמות המסקרנות של החורף באתונה. אם יש זמרת אחת ביוון שכבר הוכיחה שהיא יודעת לעבור עליות וירידות ולחזור שוב לבמה, זו כמובן היא. הקריירה שלה ידעה בשנים האחרונות תקופות שונות. היו שירים שתפסו מיד, אחרים שעברו מתחת לרדאר ולא הצליחו לייצר את אותו אפקט שאליו התרגלנו בשנים הטובות שלה. ובשוק היווני נכנס במקביל גם דור חדש של זמרות לאיקו שתפס לא מעט מקום. אבל לפחות בכל מה שקשור לחיי הלילה של אתונה, נראה שפאולה חוזרת החורף לתפוס עמדה חזקה במיוחד. ב-23 באוקטובר היא צפויה לפתוח את עונת ההופעות במועדון הוטל מיוזיקול חדש, יחד עם דימוש אנסטסיאדיס. ההופעות התקיימו בכל שישי ושבת. מדובר כמובן במועדון הוטל הרמו לשעבר, המועדון שהיה מזוהה במשך כעשור עם אנה ויסי, והפך יחד איתה לאחד המותגים החזקים של הלילה האתונאים. ויסי כמובן סיימה כעת את הפרק הארוך שלה במקום, עוברת לפרויקט הבא שלה וביוון. כבר עסקו לא מעט בשאלה מי יקבל את הבמה בעידן שאחריה. במהלך הקיץ אפילו פורסמו דיווחים על ההרכבים שנבחנו להיכנס למקום, עד שלבסוף כמובן התמונה השתנתה, ופאולה ודימוש אנסטסיאדיס הפכו להרכב החדש. גם המקום עצמו נכנס לפרק חדש תחת השם הוטל מיוזיקול. עבור כמובן פאולה זו בהחלט הצהרת כוונות. היא לא חוזרת למועדון צדדי או להרכב קטן, אלא נכנסת לאחד החללים המזוהים ביותר עם הפקות גדולות באתונה, מיד אחרי 10 שנים שבהם אנה ויסי הייתה הפנים שלו. אז כל הפרטים על המופע הזה ועל הפרמירה שמתקיימת ב-23 באוקטובר באתר ובאפליקציית לילות יוון, בואו נשמע את פאולה עם פספטיקה, כל שקרים.

מאזינים יקרים שלי, אנחנו כאן מסיימים את השעה הראשונה של כחול יוון, שעה מלאה במוזיקה טובה, חדשות וכל מה שקורה עכשיו ביוון. אני יוצא להפסקה קצרה, אתם מרשים לי, כן? ומיד אני חוזר אליכם לשעה השנייה עם עוד לעיתים, עוד עדכונים, וכמובן הבחורה המיוחדת לשיר החדש של פגי זינה. אז אל תלכו לשום מקום, יישארו כאן, והנה פטרוש קלומי שיחתום אותה עם פוש פבגיש אצי. איך את עוזבת? אנחנו לא באמת עוזבים, אנחנו מיד ממשיכים איתכם.

0: היי חברים יקרים, כאן יאל גולן.
1: כאן שרית חדד.
2: כאן הפרויקט של רביבו.
3: כאן הזמר חיים משה.
4: היי, כאן ליאון ארקיס.
5: ואתם מאזינים ל-101.5.
0: התחנה שעושה הרבה הרבה הרבה כבוד למוזיקה המזרחית.
6: רדיו 101.5 התחנה, איתכם בכל מקום. האפליקציה זמינה להורדה חינם באפסטור ובגוגל פליי.
7: בכל שישי בשתיים בצהריים עוצרים הכל ומתחברים.
8: שלום, כאן הרב קוטי. אני מזמין אתכם בכל שישי לעצור לרגע מהמרוץ ולהיכנס ביחד איתי לאווירה של שבת המלכה.
9: שלום עליכם מלאכי השלום, מלאכי עליון.
7: בכל שישי בשתיים בצהריים תחנת רוח, פרשת השבוע עם הרב קוטי והצלילים שיעשו לכם טוב בנשמה, רק כאן ב-101.5 התחנה.
10: מתגעגעים לנוסטלגיה? מוזיקה ים תיכונית אסלית עושה לכם את זה? אנחנו ב-101.5 התחנה עושים כבוד למוזיקה המזרחית של פעם.
11: 101.5 התחנה,
10: רדיו 101.5 התחנה. חפשו אותנו בפייסבוק ובאינסטגרם והצטרפו למשפחה.
11: 101.5 התחנה.
10: עכשיו ב-101.5 התחנה, כחול יוון עם יוני יעטרו.

מאזינים יקרים, חזרתי אליכם, אנחנו ממשיכים לשעה השנייה של כחול יוון, אני יוני אתרו, גם בשעה הקרובה, מחכים לנו עוד חדשות ועדכונים מיוון, מוזיקה מצוינת, שירים חדשים, פריצות חדשות שכדאי כמובן להכיר, וכמובן הלהיטים הגדולים שאנחנו אוהבים. יש לנו עוד לא מעט הפתעות בדרך, אז תישארו איתי, אחרי ליאס ורטוש עם פרושטימו, הקנס, הנה השיר החדש של יורו שליקי, סימונולוגיה, רק דיבורים.

ארגירו, עם אתינה מו, ואנחנו עכשיו נעבור לידיעה שמאוד תעניין אתכם. על פי מידע שהגיע אלינו כאן בכחול יוון, הפרמיירה של קוסטנטינו של גירוש בקדרו האתינון, שימו לב, מתוכננת ל-13 בנובמבר. לצידו השנה, כפי שכבר חשפנו כאן, תופיע ריה אלינידו, אחת הזמרות שעשו את הפריצה המרשימה ביותר בשנים האחרונות ביוון. עבור ארגירוש זו כבר העונה השלישית ברציפות במועדון, מקום שהפך כמובן למועדון הבית שלו. בשנים האחרונות אנחנו רואים שגם עבור הקהל הישראלי הוא כבר נמצא במקום מאוד גבוה, כמעט אפשר להגיד באותה משבצת של ניקוס ורטיס. ישראלים מגיעים לאתונה, מתכננים את סוף השבוע, וההופעה של ארגירוש כמובן שנכנסת ישר לתוכנית. אז השנה החיבור עם ריה אלינידו הפך את ההרכב למסקרן אפילו עוד יותר, אם היא מגיעה אחרי תקופה מצוינת עם לא מעט לעתים, ועכשיו היא מקבלת במה לצד אחד הכוכבים הגדולים ביותר של יוון. אז חברים, תרשמו לפניכם, עם הכל מתקדם כמתוכנן, ב-13 בנובמבר, קוסטנטינו של גירוש וריה אלינידו בקדרו האתינון בכל שישי ושבת. ואני כבר יכול להעריך שגם החורף הזה אנחנו נשמע שם לא מעט עברית, לא מעט ישראלים יגיעו. אתם כמובן יכולים כבר להתחיל להזמין לכם ולשרן לכם מקומות באפליקציית לילות יוון. והנה עכשיו נזכר באחד הלעיתים הגדולים של נוטיס פקיאנקיס, כאן מבריס, אם תמצאי אותי.

0: קטרינה לולו עם הסינגל החדש שלה, פגוש מהמרה, פספטי, יום השקרן הבינלאומי. גם לקטרינה לולו יש כבר תאריך פרמיירה, יחד עם סאקיס רובס, הם יפתחו את עונת החורף ומדון אין אסטרון כמובן ב-30 באוקטובר. כבר דיברנו לא מעט כאן על המופעים המשותפים של השניים, כל הפרטים כמובן גם באתר ובאפליקציית לילות יוון, ועכשיו אנחנו נעבור לפריצת השבוע.
1: פריצת השבוע.
0: איך אני אוהב שהתקופה הזאת בשנה, כשאנחנו כבר ממש עוד רגע בתוך עונת החורף, פתאום כל שבוע אנחנו כאן מוצפים בחדשות, פרמיירות חדשות באתונה, הרכבים חדשים וכמובן הרבה מוזיקה חדשה שיוצאת כמעט בלי הפסקה. פריצת השבוע, כן? השבוע אני חייב להגיד לכם שבאמת יש כאן שיר שמאוד מאוד אהבתי, כבר מהזנה הראשונה נהניתי ובעיקר הופתעתי מהביצוע ומהאיכות של הזמר הצעיר הזה. אנחנו מדברים על דימיטריס ציאקניקס, וזה למעשה ההיכרות הראשונה שלו איתנו מבחינה דיסקוגרפית, והוא בחר לעשות אותה עם שיר לא פשוט בכלל, אופושטה פבייס, כשתעזביר שיר של מיכאל סקאדזיאניס וניקוס מוראיטיס, שיצא במקור לפני 20 שנה בשנת 2006 באלבום המצליח פיליקי 3. עכשיו שני עשורים אחרי, ציאקניקס לוקח את השיר הזה, נותן לו פרשנות משלו, ובעיניי הוא עושה את זה מצוין. פתיחה מאוד מרשימה לזמר חדש, ובהחלט שם שכדאי לזכור, טוב, קצת קשה, אבל לפחות לעקוב אחריו. פריצת השבוע שלנו כאן בכחול יוון, דימיטריס ציאקניקס, אופושטה פבייס, כשתעזבי. אז בוא ניתן לו צ'אנס, אני חושב שגם אתם תאהבו.

0: אלכסנדרה בונצה. היא מגיעה עם השיר החדש עם מיכני. מדובר בחסאפיקו מודרני לאיקו, עם הרבה רגש שמאפשר לה להראות גם את העוצמה וגם את הצבע המיוחד של הקול שלה. גם הקליפ מאוד יפה ואווירתי, הוא מצולם באתונה בלילה, ומספר על אהבה שהסתיימה, אבל אולי גם על התחלה חדשה. אלכסנדרה בונצה עם מיכני, האופנוע, פריצת השבוע שלנו כאן בצד הנשי. אגב, יש לנו עוד הרבה מוזיקה חדשה בדרך, בהמשך אנחנו נשמע גם את השיר החדש של פגי זינה, בבחורה בלעדית כאן בכחול לבן, עוד לפני היציאה הרשמית.
1: פריצת השבוע.

0: מיד בכחול יוון. יש כל כך הרבה תחנות, ויש את התחנה. רדיו 101.5 התחנה. מוזיקה ים תיכונית אמיתית כל היום. 101.5 התחנה. אתם מאזינים לכחול יוון עם יוני יתרו.
1: טוב, ועכשיו אני חייב לעצור לרגע את המוזיקה ולדבר על משהו שמבחינתי הוא באמת מקומם, ולפי הפרסומים מעורר שערה גם ברשתות ביוון. סטמטיש גונידיס, זמר שהיה כאן בישראל, בן בית, הופיע כאן לא מעט, זכה לאהבה עצומה מהקהל הישראלי, בחר במהלך ההופעה האחרונה שלו בסוף השבוע לקבל בחום את איליאס קסידיאריס, מבחירי השחר הזהוב לשעבר, שהגיע למועדון זמן קצר לאחר שחרורו מהכלא. גונידיס הודה לו מהבמה על כך שבחר לחגוג את השחרור דווקא אצלו, וחלק מהקהל אפילו מחא כפיים. ומי שלא מכיר את האיש, חשוב להבין על מי אנחנו מדברים. ביוני 2013, מתוך הפרלמנט היווני, קסידיאריס השתמש בהתבטאויות אנטישמיות כלפי יהודים, וגם קינה את ישראל המדינה הציונית הרצחנית, על גופו אף תועד קעקוע מזוהה עם צלף קרס, ולאורך השנים גם פורסמו דיווחים על חומרים וסמלים נאצים שנקשרו אליו ולמפלגה שלו. כלומר, אנחנו לא מדברים כאן על אדם שבעברו או עמדותיו אמנם ידועים, לכן קשה עוד יותר להבין למה גונידיס חשב שמגיע לו לקבל כבוד וברכה פומבית מהבמה. ולכן אני כיווני ישראלי וכמי שמכיר ואוהב את גונידיס, קשה לי לקבל את ההסבר הזה שזה היה בסך הכל נימוס כלפי אורח. איפה הרגישות? איפה שיקול הדעת? לא כל אדם שנכנס למועדון חייב לקבל כבוד מהבמה, ובטח שלא צריך לברך אותו על שחרורו מהכלא. דווקא מגונידיס, אדם שקיבל כל כך הרבה אהבה מישראל, הייתי מצפה להבין איזה מסר הוא שולח בצורה הזו לקהל הישראלי והיהודי שאוהב אותו כל כך הרבה שנים. לצערי, רשימת האומנים היוונים שנכנסים אצלי לרשימת החסימה רק הולכת ומתרחבת. אנחנו כמובן ננסה להבין יותר לעומק מה בדיוק קרה שם. ננסה גם לקבל את תגובת המועדון, ואם יהיו פרטים נוספים נעדכן אתכם כאן בשבוע הבא. בינתיים, עד אז, נחזור למה שאנחנו באמת אוהבים, למוזיקה.

טוב, זהו ניקו שקונומופולו שבשיר זה בקיקו מצוין. ועכשיו נעבור לעדכון שקשור בשתי דיבות גדולות, נטשה תאודורידו ודספינה ונדי, שסוף סוף הכריזו על תאריך הפרמיירה שלהן. בסרטון מאוד מושקע שפרסמו, הן מודיעות שהפתיחה הגדולה, שימו לב, תתקיים בשישה בנובמבר. במועדון כמובן נוקס. יש כאן פרט שמעניין אותי במיוחד לגבי נטשה. במשך שנים

0: אם היא ניסתה להתרחק מהשעות המאוחרות מאוד של הבוזוקיות, ולעבור למופעים שמתחילים מוקדם יותר, אפילו באחד הרעיונות שערכתי איתה, היא סיפרה לי כמה השינה חשובה לה, וכמה היא מעדיפה את הקונספט של הופעות מוקדמות באולמות, משהו שבאמת ראינו אותה עושה לא מעט בחמש שנים האחרונות, אבל העונה לטובת המועדון החדש והחיבור עם דספינה ונדי חוזרת לשעות של הבוזוקיות הקלאסיות. בשישי ושבת הן יעלו לבמה רק אחרי חצות. בימי ראשון לעומת זאת, במופע השלישי שלה לשבוע, המופע יתחיל בשעה 10, שעה הרבה יותר שמתאים לנטסה. ומה שאומר לי שכדי לגרום לה לחזור שוב ללילות האלה, נטסה כנראה קיבלה תמורה מאוד הולמת למחיר שהיא תצטרך לשלם בשעות השינה שלה. אז תרשמו, 6 בנובמבר, נטסה תודריד ודספינה ונדי, אחת הפרמיירות הגדולות והמסקרנות של החורף באתונה. ואם דיברנו על נטסה, ניתן מקום כמובן לנטסה עם שיר מתוך הופעה חיה, ון אימרו, זו לא אני.
1: Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες να ξαποστάσεις και εσύ το λιλάτισες. Η καρδιά μου καράβει σε παρθένο ταξίδι. Ήρθες σαν τον κουρσάρο με φωτιές και το πάτησες.

מטל יושש, זהו. אני כבר גמורה, ככה שרה פיצה פפודופולו. טוב, והנה הרגע שכולנו חיכינו לו, השיר החדש של פגי זינה בבחורה ראשונה כאן בכחול יוון, ואני מזכיר לכם שפגי חוזרת ממש בעוד מספר ימים, גם לבמות של אתונה, החל מ-14 באוקטובר, היא פותחת עונה נוספת במז'ו אתונה, בכל רביעי ושבת, אז בהחלט אפשר לומר שהשיר החדש מגיע בדיוק בזמן, ויתן לה דחיפה מצוינת לקראת עונת החורף. לשיר קוראים ארוטש מיקרוש, אהבה קטנה, לייקו עכשווי, מלא ברגש ובעוצמה, וכמובן, עם הקול והסגנון שכל כך מזוהים עם פגי זינה. מאחורי השיר עומדים שני יוצרים מהחזקים בתעשייה, ירוש הבניס, על הלחן כמובן, ואלני ינצולי על המילים, שכבר היו אחראים בעבר ללהיטים הגדולים של פגי זינה, אז נאחל לה בהצלחה גם עם השיר החדש וגם עם פתיחת העונה, והנה זה מגיע, בבחורה ראשונה כאן אצלנו, פגי זינה, ארוטש מיקרוש, כאן בכחול יוון.

פגי זין החדש, בלעדי כאן בכחול לבן, אירוטס מקרוש, אהבה קטנה. וזהו חברים, הגענו לסיומה של עוד תוכנית של כחול לבן. היו לנו הרבה חדשות היום, פרמיירות, מוזיקה חדשה, פריצות חדשות וכמובן הליטים שאנחנו אוהבים. תמשיכו להתעדכן איתנו גם במהלך השבוע באפליקציה שלנו ללוט יוון וכחול יוון, וכמובן בדף הפייסבוק של התוכנית ובפרופיל האישי שלי יוני יתרו. שלחו לי בקשות לשירים, תגובות, שאלות וכל מה שבא לכם. אני יוני יתרו, מחכה לכם שם, תודה שהייתם איתי, היה לי כיף, שיהיה לכם המשך סוף שבוע נפלא ושקט. נתראה כאן בשבוע הבא, באותו מקום ובאותה שעה. יאסס חברים.

0: התחנה הבאה, תחנת רוח, פרשת השבוע עם הרב קוטי.
1: 101.5 התחנה.
0: רדיו 101.5 התחנה מחבק את חיילי צהל וכוחות הביטחון ומחזק את תושבי הצפון והדרום בתקווה לימים של שקט. רק ביחד ננצח.
2: בחסות עמותת יד עזרה ושולמית, שנים של נתינה אמיתית. כוכבי 9717.
0: חג סוכות שמח מ-101.5 התחנה.
1: 101.5
0: התחנה. עכשיו ב-101.5 התחנה, תחנת רוח, פרשת השבוע עם הרב קוטי.

כשבעל התניא היה במאסר בפטרבורג על הפצת יהדות, נכנס לתא שלו שר צבא רוסי, אדם משכיל, אדם חכם מאוד, והוא ביקש להקשות עליו מן התורה. השר שאל אותו מהפרשת שבוע שלנו,

כיצד ייתכן שאלוקים שיודע הכל שואל את אדם הראשון אייקה? איך? הוא לא יודע איפה הוא? ענה לו בעל התניא. כאשר אדם חי בעולם, השם קורא אליו בכל עת אייקה. למשל, ואז אדמו"ר הזקן, בעל התניא, נקב את גילו המדויק של השר ואמר לו, כאשר אדם בן 52 שנה, שואל אותו אלוקים, אייקה, אתה בן 52, מה פעלת בשנות חייך? האם הוספת אור וטוב? השר, שהוא היה בן 52, בדיוק באותו יום, הוא הזדעזע מהתשובה ומרוח הקודש של בעל התניא, ומאז הוא התנהג אליו בכבוד הראוי. צהריים טובים לכל המאזינים והמאזינות. ברוך השם, שבת בראשית, השבת הראשונה של השנה. איזה יופי. השבת הראשונה של קריאת התורה, שמתחילים בה כבר ספר חדש, אנחנו מתחילים את כל החומשים מההתחלה, מתחילים בשמחה, מתחילים בכיף. איזה יופי להתחיל מחדש. וזה הזמן שלנו לשאול, אייקה, אייקה, כל אחד ואחד מאיתנו, מה קורה איתו? מה קורה עם עצמנו? איך אנחנו מנצלים את הזמן שלנו, את הימים שלנו, שיהיו ימים מלאים, ימים טובים לעשות חסד, לעשות טוב בעולם. גם אם עד עכשיו לא הספקנו מספיק. זה הזמן, זה הזמן להספיק. הנה, בראשית, מתחילים מההתחלה, נותנים לנו את ההזדמנות. אז אייקה, מתחילים. חוץ מזה שאנחנו שבת בראשית, מתחילים את התורה מההתחלה, אנחנו גם כן שבת מברכים, מברכים את חודש חשוון, כפי שהוא נקרא מר חשוון. למה מר חשוון? מכיוון שעד עכשיו היינו חודש מלא חגים, מלא מועדות, הכל ככה מלא קדושה, ועכשיו זהו, אין חגים. כאילו יש פה מרירות, חסר פה את הקדושה, אז זהו. שלא חסר. אנחנו לוקחים עכשיו את כל הקדושה הזאת של חודש תשרי וממשיכים אותה. זאת העבודה שלנו. אז בעזרת השם, ראש החודש הוא בתאריכים ביום ראשון ושני בשבוע הקרוב, ואנחנו בשבת קודש, שבת בראשית, נאמר את כל ספר התהילים, כפי שאנחנו יודעים שבשבת שמברכים בו חודש, אז אומרים את ספר התהילים, וזה מביא ברכה לכל המשפחה כולה, לכל החודש.

אז שבת בראשית, התחלה חדשה, ולא רק שזה התחלה חדשה. אנחנו יודעים שבשבת הזאת יש משהו מאוד מיוחד וסגולה מאוד מיוחדת. ישנו מאמר, פתגם מיוחד שאמרו אדמו"רי חב"ד. איך שאדם מציב את עצמו בשבת בראשית, כך צועדת כל השנה כולה. שבת בראשית היא ההתחלה, היא המפתח של כל השנה. בחודש תשרי שאבנו כוחות מרוממים מראש השנה, כיפור, עשרת ימי תשובה, סוכות, שמיני עצרת, שמחת תורה. עכשיו זה להמשיך את אותה חיות, את אותה התלהבות, לכל הימי חול הרגילים. וזאת ההתחלה בשבת בראשית. כי שבת בראשית נמצאת בה גם ההתחלה, היא שייכת עדיין לחודש תשרי, אבל מה? אנחנו מברכים בה גם את חודש חשוון. זאת ההתחלה, היא מקשרת בין שתיהם. במנחה אנחנו כבר נקרא את פרשת נוח, ניגע כבר בתוך התוכן ששייך לחודש מר חשוון. אז זאת ההזדמנות, השבת שלנו, להעמיד את עצמנו במקום גבוה, לנצל כל רגע ורגע בשבת, גם אם אנחנו מרגישים איזה פספוס מחודש החגים, שאולי היינו יכולים לעשות אותו אחרת, אז אל דאגה, איך שמעמידים את עצמנו בשבת,

רבי יוסף יצחק שניאורסון, הוא סיפר שבשבת בראשית אצל בעל התניא הייתה שוררת אווירה מיוחדת במינה. בשבת הזאת בעל התניא הוא היה קורא בעצמו את התורה בציבור. ובאחת השנים, בזמן קריאת התורה של שבת בראשית, ליד התיבה עמד חסיד שלו, חסיד פשוט. וכשאותו חסיד שמע את המילים של הפרשה של הבריאה שמסופר בפרשת בראשית, הוא שמע אותה מבעל התניא, הדברים נכנסו לליבו. עד שבמשך כל השנה כולה, כל פעם כשהיה לו ניסיון או קושי בעסקים, באוזניים שלו היו מאוד מעדדות אותו פרשת שבוע של הבריאה שהוא שמע בשבת בראשית. והדבר נתן לו כוח לעמוד בכל ניסיון. והשבת הזאת, כפי שאמרנו, היא גם בפועל מעמידה את עצמנו לכל השנה כולה. אבל גם כשאנחנו יודעים, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, כל הבריאה פה כולה, הכל מגיע מהקדוש ברוך הוא. זה נותן כוח ואמונה לדעת שגם אם משהו לא יסתדר כפי שחשבתי, אל דאגה, אותו אלוקים שברא את העולם, הוא עשה פה את הכל, הוא זה שגם מוביל אותי יד ביד. בראשית, על ההתחלה, קודם כל לדעת מי ברא את העולם. לאחר מכן, אחרי שיש את האמונה, אפשר להתגבר על כל הקשיים שמסביב. ואז מגיע כאן הסיפור של חטא עץ הדעת. החטא שבעצם ממנו התחלנו את כל הבלגן. ממנו אנחנו מתחילים את כל הבלגן. לפני חטא עץ הדעת, לפני שהאדם הראשון חוטא, בעולם היה רק טוב. אבל הוא גרם פה לבלבול, טוב ורע מתבלבלים ביחד. ואז אלוקים שואל אותו, אייקה? אייקה, איפה אתה? כפי שאמרנו בהתחלה בסיפור, השאלה הזאת, אייקה, זה לא מקום פיזי. הרי הכל גלוי לפניו. אלא איפה אתה אוחז, איפה אתה נמצא, מה קורה איתך? וגם ככה כל רגע ורגע אלוקים שואל כל אחד מאיתנו, אייקה. האם אנחנו מנצלים ועושים את השליחות שהוטלה עלינו בעולם? מנצלים כל רגע ורגע, אנחנו עושים כל רגע ורגע מה שאנחנו צריכים לעשות. וזה לא רק שאלה של הנה זה מחייב אותנו, אלא זאת שאלה שנותנת לנו כוח. זאת שאלה שמגיעה ואומרת, אייקה, האם אתה מנצל את הכישרונות האישיים שאתה קיבלת? כן, כן, אני קיבלתי כישרונות אישיים ספציפיים שהם טובים לי, אותם קיבלתי מהקדוש ברוך הוא, אני מנצל אותם. מצד אחד זה מחייב, שהנה אני צריך כל רגע לנצל, אבל מצד שני זה אומר לי, כן, לא סתם הגעתי לכאן. אלוקים הביא אותי לכאן לעולם, בבריאה של העולם, והוא הביא אותי דווקא ביום השישי נברא האדם, להגיע לעולם שלם, שאני אקח עם כל הכוחות האישיים שהוא נותן לי, את אותו עולם שלם, ואותו אני ארומם למקום טוב. ולי, לכל אחד ואחד מאיתנו, ישנו כוח אישי ומיוחד שרק, אך ורק לו, יש אותו. אז אייקה, האם אני מנצל אותו? האם אני משתמש בו?

מסופר פעם על הרבי הרשב, שהוא טייל בילדותו עם אבא שלו, ובדרך הם ראו פנסאי שמדליק את פנסי הרחוב, מדליק מאחד לאחד, עובר מפנס לפנס, עם מוט של אש, ומדליק את כל הפנסים. ואז הילד שאל את האבא, מה עושה הפנסאי? סליחה, אבא שאל את הילד, מה עושה הפנסאי? אז הילד ענה, הוא מדליק את האור בחושך. האבא אמר לו, זה התפקיד של כל יהודי בעולם. להחזיק באש הזאת, באש של התורה, באש של המצוות, ללכת ולהדליק את הנשמות של האנשים של סביבו. עד שכל החושך יהפוך לאור אחד גדול. זה ישנו את היחידות הזאת שראש הממשלה היה אצל הרבי מלובביץ', וכשביבי שם היה אצל הרבי, הרבי אמר לו משפט מאוד מיוחד. הוא היה צריך ללכת ולנום באום. הרבי אמר לו שהמקום שהוא הולך לנום בו זה מקום של חושך, ואת החושך מגרשים על ידי אור. התפקיד שלו הוא ללכת עם האמת ועם האור, ולהאיר ולהילחם מול כל החושך. זה התפקיד של כולנו. העולם נברא בפרשת שבוע שלנו, וקיבלנו תפקיד בבריאה הזאת. לא סתם הגענו לכאן. הגענו לעולם בשביל להאיר אותו, להוסיף בו אור, להוסיף בו טוב, ולכל אחד יש את הכוחות לעשות את זה. גם אם נראה לנו שכאילו, מה צריך אותי כאן? מה אני יכול לבוא ולהוסיף? יש אנשים טובים ממני. אז זהו. שאם אני הוא זה שנמצא באותה סיטואציה, באותו מקום פיזי, אותם חברים שסביבי, דווקא אני, יש לי את הכוח. בדרכים שלי, להוסיף פה אור, להוסיף פה טוב, כי לכך נבראתי.

והאדם נברא. האדם נברא בפרשה שלנו. ואיך כתוב בלשון של הפסוק? ויפח באפיו נשמת חיים. מה זה ויפח באפיו? מוסבר בספר התניא. מלשון נפיחה, שאדם נופח, מוציא אוויר, מאיפה הנפיחה מוציא, יוצאת מהפנימיות של האדם. כשאנחנו מנפחים בלון, אנחנו מוציאים את האוויר מבפנים, מבפנים יוצא לנו האוויר, מהפנימיות שלנו. כך אותו דבר. כל הבריאה נבראה בדיבור של השם, דיבור חיצוני. אבל נשמת האדם, היא מגיעה מהפנימיות ממש מתוך הפנימיות של הקדוש ברוך הוא. לכן מוסבר בספר התניא שכל יהודי הוא חלק אלוקה ממעל, ממש חלק מהבורא. אבל שימו לב מה הוא מוסיף, חלק אלוקה ממעל, ממש. זה אמיתי, זה ממשי. כל נשמה שלנו היא חלק מהבורא יתברך. כי זה נפיחה, זה יצא ממש מתוכו. ולכן, לכל אחד מאיתנו גם, ישנו כוח אינסופי לפעול ולעשות. למה? כי נבראנו ואנחנו חלק מהאינסוף של הבורא. הנה, סיפור קטן מהבעל שם טוב. הבעל שם טוב הקדוש שלח פעם את התלמידים שלו לכפר נידח. שלח אותם בשביל לראות יהודי פשוט. אתם יודעים, ככה זה היה עובד. שולח אותם לפה לראות, לשם לראות, בשביל עבודת השם שלהם, שהם

יראו דברים וילמדו איך צריך להתנהג. הוא שלח אותם לראות יהודי פשוט. התלמידים מצאו שם רועה צאן, בור ועם הארץ. הוא לא ידע אפילו לקרוא מהסידור. בזמן התפילה עמד אותו רועה צאן, הביט לשמיים, אמר בדמעות, ריבונו של עולם, אינני יודע להתפלל, אבל אני יודע את האותיות של האלף בית. אני אגיד את האותיות, ואתה תרכיב מהם את התפילה היפה ביותר. התלמידים תמו, אבל הבעל שם טוב הסביר להם שהנשמה הפנימית של אותו יהודי התקשרה באותו רגע ממש בעצמותו של השם, התחברה להשם חיבור הכי חזק שיכול להיות. והתפילה התאורה הזאת, הפשוטה הזאת, האמיתית הזאת, שהגיעה באמת מאדם שרצה להתחבר לבורא, היא בקעה את כל הרקיעים.

כן, לפעמים אני שומע את השאלה הזאת. אם השם זה כל כך, הוא כל כך רוחני, כל כך נשגב, למה הוא בורא לנו עולם כל כך חומרי? עולם כל כך נמוך, ומלא קשיים, מלא ניסיונות, מה הסיבה? הרי השם זה משהו רוחני כל כך גבוה, למה? למה לברוא משהו כל כך נמוך עם קשיים וניסיונות? את השאלה הזאת שאל פרופסור מפורסם את הרבי מלובביץ', והרבי אמר לו כזה דבר: כשמלך גדול בונה לעצמו ארמון מפואר מזהב, יהלומים, זו חוכמה קטנה מאוד. האומנות האמיתית והחוכמה האמיתית זה לקחת את החומרים הכי פשוטים, החומרים הכי גסים, הכי עבים, כאילו פחות עדינים, ומהם לבנות ארמון מיוחד למלך. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם תחתון בשביל שאנחנו, בעבודה הקשה שלנו, ניקח את אותו עולם תחתון, את אותו עולם גשמי, אותו עולם חומרי, ואותו, דווקא אותו, נהפוך למשכן ובית להשם יתברך. אותו נהפוך לרוחני. בוא נצליח להכניס את הקדושה. זאת המיוחדות. את זה השם רוצה. וזה התפקיד שלנו. אם ניקח את זה קצת במילות קבלה, תורת הקבלה כתוב שהעולם נברא בשם אלוקים. מה זה אלוקים? יש לנו שם, השם י' ו-א' ו-א', ויש לנו שם אלוקים. השם אלוקים הוא מסמל לנו, הוא מבטא אסתר, צמצום, הוא מבטא את הגשמיות. וזה בדיוק העניין. השם בורא לנו את העולם, בשביל שאנחנו ניקח את אותו עולם, עולם זה מלשון אלם, הוא מסתיר לנו על קדושה, כי אני רואה עולם, אני לא רואה פה, איך אומרים, הכל נראה לי מדעי, הכל מדעי, הכל מובן פה על פי שכל, הכל פה בעצם חומרי וגשמי, אבל זהו, זה רק אלם, זה רק מסתיר לי על האמת, האמת האמיתית, שהכל פה זה קדושה, הכל פה זה כוח של הבורא, שהגיע בפרשת השבוע שלנו, פרשת בראשית, כל דיבור ודיבור שהשם אמר בפרשת השבוע, ויהי אור, אז נהיה אור. וירא אלוקים כי טוב, באותם רגעים, אותם מילים, אותם משפטים, ויאמר אלוקים, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, והופה, מה זה עושה? זה בורא את האדם. ויאמר אלוקים, יהי רקיע בתוך המים, מה נהיה באותם דברים, באותם ויאמר, אותם משפטים, נהיה רקיע בתוך המים. וזה בדיוק העניין. השם בורא עולם בדיבור, בשביל שאנחנו ניקח אותו ונרומם אותו ונגביע אותו. וזה התפקיד שלנו. בפרשה שלנו הכל מתחיל. גם הבריאה, גם התפקיד שלנו,

עם הערבוב הזה של הטוב והרע שהגיע בגלל החטא של אדם וחווה, שאז נוצר ערבוב של טוב ורע, שאנחנו אחראים לפעול ולתקן אותו.

ואז ממשיכה פרשה ומספרת לנו על הקורבנות של אבל ושל קין. קין מביא מנחה מפרי האדמה, כן, כי זה מה שהיה לו. אבל אבל מביא ממחורות צונו ומחלבאין. והתורה, מה כותבת לנו? ממי השם קיבל? השם קיבל את אבל ואת מנחתו. אבל מה הסיבה? כי אבל מסבירה לנו תורת החסידות. כן, קודם כל נתחיל ככה עם קין. קין הביא את הקורבן שלו מתוך ישות, מתוך גאווה. הוא הביא משהו סתמי, הוא לא הביא מובחר, הוא חשב על עצמו. לעומת זאת אבל, הוא הביא מתוך ביטול, מתוך קבלת עול. הוא הביא את הכי טוב שיכול להיות לו. וזאת הנקודה. השם רוצה את הענווה, את ההתמסרות. זה לא העניין כאן הכמות שהוא הביא, אלא העניין כאן ההתמסרות והביטול. שהוא מביא את הכי טוב שיש לו, כי הוא מוכן לבטל את עצמו ולתת לקדוש ברוך הוא את הכי טוב.

ופה, פה אנחנו מסיימים את הפרשה עם זה שהדורות מתחילים להידרדר, אבל אז הפרשה שלנו מסתיימת עם נוח מצא חן בעיני השם. יש פה תקווה, יש פה עדיין משהו, ועליו כבר נראה שבוע הבא. אבל זה בדיוק השילוב הזה. השילוב הזה בין חודש תשרי לחודש חשבן, אנחנו כבר נוחתים לעולם. וזהו. לכן השבת, יש לה את הכוח, שבת החיבור הזאת, להשפיע על כל השנה כולה. נאחל לכולנו שנצליח נחיתה קלה, נחיתה טובה. אבל רגע, רגע, שנייה אחת, משהו חשוב. אני בעזרת השם נוסע לכבוד שבת, פעם עשינו הקלטה מראש, ואני נוסע לכבוד שבת קודש. יוצא עכשיו לשדה התעופה, לרבי מלובביץ', לכבוד השבת הזאת, לסגור ככה את חודש תשרי, ולהיכנס לשנה בעזרת השם, איך שמשפיעה שבת בראשית, משפיע על כל השנה כולה, אז אני מקווה ששם, אצל הרבי, יהיה, זה המקום הכי מתאים, יהיה את כל הכוחות לשנה טובה ומתוקה. אז ההזדמנות שלכם הרגע לשלוח שמות לברכה, לשלוח אלינו שמות לברכה, תכתבו בגוגל חב"ד תפן, תראו את הפרטים שלנו, הרב קוטי, ותשלחו שמות לברכה בשמחה רבה. אני אקריא את כולכם שמות, כמה שמות שאתם רוצים, בשמחה רבה. נאחל לכולנו שבת מוצלחת, בראשית, התחלה טובה, ואיך שההתחלה טובה, ככה בעזרת השם, כל ההמשך יהיה טוב. שבת שלום ומבורך, חודש טוב ומבורך, בשורות טובות.

0: הורדתם כבר את האפליקציה של 101.5 התחנה?
1: חיפה תכף 262, הפלה באוטובוס.
2: ממש כיף לשמוע אתכם, מעבר לים.
3: כאן אורלי וייסמן דן, מאפולה, אנחנו כרגע ברומניה, אני ובעלי יוסי דן, ותקדיש לנו זה שיר יפה.
4: אנחנו משפחת עמר שמטיילת במרוקו.
2: אווירה פה בטורקיה ממש גשום.
0: רדיו 101.5, התחנה של המדינה.

טוב חבר'ה, אנחנו נתחיל, נעשה את השיר הראשון. כן, עם ההתחלה, כמו שאמרנו. בספירה שלי, אתם מוכנים? בסדר?

0: הורדתם כבר את האפליקציה של 101.5 התחנה?
1: היידי, זה פתיחה של שעדיים, וואי וואי וואי, זה שעדיים. פתיחה שעושה אותנו רעבים, גם קרוטונים, גם ערמונים. איזה שדרנית, אלופת הארץ בכל העולם, מי בראש?
2: מחור אליכם, אני כל יום בדרכים, אתם קשובים למאזינים, ונותנים לנו בדיוק מה שהאוזן רוצה לשמוע. עלו והצליחו, ידיד יבורי מחדרה, אלופים!
3: וטוב שיש לכם אפליקציה, ככה לקחתי אתכם בחופשה גם לסוף העולם.
0: רדיו 101.5, התחנה של המדינה.

0: יוסי, גם אותך אנחנו נברך אלבום חדש פה של מוציא, נכון על יוסי?
1: כן.
0: אתה נברך עיקרי אלבום? חידושים, שירים מקוריים?
1: כן, שישה שירים מקוריים, יש לו חידושים, אני לא יודע איך יתקרא האלבום, אבל יש שיר אחד בשיתוף עם יאל גולן, שהמילים יהיו שלי ושל יאל.
0: מה אתה אומר? מה אתה אומר?

0: מתגעגעים לנוסטלגיה? מוזיקה ים תיכונית אסלית עושה לכם את זה? אנחנו ב-101.5 התחנה עושים כבוד למוזיקה המזרחית של פעם.
1: 101.5 התחנה,
0: רדיו 101.5 התחנה. חפשו אותנו בפייסבוק ובאינסטגרם והצטרפו למשפחה.
1: 101.5.

عقال واحد اثنين ثلاثة أربعة ساعة.

דיברנו על חתונה. אני רציתי אולם בבת ים, ואת רצית באר שבע.

0: היי חברים יקרים, כאן אייל גולן.
1: כאן שרית חדד.
2: כאן הפרויקט של רביבו.
3: כאן הזמר חיים משה.
4: היי, כאן ליאון ארקיס.
5: ואתם מאזינים ל-101.5.
0: התחנה שעושה הרבה הרבה הרבה כבוד למוזיקה המזרחית.
6: רדיו 101.5 התחנה, איתכם בכל מקום. האפליקציה זמינה להורדה חינם באפסטור ובגוגל פליי.

0: היי חברים יקרים, כאן יאל גולן.
1: כאן שרית חדד.
2: כאן הפרויקט של רביבו.
3: כאן הזמר חיים משה.
4: היי, כאן ליאון ארקיס.
5: ואתם מאזינים ל-101.5.
2: התחנה שעושה הרבה הרבה הרבה כבוד למוזיקה המזרחית.
6: רדיו 101.5 התחנה, איתכם בכל מקום. האפליקציה זמינה להורדה חינם באפסטור ובגוגל פליי.

0: מתגעגעים לנוסטלגיה? מוזיקה ים תיכונית אסלית עושה לכם את זה? אנחנו ב-101.5 התחנה עושים כבוד למוזיקה המזרחית של פעם.
1: 101.5 התחנה,
0: רדיו 101.5 התחנה. חפשו אותנו בפייסבוק ובאינסטגרם והצטרפו למשפחה.
1: 101.5

0: הורדתם כבר את האפליקציה של 101.5 התחנה?
1: חיפה תכף 262, הפלה באוטובוס.
2: ממש כיף לשמוע אתכם, מעבר לים.
3: כאן אורלי וייסמן דן, מאפולה, אנחנו כרגע ברומניה, אני ובעלי יוסי דן, ותקדיש לנו זה שיר יפה.
4: אנחנו משפחת עמר שמטיילת במרוקו.
2: עבירה פה בטורקיה ממש גשום, גשום, גשום.
0: רדיו 101.5, התחנה של המדינה.